0: مقام دارد. شش مقامی که اساس گرفته است از 12 مقامی تاجیکی، 12 مقامی فارسی اساس گرفته است، در تمام عالم هم‌آوازی میکند.
1: هنرمند از جمهوری اسلامی ایران غلامرضا رضایی بیان داشت که
2: خیلی خوشحال هستم که از ایران در این شرایط خیلی خاص اومدیم به فستیوال شش مقام در خجند. در موسیقی شش مقام، هیچ مرز جغرافیایی بین تاجیکستان، ایران، ازبکستان، آذربایجان و کشورهای دیگر نمیشناسد و زبان مشترک فرهنگ و هنر موسیقی کلاسیک منطقه آسیایی است.
1: شش مقام که یکی از موسیقی های قدیمه به حساب می رود، در میخوزی بین خلقی نفوذ و اعتبار خاصه را دورا گریده است.
3: صدای دوشنبه، ترنمگر قهرمانی و دلیری و خیرد و وطن دوستی.
4: شش مقام، بزرگترین گنجینه هنری خلق تمدن آفری تاجیک. شش مقام، یادگاری ابدان ماندگاری گذشتگان، محصولی دسترنج و تخیلی هزاران خونیاگران و هنرمندان در مسیر تاریخ. شش مقام، مظهر تفکری والای تاجیکان. شش مقام، ثروتی بی‌بهای تاجیکان بود، هست و خواهد ماند.
5: درود به شما شنونده های گرامی، با تمنای بهترین خوشی های روزگار و رسیدن به تمام مقصد های نجیب در زندگانی. برنامه ایدانه ماست تحت عنوان شش مقام پیوندگری نسل ها به مناسبت روز شش مقام ایدی فرح بخش مقام سرایان که لطفاً به هر یک مخلصی این شاهکاری موسیقی اجدادی از تحت دل مبارک باشد.
6: آب شد قندی دهانم از نبات شش مقام، بخشدم عمر ابد آبی حیات شش مقام. شش مقام است اعتماد و اعتراف و اعتبار، ای نجات ملت تاجیک، نجات شش مقام. شش مقام از کوره سوزان آزمایش های تاریخ بی‌گزند نجات یافته، با همان شهامت اصلیش تا به امروز آمده رسید. ارجگذاری به این پدیده به نظیر موسیقی یک رکن مهم خودشناسی ملی است.
7: موسیقی چون پدیده بدیهی و فرهنگی در تاریخ و تمدن انسانیت جایگاه خاصه دارد و در شناخت و معرفی صنعت و هنر ملت ها نقش موثر میگذارد. یکی از خارقه های نادر و بی‌نظیر تمدن تاجیکان شش مقام است که چون میراث ماندگار و ناتکرار موسیقی و شعری تشکل پذیرفت، رشد کرد و طی قرنها به یک مکتب بزرگ موسیقی کسبی تبدیل یافت. این عالم بی‌کنار و رنگین سفت و نوا را اجدادان ما طی صد ساله‌ها آفریدند و صدها نسل هنرمندان آن را تکمیل دادند. گذشتگان ما با استفاده سازهای بربت و عود، رباب و دف، دایره و تنبور، شش مقام بی‌زوال ما را عبارت از مقامهای بزرگ، راست، نوا، دوگاه، سگاه و ایراق به ما میراث گذاشتند.
5: طی 35 سال استقلال دولتیمان این میراث بزرگ موسیقی اجدادی با نگاه جدید مورد تحقیق و آموزش صنعت شناسان و ترغیب هنرمندان قرار گرفت و به شرافت غمخواری و توجه دائمی اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت کشورمان محترم امام علی رحمان عمری دوباره یافت. پیشوای معظم ملت تاجیک همیشه تاکید میکنند که ما موظفیم میراث فرهنگی نیاگان را احیا و از خود کنیم، بهر رشد و تکمیلش تدبیرهای عملی بیاندیشیم، نسبتش دلسوز باشیم، زیرا ارجگذاری به آفریده های نیاگان ماهیتا فاتحه اینه که امروزیان به روح پاک گذشتگان است. تاجیکان پیش از همه توسط فرهنگ جهان تسخیرشان سیمای خود را محفوظ داشتند و مرتبه والا یافتند و فقط ملت سزاوار دولت داریست که بهر رشد علم و فرهنگش غمخواری میکند.
7: 12 май соли 2000 фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба ҳифзи мероси

0: мухлисони шашмақом албатта медонанд ки мақомшиносони бузурги тоҷик Отағиёс, Отаҷалол, Домуло Ҳалим Ибодов, Содирхони Ҳофиз, Ҳоҷи Абдулазиз ва дигарон ин шоҳкориро бо тамоми назокату шаломаташ ба ворисон мерос гузоштанд. Дар даврони шӯравӣ мусиқишиносони рус ба таҳқиқи шашмақом мароқ зоҳир карданд. Профессор Виктор Успенский аввалин бор дар таърих шашмақомро ба адвор, яъне ба нота гирифта, дар соли 1924 бо номи шашмақоми Бухоро дар Москва ба таб расонид. Сами арзишманди қаҳрамонони миллат, устод Садриддин Айни ва Алома Бобоҷон Ғафуров дар ташкилу такомули дастаи ҳунарии шашмақом фаромӯшнопазир аст. Бо азму талошҳои ватанпарастонаи онҳо, донишмандони мумтози шашмақом ва мисли Бобокул Файзуллоев, Шоназар Соҳибов, Фазлиддин Шаҳобов шаҳри Душанбе омаданду соли 1946 дар назди кумитаи радио дастаи мақомсароён ташкил шуд. Дар ҳамдастӣ бо ин сунатбардорони мактаби иҷрокунандагии Бухоро, муҳаққиқи дигари рус Виктор Беляев соли 1957 дар Москва нашри комили Академияи шашмақомро дар 5 ҷилд ба нашр расонид.
1: Рисолати шашмақом чист? Бо маънишиносӣ, тафаккури маънавӣ ба худшиносӣ расонидани инсон аст. Ҳамин рисолати наҷиби тарғиби худшиносӣ, расидан ба умқи маънӣ ва ба қадри ҳикмати савту навои ниёгонро имрӯз ансамбли давлатии шашмақоми ба номи Фазлиддин Шаҳобов масъулиятшиносона ба дӯш гирифтааст. Дар ин дастаи бонуфузи ҳунарӣ ҳунармандони шинохтае фаъолият доранд, ки бо тарзи марғуби иҷроибу сабки хосаи ҳунариашон ҳаводорони зиёде пайдо карданд. Шунавандаҳои азиз, биёед мешунавем андешаҳои ҳунарманди мардумии Тоҷикистону Узбекистон дорандаи медали хизмати шоиста Фурқат Саидзодаро, ки имрӯз сарвари ансамбли давлатии шашмақоми ба номи Фазлиддин Шаҳобовро ба дӯш дорад.
2: Ман айни ҳол гуфта метавонам, ки роҳбарии ин ансамбли хеле овозадор ва хеле кӯҳан, ки зиёда аз ним аср шуд ин ансамбли шашмақом сароён бо ибтикори Бобоҷон Ғафуров соли 1946 таъсис дода шуд. Дар аввал бо номи ансамбли Ҳофизон, пас он ансамбли шашмақом сароён ва ниҳоят 12 майи соли 2000 аз тарафи сарвари давлат ин ансамбл номи ансамбли давлатии шашмақоми ба номи Фазлиддин Шаҳобовро гирифт. Ва ман медонам, ки дар ин ансамбл аз замоне, ки се нафар устоди Бухорӣ ба Душанбе даъват шуданд ва дар оғоз сарвари ин ансамбл бар уҳдаи ҳам Бобокул ака ва ҳам Шоҳназар ака ва ҳам солҳои тӯлонӣ бар уҳдаи Фазлиддин Шаҳобов буд ва пас он мардони ҳунарманде ба монанди устод Аҳмад Бобоқулов, Алиҷон Солиев, Давлат Сафаров, Алмус Абдуллоев ва муаллимони омӯзгории ин ансамбл ба мисли Бой Муҳаммад Ниёзов, Барнои Соқова ва имрӯз сарварии ин ансамбли овозадор бар уҳдаи ман аст. Замоне буд, ки аз ин мусиқӣ мо ҳарф зада наметавонистем. Болои мусиқии суннатии мо фишорҳо зиёд буданд ва худ шоҳид будам, ки ҳангоми донишҷӯиам ба мусиқии хаттӣ, яъне ки аврупоӣ, хеле таваҷҷӯҳ зоҳир мешуд аз тарафи зимомдорони давр ва ҳатто шашмақомро ба нақшаҳои таълимӣ роҳ намедоданд. Акнун замоне расид, ки мо бояд ба дигаргунии табаддулоти шашмақом, рангорангии шашмақом даст бизанем, зеро ки барои мо танҳо кор кардан зарур аст, зеро шароит имкониятҳо фароҳам аст. Ман фикр мекунам, ки дар тамоми ҳунарҳо аввал мо рӯй бояд ба илм биёрем, зеро ки илми ин шоҳасарро надониста ба шашмақом ё роҳ ёфтан бисёр душворӣ меорад. Мо метавонем танҳо дар шашмақом таронасароӣ кунем. Мо агар илмро бидонем дар шашмақом, мо дигар тарз месароем таронаро, дигар тарз ин сурудаҳои оҳангҳоро аз худ месозем, зеро ки ин шоҳасар бо илм хеле омехтааст. Аввал дар шашмақом илм аст ва пас он фикр мекунам, ки мусиқист ва оҳанг аст ва тарона аст. Ва инҳо ба андешаи ман илм бо мусиқиву бо пардабандиҳо хеле тавоманданд, хеле пайвастанд ва наметавон инҳоро аз ҳам ҷудо кард. ва ҳунарманде, ки вориди шашмақом мешавад, вай ҳатман бояд аз илми мусиқӣ, аз илми санъат, аз илми вазншиносӣ, аз илми шеър бохабар. Аслан шашмақом як сир ба худ дорад, ки чӣ тавре ки дар жанри шеърӣ мо шумо медонем, ки байт аст, байти аввал, байти дуввум, байти саввум, байти чорум, байти панҷум, сохтори сурудаҳои шашмақом аз ин иборат аст. یعنی که بیت اولی که در سروده کلاسیکی سرایده می شود سر خط می گویند و بیت دوم رو میان خط می گویند در سروده های شش مقام. بیت سوم دو نصره، بیت چهارم و پنجم نام نمود رو می گوید. نمود چیست؟ نمود اوج سروده شش مقام است، وقتی که ترانه سرا به اوج می باید و بیت پسون نمود می اومده بیت فرومد می گویند، یعنی همون دو نصره بیت سیوم رو در آخر فرامد، یعنی که فرامد به معنی که ترانه از اوج به پایان می فراید. یک نمود خانشی ساختاری دارد که نمیتوان بدون این چارچوبه عمل کرد در شش مقام. و باید قید کنم که همین نمودهایی که گفتیم در ساختاری شش مقام، اکثر نمودها در مقام ها می آیند، ضرب ها دیگر می شوند، اصول ها دیگر می شوند، لیکن نمود به همون پرده، از همون پرده که در پرده تنبور است باید سرایده شود. و شش مقام اصلا یک چارچوبه معین موسیقی دارد، یعنی موسیقی کسبی است که نمیتوان بیرون از اون عمل کرد. از این رو من فکر میکنم که اکثر ترانه های شش مقام از هنرمند، از آوازخوان، از مطرب، از تغنی سرا، از نغمه پرداز خیلی زحمت های زیاد طلب میکنه و همون یک حجمی صدای بلند داشتن در کار برای خوندن شش مقام و همون مطربی که با شش مقام سر و کار دارد او باید خیلی شنوایی خوب داشته باشد. در شش مقام هم صدای خوب، هم شنوایی خوب، هم زیبایی، هم هنر، همه چی باید مهم باشد. شش مقام رو چطور جوانان باید دوست دارن؟ پیش از همه اونها از اون افتخار داشته باشند که همین شاه اثر مال پدر و باباهای آنهاست. این به ذوق آنها وابسته است. اگر آنها بتوانند گوش دارند، نتوانند گوش نکنند، یعنی که این مثل لباس و خوراک است که ذوق مردم است. موسیقی به ذوق وابستگی دارد، لیکن این معنی آنها ندارد که آنها از این موسیقی دست بکشند و پشتی پوزند. آنها افتخار باید داشته باشند. اگر گوش هم فراهم نوارند، آنها افتخار کنند که این موسیقی را پدر و بابوهای و نیاگان و گذشتگان ما از بین اجنبیان و بادیانشینان، شکاکان و نوکسان گذرانده، بسیارشان در این راه قربان شدند، سرهای نازنینشان را به قربان دادند و این موسیقی را به زمان ما رسانیدند و گفتند که این مال پدر و بابوهای شماست و این رو باید احتیاط کرد و باید این دردانه است، این رو باید حفاظت کرد و بالای این سینه سپر کرد و گفت که این مال مردم ماست. ما نخست به این موسیقی دست زده ایم و از نامهایش پیداست که گذشتگان ما نابغه های تاجیک بار اول شش مقام رو روی پرده ساز آوردند. هر باری که با چند نفری شنونده ها یا دوستداران هنری موسیقی کلاسیک وا میخورم، از جمله میگویند که امروز در مؤسسه های فرهنگی، کالج های موسیقی، یعنی که برگاه های هنر، اصلا من فکر میکنم که در همه دور و زمان استعداد به دنیا میآید. استعداد، استعداد و استعداد، یعنی که مادر تاجیک در همه دور و زمان استعداد ها رو آورد روی صحنه تاجیک، انشاءالله باز میارد. مادران ما نابغزای هم که تنها ما در دنیا فرزندانی بننگ بناموس روی صحنه آوردیم، روی سرزمین آوردیم که این فرزندان ما برای دیگر سرزمین ها و برای دیگر ملت و قومیت ها با خدمت ها کردن و اون قوم ملت ها و فرزندان ما را فرزندی کردن، صاحبی کردن و تا حتی همین شاه اثر شش مقام نیست چندین عصرها شد که بعضی به زیبا پسندی خود به دل اونها را یافته، اونها در آهنگ های ما، در آهنگ های تاجیکانه شعر های شاعران خود را میگذارند و میخوانند و امروز صاحبی هم میکنند که گویو مولی آنها باشد. این یعنی که از بزرگی شهادت میتید این موسیقی. من میگویم که امروز ادامه دهنده شش مقام هستند، خیلی زیاد هستند، هم در برگاه هنری، هم در مؤسسه، هر کجا دوستان و علاقمندان و هنرمندانی که شش مقام رو امروز بردوش دارن، سروده های کلاسیک رو، ننگ و ناموس ملی دارن، آنها شش مقام رو بردوش گرفتن، حفظ میکنن این موسیقی رو. و امروز در انسامبل دولتی شش مقام خوشبختانه با دل و جان و با دوستداری این سرزمین و این وطن باری شش مقام رو بردوش دارن و با پیش میبرن. برای شش مقام خیلی زحمت کشن، اونها حس میکنن که برای این ملت، برای آینده شش مقام باید کاری موندگاری کرده باشن. اصلا من باید قید کنم که من آمیزشی ترانه های کوهستان رو با شش مقام میخواهم ببینم که در این رو یکی از استادان مشهوری موسیقی سنتی استاد کشریف جورایف خیلی کامیاب شدن و توانستن یک مکتب بنیاد سازن در تاجیکستان که همه گوشه و کنار تاجیکستان به لحن خود ترانه های استاد رو میسره. ببین خوجندی قلبندی رو میسره در لحن خوجندی، همین قدر زیباست. وقتی که خطلانی میسره با لحن خطلانی، همون قلابندی را همون قدر زیباست. وقتی وادی ساری و رشتی یک هر کجای گوشه کناری تاجیکستان هر قوم های تاجیک می سرایند همون قدر زیباست. یعنی که مکتب تاجیکانه باید رایج باشد و مثل مکتب یک شریف که دوستدار باشند مردم. من همین خیلی مکتب رو دوست می دارم رو آوردن. اصلا همین مقام هایی که مثل دوگاه و سگاه و ایراق و بزرگ و راست و نوا از روی رساله های موسیقی می گویند که به برج آسمان به ستاره ها یعنی که به اخترها بسیار مانندی کردن و همین موسیقی ها رو نمایندگان موسیقی ما از صدای همین اختران گرفتن و همین مقام ها در وقت های معین سرایده می شده است از روی رساله ها یعنی که یک مقام رو صبحگاهی بسیار صدای خوب داشته است یک مقام دیگر نصف روزی چاشت بعد از خوراک خوردن بسیار به گوش و به دل می رسیده است یک مقام شبانگاه هم بسیار زیبا به گوش می رسیده است و من نیز در ردیف بسیار هنرمندانی که در تنهایی بمانند و موسیقی زمزمه کنند راستی اصلا بیشتر دوست دارم ترانه های استاد اکشریف جولایف را پیشکش سازم از جمله همین ترانه قلبندی رو بسیار دوست میدارم هر چاره بینی که ما اونجا هستیم من از قلبندی آغاز میکنم ترانه سرایی رو همین سرود مرا روح میدید و صدای من کشاده میشود در ترانه های منبر بعد از قلبندی سراییدنم به من امکانیت میدید که من روحاً آماده باشم برای ترانه سرایی
0: شنوات های گرامی بخشیده به روز ششمقام اندیشه های هنرمند مردمی تاجیکستان و ازبکستان فرقت سیدزاده رهبر انسامبل دولتی ششمقام به نام فضل‌الدین شاهابوی کمیته تلویزیون و رادیوی حکومت تاجیکستان را با هم شنیدیم این هنرمند دانشمند و بالغ نظر که گفتارش سرشار از محبت و صداقت به پایان و فرهنگ ملی است مصنف گفتارهای زیاد موسیقی دایر به ششمقام مؤلف مقاله ها راجع به استادان بزرگ مقام سرا بوده شاخه های آوازی شش مقام و مثل سفت چارگاه اوشاق کوکند مستزاد راک تلقینچه سبا و اوشاق حصار را با سبک خاصه و مهارت والای اجرا کرده است برایشان تندرستی و بهترین خوشی های زندگانی آرزو میکنیم شنوندگان گرامی تب شریفتون را به این فرصت بالیده خواهد داشت آهنگ دوست داشته همین هنرمند محبوبمون با نام قلبندی

0: суми нарҷуманд, шумо идомаи барномаи идонаи моро аз мавҷи садои душанбе бахшида ба рӯзи шаш мақом ва 25-умин солгарди мақоми давлатӣ гирифтани ин ансамбл мешунавед. Мусиқӣ моҳиятан барангезандаи эҳсоси латиф, нерӯбахши рӯҳи инсонист. Панҷаи ниёгони ромишгару сеҳрофари мо зеру бами онро барои баёни эҳсосоти шодию нишод, ғаму андоҳ, сӯзу гудози ушоқ, ғурбат аз ватан мувофиқ гардонид. Созҳои мусиқӣ дар масири таърихи пуртазоду пурфоҷиаи тоҷикон ҳамовозу ҳамнавои ҳолати рӯҳонияшон буданд. Навоҳои шашмақом, ки саршор аз эҳсосоти ҳузну шодмонист, баёнгари ҳолати маънавӣ ва вазъи иҷтимоии халқест, ки дар тӯли умри дарозаш кулфату озорҳо дидааст, аммо сарбаландона, ба қавли самандарвор аз кӯраи оташи сӯзони озмоишҳои таърих берун омадааст. ва ин эҳсосоти дар таронаҳои шашмақом таҷассум ёфтаи ниёгонро имрӯз ҳамрадифи мақомсароёни ансамбли давлатии шашмақоми ба номи Фазлиддин Шаҳобовӣ, кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати тоҷикистон, муассисаи давлатии ансамбли мақомсароёни Нури Хуҷанд бо сарварии устоди бузурги ҳунар Ҷурабек Муродов бо сабки хосае ба мо мерасонанд. шунавандаҳои гиромӣ, бишнавем андешаҳои Бахтиёр Давлатов, ҳунарманди ҷавону хушовозе аз ҳамин боргоҳи ҳунар ба муносибати иди мақомсароён.
1: Шашмақом ин дар олами мусиқӣ яке аз нодиртарин, нозуктарин, олитарин намунаи пайванди сухан, маънӣ ба алҳон ба шумор меравад. ва шашмақом на танҳо маҷмуаи суруду таронаҳо, балки шоҳасари бадеию фалсафӣ мебошад.
2: Рости гап, ман вақте ба факултети санъати донишгоҳи давлатии Хуҷанд дохил шудам, соли 2003-ум сол буд. Устод Шодравон Боймуҳаммад Ниёзов дар онҷо дарс меомӯхтанд. Вақте ки ман ба ин муассиса дохил шудам, бахши якумро мехондам, ки омадам ба ҳамин асари безавол ошноӣ пайдо кардам. Рости гап, дар аввалҳо бисёр танқисиам кашидам. در این دنیا بسیار ریتم های عجایب، اصول ها، معنی های بلند، اون غزل ها تا یک وارد شدن به این اثری بیزوال در دوری دانشوی راستی گپ بسیار کمی هم به دشواری ها روبرو شدن وقتی که به این دنیای زیبایی، معنی، صنعتی والا ورید شدم راست دیگه خود را حاضر به ششمقام تصور کردن نمیتونم چون که ششمقام بسیار یک اثری هست که در طول صد ساله ها تا به این روزهای ما آمده رسید نش علاکه یک نشانه بزرگ صنعت است که از زبان به زبان از استاد به شاگرد تا به این زمان ما آمده رسید به فکر بنده ششمقام چون زبان تاجیکی خدمت کرده است برای ملت تاجیک برای آریای نجات ها گویم چونکه ناوابسته به وضعیت سیاسی جامعه خود را نگاه داشت حفظ کرده آمد و امروز که روز ششمقام است در تاجیکستان صاحب استقلال ما 12 می همه ساله تجلیل میگردد و این هم پیش از همه سیاست خردمندانه پیشوای معظم ملت است دستگیری حکومت است که محض پیشوای ملت پریزیدنت محترم ما امام علی رحمان یعنی که در تاجیکستان روز فلک برگزار میگردد 10 اکتبر و روز 12 می که روز ششمقام تجلیل میگردد این بسیار یک احترام گذاشتن به ارزش های ملی است و صنعت نیاگان است که قدر کرده شده استاد از طرفی محض پیشوای ملت حکومت کشور و امروز ما خوشبختانه طول 18 سال میشد که با این اثری بیزوال من آشنایی پیدا کردم کار و فعالیت دارم در این مؤسسه دولتی ششمقام قانون نور خوجند و خوشبختانه از همون اثری سرخبار تا ترانه های گویم این اثر را آموختیم و خوشبختانه باز به شاگردان که در مؤسسه دولتی تعلیمی دانشگاه دولتی خوجند که فعالیت میبرین فکلتت سند باز به شاگردان این اثرها را گویم انتقال میتیم تا که این اثری بیزوال برای نگاه داشتن و باز هم احترام همین اثر به شاگردان می آموزیم که این هم به فکرم وظیفه مقدس هر یک هنرمند اصیل است که باید به گفته جلال الدین بلخی که هر کسی که دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگاری وصل خیش این اثر ششمقام بسیار یک اثر است که هنرمندی که در این دنیای اقیانوس ششمقام وارد می شد من باوری کامل قطعی گفته می تونم که غذای معنوی که هست یکم غذاهای моддӣ наметавонанд ки ин ғизои маънавӣ қатъӣ баробар шуда тавонад. ва امروز که ما در تجلیل روز ششمقام قرار داریم، خوشبختانه کنسرت های خود را بخشیده به این روز ششمقام همساله مؤسسه نور خوجند برای مخلصان و هواداران صنعت اصیل پیشکش می نماییم. ششمقام از نامش که پیداست تاجیکی هست. ششمقام بزرگ، راست، نوا، دوگاه، سیگاه، عراق. در بین اینها راستیگه برای من مقام عراق خیلی پسند است. و از جهت متنهایی که در این اثر بیزوال هستند هم من متنهایی به نهایت بلند صوفیانه هم عشق آسمانی در نظر است هم عشق زمینی و برای من همین مقام عراق خیلی معقول است در بین این اثرها امروزها مثلا در این مؤسسه تعلیمی که فکلته صنعت دانشگاه دولتی خوجند محض کافدره موسیقی سنتی تاجیک عمل میکند برای برنامه تعلیمی که دانشجویان در اینجا تعلیم میگیرند در این اثر بیزوال چند اثر گوییم به طریق از روی نقشه تقسیمات گوییم از این اثر بیزوال ششمخان برای او پیشکش میگردد استادان می آموزانند و برای بیدار نمودن گوییم جوانان به فکر بنده این روزها ما میبینیم که مثلا آزمون تاجیکستان وطن عزیز من است که محض با دستگیری حکومت دستگیری پرزیدنت کشور ما پیشوای معظم ملت که این آزمون برگزار میگردد ما در اینجا جوانان هم میبینیم بسیار خرسند هم میشیم که جوانان ما ناوابسته به این دشواری این اثر باز خود را به این اقیانوس ششمخام وارد میکنند این به فکر من بسیار یک اقدام خوب است جوانان ما علکه ما میبینیم طریق آینه نیلگون میبینیم بسیار خرسند میشیم جوانه خرد ترین هم میبینیم میان سال هم میبینیم که بسیار یک اقدام خیلی خوب است هنرمنده که این جاده صنعت را انتخاب میکند به فکر من باید که ما ششمقام فلک روبایت زرفشان و روک بدخشان این اثرهایی که طول چندین قرنها این ژانرها تا به امروز آمده رسیدند هنرمندی که در این جاده یم صنعت سر و کار دارد و فکر من باید که از عهده این ژانرها با خبر باشد کمی تاند زمزمه کردند و بنده چندین سالهای پیش در انسمبل فلک هم کار میکردم سابق و فلک میخونم در ژانر روبویته خلقی میخونم خوشبختانه با امروزها با آهنگسازی مشغول هستم که چندین هنرمندانی که حاضر در این ولایت صد کار و فعالیت دارند آهنگ ها می سازم خوشبختانه این هم سرچشمه از همین اثری بیزوال ششمقام است وقتی که انسان یک چیزی مشکل را می آموزد بعضی ژانرهای آسان برای او بسیار راهی هم تو آزاد است این صنعت بلندترین به فکر من این اثری ششمقام است اونجا ریتم های به خود خاص ضرب اصول های به خود خاص معنی های بلند وقتی که هنرمند در این دنیای اقیانوس وارد شد این اثرهای ایجاد کردن برای او خیلی امکانیت پذیر است یک سخن بسیار بلند استاد شودروان بای محمد نیازوف اون کس در وقت دانشجو یک سخن میگفتند که صنعت اول چهره زیبا آواز خوب این علکه نیمی موفقیت این هنرمند است لیکن ششمقام از هنرمند پیش از همه مهارت بلندی سرایندگی را طلب میکند یک دویمش صدای مرغولدار صدایی که از زینه های پست تا بلندی آوازی را داشته باشد چون که اثر ششمقام سرودها از پرده پایان سر میشد تا اوج بلند یکم اوج دویم اوج نمودها دارد که ششمقام از هنرمند لیاقت آواز استعداد طلب میکند پیش از همه یک غزلی هست از استاد خیراندیش این روستگاه بانون ششمقام است نکه بداحتا من برای مخلصان صفت و نوای ششمقام می سرویم

0: دوستان گرامی، مورد ذکر است که در تئاتر کمال خوجندی شهر خوجند از 10 تا 12 می بخشیده به روز شش مقام جشنواره یا فستیوال آزمون بین المللی مقام خوانی با نام عشاق رحمانی جریان دارد. در این آزمون دسته های مقام سرایان، متخصصان ساحه فرهنگ و صنعت، موسیقی شناسان کشور و بیرون از آن، من جمله از کشورهای ایران، ازبکستان، قرغیزستان، آذربایجان و فرانسه نیز اشتراک دارند. حکومتی ولایت سوخت فوند عمومی جایزه های آزمون 28000 دلار یعنی نزدیک 261000 سومانی بوده در مراسم جنبستی جشنواره امروز در صحنه قلعه خوجند به هر یک غالب از 2 تا 7000 دلاری تقدیم خواهد شد. مقام سرایان خوجند با آهنگ های مرغوبشان طبع مخلصان و مهمانان را در این روزهای ایدانه کسبیشان بالیده خواهند داشت. شنونده های گرامی، حالا توجه نمایید به اندیشه های انعام کریموف که در دولتی انسامبل مقام خانان نور خوجند به حیث آوازخان فعالیت دارد.
1: السلام علیکم هموطنان عزیز، پیش از همه امروز عید بالای عید است، خرسندیم، بالای خرسندی است روز، زیرا که روزی تاریخی می باشد. امروز من انعامجان کریموف سراینده انسامبل شش مقام خانان نور خوجند هستم و به نهایت امروز افتخار از آن میکنیم که ما شش مقام داریم، فرهنگی نیاگان داریم. برای همهتون در امروز برنامه صدای دوشنبه موفقیت ها از نام انسامبل نور خوجند، از نام سرحافظ ملت ما استاد بزرگ ما استاد جوربیگ مرادوف، همه خلق عزیز مردمی فرهنگ دوست تاجیکستان عزیز را تبریک و تهنیت میگیم. بگذار عمر شش مقام را میخواهیم هر یکی شنونده هایی که امروز من و شما میشنوند. نقش شش مقام در حیات من، در زندگی من، پیش از همه این رزق روزی من است، زیرا که اون حافظی که از شش مقام با خبر است و از نیاگان خود با خبر است و از صنعت اصیل کلاسیکی با خبر است و پیش از همه برای ایجاد سرودهای خودش و سرودهای خلقی مردمی یک راه کشاده شده است که تشکل ایجادیاتش رو میدهد و شش مقام خودش یک تربیه است، خودش یک حیات است، آینده برای فرزندان، نویرگان، پیوندان یک میراث موندن میخواهم که آینده از حیات و فعالیت فرهنگی ملت تاجیک بخبر نمونم. همین فرهنگ و همین ملت دوست دارم، برای همین ملت، برای وطن خودشان، برای خلق عزیزشان با دل صاف پاکیزه برای خلق خدمت کنم. و هنرمندی که شش مقام میسراید، کلاسیک میسراید و سرودهای اصیل میسراید، پیش از همه آوازی که خدا داده است، باز هم هر شش مقام خوانید، هر باری که شش مقام زمزمه کرده میگیرید، آواز خود از خود روز از روز پرقوت خواهد گشت. جهتی تربیوی بسیار مهم دارد. من از شش مقام خواندن و از شش مقام آموختن حالا من خانه گشتگیم نه، من خانه نگشتم که امروز این شش مقام همین خیلی یک دریایی است که قعر ندارد. چقدره که قعری همین دریا یک میکوبید، زر و زیور، دور و گوهر بالا برآمدن میگیرد، برای خلق منظور شدن میگیرد. شش مقام همین خیلی انعنه ملی ما است که نه هر کس این را با آسانی قبول میکند، با آسانی درک میکند و خصوصا امروز شش مقام باید جوانان بسیارتر گوش کنند که این یک نمودی تربیوی دارد. غزل و ترانه هایی که در شش مقام آمده است، این بسیار یک غزل های تربیوی، چیزهای تربیوی بیواسطه و حیات و فعالیت امروز جوانان و نورسان و امروز آینده تعلق دارد. البته به پرابلم نمیشود، مقصد ما همین است که هر روز، هر دقیقه، هر ثانیه شش مقام رو همین خیلی ترغیبات کنیم که بگذار نسل امروز یکی بعضن سرودای سبوک امروز در جامعه رو بزده استادن، برای همین شش مقام رو بسیار تر جوانان هم گوش کنن، اگر قبول کرد توانان، اگر بسیار خوب میشود و جهتهای تربیتش بسیار است. محض با تشبز و دستگیری های پیشوای ملت ما اساس گذار صلح و وحدت پرزیدنت محترم جناب عالی امام علی رحمان بود که امروز هر سال ماه 12 می روزی شش مقام اعلان کرده شد. قریب بود که همون وقتا شش مقام ملی ما از بین رود بود. محض این با تشبسی سروری دولت ما براه گذاشته شد که امروز ها در تمامی گوشه کناری دنیا هم شش مقام گوش میکنند، شنونده دارد، زیرا که اهمیتی آن برای فرهنگ نیاگان ما بسیار مهم است که شش مقام این حیات امروزه و فردای ملت ما است. شش مقام تایی چند سال است که عمری دراز دارد و امروز خو بسیار شنونده خود را دارد که مخصوص شنوندگان با یک احساس بلند

0: شنونده های ارجمند، روز شش مقام را هنرمندان شهر و ناحیه های دیگری وطن محبوبمان نیز با دستاورد های ایدانه استقبال میگیرند. مقام سرایان انسامبلی نوای پنجکنتی شهر پنجکنت انعنه های مقام سرایی گذشتگان نامورشان را و مثل رامشگران و سرایندگان نامور گلاب تنبوری، اسکندر بابایف، علیم جان بابایف، بیانقل ابلاقلف و دیگران مسئولیت شناسانه ادامه میدهند. در ترغیب و رشد این صنعتی بی زوال سهمی مناسب می گذارند. سومین گرامی اکنون توجه نمایید به اندیشه های دادو بابایوف، هنرمند شناخته این شهر باستانی که میان مخلصان شش مقام در کشور خیلی صاحب احترام است.
1: من بابایوف دادو، کارمند بخش فرهنگ شهر پنجکنت، راهبر موسیقی و آوازخوان گروه شش مقام خانه نوای پنجکنت، دارنده مدال خدمت شایسته جمهوری تاجیکستان و ارباب شایسته فرهنگ و مدنیت یونسکو از 23 اپریل 2026. روز شش مقام به همه مخلصان مبارک باشد. بگذار در هر یک خاندان مردم تاجیک سرودهای شش مقام صدا دهند. پیشوای معظم ملت از روز شش مقام را دولتی فرمان برآوردنشان همه ساله توجه و سعی و کوشش های انسامبل های شش مقام در جمهوری ما کلا به پیش رفته شده است. برنامه های دولتی که با سپارش جناب عالی ریاست وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان از آن جمله ریاست های فرهنگ بخش های فرهنگ روانه شده ایستاده است امروز ها عملی گردیده ایستادند. سال 2026 ما با اسباب های ملی پوره تامین گردیدیم که ما را وادار می سازد باز دوچند فعالیت خود را بروز نماییم. شاگردان زیاد تربیت میکنیم کرده ایستادیم و این مثال شده میتواند تاجیکستان وطن عزیز من که همه ساله شاگردان زیاد هوسمند گردیده ایستادند. ما صنعتکاران دوزان منداری خودمان را به پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب عالی امام علی رحمان میرسانیم. اگر در شهر پنجکن به فکرم علاقه پرابلم ها نیستند حل خودشان را یافته ایستادند. اسباب های موسیقی پروفسیونالی ملی در سال 2026 پر را تامین گردیدند. فقط صافدلانه کارو فعالیت کردنمون در کار است. از 11 تا 13 هم در شهر خوجند انسامبل شش مقام خانون نوای پنجکن در سیمپوزیوم بین القلقی شش مقام با دو نامر برامد دارد. باوری کامل دارم که به مخلصان پسند می آید. سهم ارزنده هنرمندان انسامبل دولتی شش مقام فضلی شوابوف در ترغیب موسیقی کلاسیکی سیار کلون است. شخصا برنامه های انسامبل از ترقی سیمو ما تماشا میکنیم با راهبری فرقاجون سید مثال شده میتوند من در یونسکو در جمهوری ازبکستان با اشتراک دو پرزیدنت کشور هم تاجیکستان و هم ازبکستان با محترم جناب عالی امام علی رحمان و شوکت میرزیویف بسیار جالب و خاطرمان گذشت. به نزدیکی یک سرود ایجاد کردن اشاق رحمانی در اجرای فرقاد سیدو و عبدالمجید بابایف بسیار در سطح بلند اجرا کردن. انسامبل نوازنده سرانوانده های خوب دارن. این زمان جوانان زیاد تربیه گرفته ایستادن. باوری دارم که در آینده باز انسامبل فعالیتش رو بیشتر و خوبتر براه میموند. من به شش مقام رو بسیار دوست میدارم. از زندگی خودم رو به شش مقام یکون تصور کرده نمیتوانم. من مثال شش مقام هایی که از ما گم شده رفته شده بود سگوی خورست، سواره ها، دوگوی خورست. از من همین شعرهای حافظ و بیدول تغرال رو کار کرد کرده ایستاده همین سگوی خورست، سواره ها، بعضن سرودهایی که در تاجیکستان نیستن همه که زمزمیش نیستن کارکار کرده ایستادیم و فکرم یک تکون نوی به عمل میآید. میخوام یک رساله یا مقاله در باره شش مقام گمشنه تاجیک نیستم و حرکت دارم شاگردان زیاد تربیه کرده ایستادم. من مثال یک سرود تناور سراز که بابا جون نورزاد ایجاد کرده گستن چندین مراتبه از TNT شش شهنواز و TV سوخ پخش گردیده ایستاده است. من بسیار خرسندم. مخلصان زنگ زدم میگویند که بسیار سرود عالی جناب رو اومده گیه. تبریک میکنم. من همین خیلی سرودهایی که کلاسیکی سرودهایی که نزدیک به کلاسیکی هستن ایجاد کرده ایستادم. البته همین سرودهایی که نزدیک به کلاسیکی ایجاد میکنیم و همه مردمی که گوش میکنند صدایی که فرم است آنها به خود قبول میکنند و همچنین تراننده های زیادی هستند در تاجیکستان که امروز طلبات شش مقام رو اجرا کرده ایستادند با واسطه سیمو با واسطه تنت شاهنواز ман бисёр хурсандам ки ҳамин ТМТ Шаҳнавоз бисёр ҳунармандонро сабт карда нишон дода истодаам. ба мухлисони шашмақом пеш аз ҳама тани сеҳату хотири ҷамъу саломатию сарбаландӣ мехоҳам. мардуми тоҷик дӯстони шашмақоманд. мо бояд ҷавононро дар роҳи ватандӯстӣ ва гӯш кардани сурудҳои шашмақом ҳамин пурмазму тарбият намоем. ба ҳаматон барору комёбиҳо орзумандам. саломату сарбаланд бошед.

0: صوت و نوای دلاشوبی از نیاگان نامور با ملت فرهنگ سالار تاجیک میراث مانده در هر خانواده تاجیک ابدان تنین‌انداز بود. ترانه‌های کلاسیکی با سوهان زحمت و هنر صدها نسل رامشگران و مطربان طی صد ساله‌ها صیقل یافته تا به زمان ما رسیدند. هنرمندان جوان امروز کوشش می‌کنند به قدر همین زحمت‌های بزرگی استادان هنر گذشته برسند و مخزن شش مقام را با دردانه‌های نوین مجلای غنی گردانند. همردیف انسامبل دولتی شش مقامی به نام فضل‌الدین شهابوی کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت تاجیکستان در رشد و ترغیب شش مقام قصرهای فرهنگی شهر و ناحیه های کشورمان تلاش های چشم رست دارند. از جمله آنهاست قصر فرهنگی ناحیه عینی که در آن اکثرا جوانان فعالیت میکنند. در بالا بردن سطح مهارت کسبی هنرمندان جوان این منطقه کوهمنظر، استاد هنر، هنرمند مردمی تاجیکستان اصل دین ستاروف زحمت های فراوان میکشد. شنونده های گرامی، لطفا بشنوید اندیشه های یکی از شاگردان همین استاد هنر را که امروز سروری قصر فرهنگ ناحیه عینی را به دوش دارد.
1: سلام شنوندگان برنامه های صدای دوشنبه، من فتح الله اسکرخوجا عثمانویچ، خط کننده کنسرواتوری ملی جمهوری تاجیکستان، فکولتت موسیقی عنعنوی میباشم. استادان من مظفر محیدینو و خاصیتی زرفشانی میباشم. سال 2004 کنسرواتوری را خط نموده به زادگاه خود ناحیه عینی دهه سنگستان برگشتم. از سال 2004 این جانب در بخش فرهنگ ناحیه عینی و وظیفه آموزگار، مشاور خانه فرهنگ، راهبری گروه حافظان، راهبری بدیعی، دیرکتوری مکتب صنعت و حالا دیرکتوری قصر فرهنگ ناحیه شده کار و فعالیت می نمایم. من همه تاجیکستانیان عزیز را به مناسبت فرارسی روز شش مقام تبریک و مبارکباد می گویم و آرزوی آن را دارم که دولت ما تنج و آسوده باشد و در خاندان هر یکی ما همیشه آهنگهای سنتی شش مقام و عنعنوی صدا دهد. 12 می سال 2000 با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان این شاه اثر موسیقی کلاسیکی خلق تاجیک مقام دولتی داده شد. با دستگیری و سهم بزرگی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان روز شش مقام هر سال تجلیل کرده می شود. البته توجه پیشوای ملت در احیای فرهنگ ملی و رشد موسیقی کلاسیکی سنتی تاجیک خیلی زیاد است. شش مقام ارزشمندترین دوری گرانبها بوده این صنعت بزرگ پرجاذبه را هزارها رامشگران و سرایندگان دوام عصرها غنیتر گردانیدند. ما باید فرهنگ خود را احترام گذاریم. صنعت شش مقام که همچون دردانه فرهنگ موسیقی خلق تاجیک و ازبک شناخته می شود، امروز در برابر رشد با یک قطار مشکلات روبرو است. شش مقام صنعتی خیلی مرکب است که آموزش چندین ساله را طلب می کند. نسل جوان اکثرا به ژانرهای سبک و زود فهم میل دارند. از بین رفتن نسل کهنسال مقام سرایان که عنعنه دهانی استاد شاگرد را کاملا می دانستند، باعث کاهش سطح اجرا می شود. کوشش زمانوی کردن شش مقام با استفاده اسباب‌های الکتریکی غربی صدای اصلی آن را گم می‌کند. شش مقام که تاریخ هزار ساله دارد، ما باید اهمیت دهیم، گوش کنیم و تکرار نماییم که فراموش نشود. مقام سرایان امروزی تاجیک که عنعنه‌های موسیقی شش مقام را ادامه می‌دهند، هم در داخل کشور و هم در سطح بین‌المللی فعال هستند. هیئت‌های هنری تاجیک در فارم‌ها و فستیوال‌های بین‌المللی در کشورهای اروپا و آسیا با مهارت بلند اشتراک می‌کنند. انسامبل دولتی شش مقام به نام فضل‌الدین شهابوف، انسامبل شش مقام سران نوری خوجند، آکادمی مقام و فیلارمونی دولتی جمهوری تاجیکستان آثار بزرگ شش مقام را به دیگر دولت‌ها معرفی می‌نمایند و پاینده می‌دارند. امروزها سهم هنرمندان انسامبل دولتی شش مقام به نام فضل‌الدین شهابوف در ترغیب موسیقی کلاسیکی خیلی زیاد است. انسامبل دولتی شش مقام به نام فضل‌الدین شهابوف از سال 1947 در نزد رادیو جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان تأسیس یافت. با دسته مذکور داننده موسیقی کلاسیکی شاهنظر صاحبوف، فضل‌الدین شهابوف، نیریو امینوف، محی‌الدین مولانوف، عبدالمجید حامیدوف، معروف خواجا بهادوروف و دیگران اعضا بودند و صنعت شش مقام را تا امروز پاینده داشتند. دسته مقامسران در طول فعالیت تحت رهبری استادان شاهنظر صاحبوف، فضل‌الدین شهابوف، احمد باباقلوف، بوی محمد نیازوف، اعظم صالحیف، الماس عبداللهیف، عبدولی عبدالرشیدوف و فرقت سعیدوف شاه اثر موسیقی را در خزینه طلای رادیو تاجیک ثبت نمودند.
2: بهترین انانهای استادان حالا سرایندگان و سازندگانی با مهارت شمسیدین محیدینوف، سباحت ندمیدین و آزاده اشور و لحیره مؤمن و جمعبای قوزیوف، عبدالولی جلالوف، تاجدین رحیموف، فیاض رسولوف و دیگران ادامه میدهند. ما نیز با انسامبلی ششمقام به نام فضلین شاو همکاری داریم. انسامبلی ما را حافظی خلقی تاجیکستان اصلدین ستاروف راهبری می‌نماید. در انسامبل بنده اسکر خوجا فضلالایف، احسان سعیدوف، آذر شریپوف، فخریدین سراجیدینوف، عبدالرازق نارزاده، میرزا نادیم ظریپوف، خالف دانیار و دیگران فعالیت دارند. در چاربینای سطحی ناحیه و ولایتی هنرنمایی می‌نمایند. ششمقام میراث گرانبهای اجدادی بوده، پیوندگر نسل‌ها و معرفگر تاریخ و فرهنگ تاجیک است. آهنگوی مقام به انسان آرامی می‌بخشد و روح را تسکین می‌دهد. متن‌های غزلیات کلاسیک حافظ، بیدل، سعدی و دیگران ذوق بدن انسان را بالا می‌برد. من از کسب انتخاب نمودم راضی می‌شم، زیرا از خواندن سرودهای ششمقام حلاوت می‌برم. مردم هنرمند را احترام می‌نماید. با مخلصان موسیقی سنتی تاجیک ششمقام و شنونده های صدای دوشنبه تمنای آن را دارم که بیشتر سرودهای ششمقام را در برنامه‌های رادیو پخش نمایند، زیرا این آهنگ ها و سرودها خیلی ارزشی بلند دارند و کهنه نمی‌شوند. برای خبرنگاران، مخلصان ششمقام و شنوندگان برنامه‌های صدای دوشنبه تشکر زیاد می‌نمایم که با ما همراهی نمودند. افری سفتی نوا، غزل حافظ، آهنگ کلاسیکی.

0: روز شش مقام جشن کسبی مقام سرایان با علاقمندان این شاه اثر صوت و نوا مبارک باشد. هرچند که شش مقام در عصرهای منبعده تنظیم شده است، زمینه های آن انعنه های موسیقی شفاهی کلاسیکی تاجیک و داستان های موسیقی آوازی در دوران طلایی تاریخمان دولت سامانیان شکل گرفته است و بعدن در 12 مقام تدوین گردیده با مرور قرنهای بعدی و تجدید دوباره به شش مقام تبدیل یافته است. امروز انعنه های موسیقی اجدادی کسبیت اصیل و کارکردهای زمانوی مقام ها را نسل جوان در تعلیمگاه های موسیقی می آموزند و این روند منبعد در دسته های هنری ادامه می یابد. از جمله چنین تعلیمگاه ها کنسرواتور ملی تاجیکستان به نام طلبخواجه ستاروف و دانشکده دولتی صنعت و فرهنگ تاجیکستان به نام استاد میرزا تورسونزاده هستند که اهل هنر را به شاهراه صنعت فاتحه سفر می دهند. شنونده های عزیز، هم صحبت ماست یک نفر از آموزگاران پرتجربه از همین تعلیمگاه های عالی موسیقی.
1: بنده ظاهرشاه حیدروف هستم، آموزگار کنسرواتوری ملی تاجیکستان و دانشگاه فرهنگ و صنعت تاجیکستان. همه شنوندگان صدای دوشنبه را با مناسبت روز شش مقام تبریک و تهنیت ها میکنم که عمرشان مثل شش مقام پردوام باشد و همیشه مخلص شش مقام باشند. خدمت های اساسگذار صلح و وحدت پیشوای ملت امام علی رحمان بسیار برای شش مقام و عموما با موسیقی کلاسیکی با موسیقی سنتی نه تنها شش مقام تنها با فلک یک سهمی باسزایی دارند که برای ما برای شش مقام خانه بسیار امکانات های وسیع دادند و ما میتوانیم موسیقی اصلی خود را به تمام دنیا معرفی کنیم و همچون روز شش مقام داریم که از طرف پیشوای ملت به ما هدیه کرده شد که هر سال روز 12 می روز شش مقام قید کرده می شود و ما از این چیز بسیار خوشحال هستیم و تیاری میبینیم و که برای تماشابینان عموما تلویزیون یا رادیو یک سرود های نو پیشکش کرده باشیم و همه خلیصان و شنوانده و تماشابینان شش مقام ما را تبریک و تهنیت میکنند در این روز و من از این کسبی که امروز انتخاب نمودم بسیار افتخار میکنم که من یک موسیقی اصیلی تاجیک را به پیش برده ایستادم و کمی هم باشد سهم خود را به موسیقی کلاسیکی گذاشته ایستادم. استادان زیادی هستند که برای ملت تاجیک و شش مقام سهم خود را گذاشتند و استاد فضل‌الدین شهاب، استاد شاهنظر صاحب، استاد باباقل فیض‌اللهیف که این مقام ها را بنا تا گرفتند تا به زبان ما رساندند و استاد بای محمد نیاز و استاد نریا امین و استاد برنا اساقوبا و یک چند استادانی هستند که برای موسیقی سنتی امروز خدمت کرد و همین گونه استادا زیاد باشند و همین شش مقام ما سال از سال باز هم روش یابد و عصرهای عصر دوام یابد.
2: زوشو شما آموزگار مقام در دو تعلیمگاه با نفوذ موسیقی هستید. فرکت تعلیم شش مقام در کنسرواتور ملی تاجیکستان به نام طلبخواجه ستاروف و دانشکده دولتی صنعت و فرهنگ تاجیکستان از چی عبارت است؟ بندشن شما
1: در کنسرواتوریا ما همچون متخصص تیار میکنیم، متخصصی ساحه شش مقام و فلک و در دانشگاه فرهنگ و صنعت باشد در آنجا اختصاص آنها آموزگاری هست برای مکتب های موسیقی و به مکتب های میانه آموزگار تیار میکنند و ناگفته نماند که در دو دانشگاهی که امروز با نفوذ است برای تیار کردن متخصص ها بسیار یک سهم خود را گذاشته ساده است بسیار جوانان با استعداد هم هستند و چی در کنسرواتوری و چی در دانشگاه و فرهنگ و صنعت باشد بسیار استعدادهای خوب دارند و ما نوابسته آنهایی که اختصاص آنها آموزگاری هست که مکتب میانه آموزگاری کار باید کنند ما کوشش کرده سادهیم که برابری کنسرواتوری نازکی های شش مقام رو آموزانیم و تنبور نوازی، دایره نوازی و از عروض و این چیزها رو گذشته سادهیم با برابری که درسایی که شش مقام میگذاریم باید شش مقام خان باید از همین چیزها بخبر باشد و همه ساله در دو دانشگاه روزی شش مقام قید کرده می شود در کنسرواتوری باشد امروز استادای زیاد هستند که در مقام خانی فعالیت کرده سادن و در دانشگاه فرهنگ باشد ما از مقام هایی که امروز هستند و همون مقام هایی که امروز زمزمه میگردند اون را به دانشجویان آموزانده یک کنسرتی برپا نموده سادیم.
2: دانشجویان شما در اجرای کدام شاخه های آوازه شش مقام دشوار میکشند؟
1: هر یک موسیقی به خود یک دشواری دارد و شش مقام میگویم امروز این یک موسیقی بزرگ است вақте ки дохили он мешавед, бояд як баҳри ҳаст ки онро ба хондану кӯшиш кардан ба итмом намерасад. Бисёртар аз зарб, ҳамон донишҷӯе ки дар курси аввал аллакай сароиданро меомӯзад, аз зарб, яъне аз танқиси кашта истодан. Ва мо ин чизро оҳиста оҳиста ҳам дар консерватория ва ҳам дар донишгоҳ омӯзонда истодем. Аввалан ҳамон шашмақом сарой бояд аз зарб бояд бохабар шавад, чунки шашмақом мусиқии классикӣ як зарбҳои бисёр мушкил дорад, яъне сафт, амал, наср, талқинча, ин чизҳо як барои курси аввал бисёр мушкилӣ мекунад. ва мо ин чизҳоро оҳиста оҳиста ба донишҷӯён омӯзонда истодем. ман бо боварӣ комил гуфта метавонам ки ин донишҷӯён дар курси 5 аллакай бисёр асарҳои калонҳаҷмро месароянд.
2: дар бораи вазни арӯзам бояд маълумоти кофӣ дошта бошанд?
1: бале, ҳатман бояд аз вазн бохабар шаванд, чунки бояд кадом ҳиҷоро дароз кашанд ва кадом ҳиҷо бояд кӯтоҳ бошад. ин чизҳоро ҳама ҷиҳата омӯхта истоданд.
2: вазифаи омӯзгорони забон адабиёти тоҷик ҳам ҳаст дар мактабҳои меҳонад.
1: имрӯз дар боғчаҳои кӯдакона бояд кам кам аз шашмақом бохабар шаванд ва сурудҳое ки шашмақом таронаҳои майда дорад, агар имкон мебуду, агар ҳамин ҷавонони мо ки дар ҳамон боғчаҳои кӯдакона кор мекунанд, агар ба ҳамон кӯдакҳо агар меомӯзонд, бисёр хуб мешуд. боз ҳам ҳамон аз хурдӣ ба шашмақом ба мусиқии суннатӣ рӯ меоварданд. хуб мешуд ки дар ҳамин телевизионҳое ки имрӯз дорем, хостам як рӯз ҳамон мисол душанбе ё сешанбе ё чоршанбе агар як рӯзи мақом мекарданд ки тамоми мухлисони шашмақом ҳамон рӯз меистоданд, гӯш мекарданд ва тамошо мекарданд. ва ин чиз ба насли оянда таъсири хуб мерасонд ки онҳо аз ҳамин шашмақом бохабар мешуданд. ва ман имрӯзҳо мебинам ки бисёр ҷавоное ки имрӯз ҳастанд аз шашмақом намедонанд, яъне чӣ буданаша. ва ман мехостам ки ҳамин чизҳо бояд бисёртар шавад дар телевизионҳо, дар радиоҳо. агар шашмақом бисёр садо тияд, аллакай таъсири худро мерасонад, ҳамон тафаккури мардумро яъне боз ҳам боло мекард. тафаккури кӯдакон ва ҷавонон ба ҳамин шашмақом одат мекарданд.
2: соҳибшо аз силсилаи бузурги таронаҳои дилпазири шашмақом кадом оҳангеро бештар дӯст медоред ба танҳоӣ замзама мекунед?
1: ман ростӣ ҳамаи шашмақомро дӯст медорам ва ҳамаи шашмақом як ба худ лаҳни худро дорад ва як лаҳпиши худро дорад ва як нозукии худро дорад. ман бисёртар бебогчаки мухаммаси шавқат бар ғазали сипандӣ бисёр ба худ замзама мекунам, ду мисраашро замзама мекунам.
2: марҳамат.

ملت صاحب خرد اندر فضای طبع و ذهن، عمرها پرواز دارد با قنات شش مقام، سیر باید کرد روشن تا به فهم آن رسی، مشکل آسان می شود از مشکلات شش مقام.

یک جهان معناست اندر شش مقام تاجیکان، لذت دنیاست اندر شش مقام تاجیکان. تا عروس شعر زینت یافت از آهنگ خوش، بس فرح افزاست اندر شش مقام تاجیکان. شش مقام بی‌زوال امروز ما را با دیروز و فردای درخشان ما پیوند ناگسستنی بخشید. افتخار از این شاه اثر موسیقی و دیگر آفریده های تفکر والای نیاگان نامور، رسالت وطنداری ماست.

یک جهان معناست اندر شش مقام تاجیکان، لذت دنیاست اندر شش مقام تاجیکان. تا عروسی شعر زینت یافت از آهنگ خوش، بس فرح افزاست اندر شش مقام تاجیکان. شش مقام بی‌زوال امروزی ما را با دیروز و فردای درخشانی ما پیوند ناگسستنی بخشید. افتخار از این شاه اثر موسیقی و دیگر آفریده های تفکر والای نیاگان نامور، رسالت وطنداری ماست.

ملتی صاحب خرد اندر فضای طبع و ذهن، عمرها پرواز دارد با قناتی شش مقام، سیر باید کرد روشن تا به فهمی آن رسی، مشکل آسان می شود از مشکلاتی شش مقام.

دهانم از نبات شش مقام، بخشدم عمر ابد آبی حیات شش مقام. شش مقام است اعتماد و اعتراف و اعتبار، ای نجات ملت تاجیک، نجات شش مقام. شش مقام از کوره سوزان آزمایش های تاریخ بیگزند نجات یافته، با همان شهامت اصلیش تا به امروز آمده رسید. ارجگذاری به این پدیده به نظیر موسیقی یک رکن مهم خودشناسی ملی است.

روی مستحکمی دوستی صمیمانه و حسنی همجواری دارند می باشد، تأکید کردند محترم امام علی رحمان. با ایستاری قنوعتمندی تأکید گردید که رابطه های اقتصادی کشورهای ما در ساحه های تجارت، همکاری سرمایه گذاری، صناعت، انرژتیکا، بخش اگری و دیگر سمت های مورد توجه مشترک پیگیرانه رشد می یابند. در این زمینه افزایش به میلان نشان دهنده های گردش مال و حجم سرمایه گذاری جانب چین به اقتصاد تاجیکستان مورد یادآوری قرار گرفت. قابل ذکر است که چین از روی این نشان دهنده ها میان شریکان اقتصادی خارجی کشور ما مقام پیشصف را اشغال می نماید و حالا در قلمرو تاجیکستان بیش از 700 شرکت با اشتراک سرمایه جانب چینی عمل می کند. رهبری دولت ما از جریان همکاری با جمهوری مردمی چین و دستگیری حکومت آن در تطبیق لایحه های مهم زیرساختاری از جمله ساختمان شاهراهای دارای اهمیت استراتژی اظهار قناعتمندی نمودند. در جریان ملاقات همچنین دورنمای تحکیم همکاری در ساحه های صنعت، انرژتیکا، اقتصاد سبز، رقم میکنونی تکنولوژی های معاصر و جاری نمودن ذهن صنعتی مورد بررسی قرار گرفتند. رشد همکاری در ساحه انرژتیکا به خصوص در بخش های گیدرو انرژتیکا و نیروی آفتابی همچنین در مجموعه اگرو صنعتی مهم دانسته شد. در این زمینه سرور دولت ما محترم امام علی رحمان علاقمندی تاجیکستان را با اشتراک شرکت های چینی در تاسیس پارک های صنعتی و تکنولوژی کشاورزی تاکید داشتند. در رفت مذاکرات اینچنین مساله های توسعه رابطه در ساحه های سیاحی و مبادله بین مردمی محاکمه شدند. تاکید گردید که روح‌اندازی پروازهای منتظم در مسیر دوشنبه سیان زمینه مساعد برای تحکیم رابطه های دو جانبه در سمت های مذکور فراهم می آورد. در رابطه با دیگر جنبه ها مناسبت های فرهنگی و گومانیتری دو کشور پیشوای میلاد از اهمیت مبادله های فرهنگی و تحصیلاتی یادآور شدند. با مسئله همکاری در ساحه های علم و معارف توجه علاحده ظاهر کرده شد. وابسته به این هوسمندی تاجیکستان با زیاد کردن شماره بورسیه های تعلیمی چین برای جوانان تاجیک از روی اختصاص های علم های دقیق، مهندسی، تکنولوژی های اطلاعاتی و کمیونیکاسیونی ابراز گردید. با فعالیت مرکز کنفوسی جهت تعلیم زبان چینی و معرفی فرهنگ چین در تاجیکستان بهای بلند داده شد. جانب ها همکاری نزدیک خود را در چهارچوب سازمان های بین المللی و منطقوی بخصوص در سازمان ملل متحد، سازمان همکاری شانخای و مکانیزم آسیای مرکزی چین تاکید کرده، تحکیم همکاری و هماهنگی را در مبارزه با تروریسم، افرادگرایی، تندگرایی و جنایتکاری کیبری، گردش غیرقانونی همه نوعهای مواد مخدر و دیگر ظهورات جنایتکاری متشکل فرامیله مهم دانستند. ضمن محاکمه مسئله های مبرم روزنامه بین المللی و منطقوی توجه به وضع خطرافزا اطراف ایران و قضیه افغانستان داده شد. محترم امام علی رحمان با سم تاکید داشتند که تاجیکستان جانبداری استواری حل همه نزاها و اختلافات توسط راه های صلح آموز و با استفاده از وسیله های سیاسی و دیپلماتی می باشد. در رابطه به این اهمیت تشبس رئیس جمهوری مردمی چین محترم سی جین پین اوید به اداره گلوبالی توسط تشکل نظام عادلانه بین المللی همچنین پیشنهاد چین درباره تأسیس سازمان میانجیگری بین المللی تاکید گردید. در فرجام مذاکرات بین دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری مردمی چین سی جین پین جهت بازدید از تاجیکستان با سفری جوابی دعوت کردند. ادامه خبر. از روی همه نتیجه های ملاقات و مذاکرات سطح عالی تاجیکستان و چین 31 سند نو همکاری به امضا رسید. رهبران دولت ها محترم امام علی رحمان و محترم سی جین پین زیر اظهارات مشترک جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین راجع به تعمیق همکاری همه جانبه و شراکت استراتژی در دوران نو عهدنامه اوید به همجواری نیک و ابدی دوستی و همکاری میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین امضا گذاشتند. طوری ذکر گردید این سند با شعار زیرین عمل خواهد داشت: دوستی ابدان، دشمنی هیچگاه. سندهای دیگری امضا شده اینهایند:
برنامه همکاری میانی وزارت کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین برای سالهای 2027-2028 یادداشت تفاهم آید به همکاری میانی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان و حزب کمونیستی چین برای سالهای 2026-2028 نامه‌های تبادلی میانی حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری مردمی چین آید به لایحه رسانه‌ای

0: سحر مبارک، شوق و شرر مبارک، خورشید زندگانی بالای سر مبارک.
1: رادیو مجله فیض سحر با صحیفه های رنگین مهمان کاشانه های شماست.
2: باز یک روز دیگر آغاز شد، پای که پیغام و سلام اجاز شد. در کتاب روزگار عمر ما صفحه عشق و محبت باز شد. السلام علیکم شنونده های عزیز، هموطنان گرامی، هواداران برنامه های رادیو صدای دوشنبه. باز یک صبح نو، یک روز نو فرا رسید و فرا رسید یک روز نو را به همه شما دوستان عزیز و عزتمند تبریک و مبارک باد و بخیر و شادی میگویم و شکر میگویم که باز در فضای آرام و آسوده وطن عزیز و محبوبمان تاجیکستان عزیز کبوتر صلح در پرواز است و نفس آسوده میکشیم. از این نفس کشیدن شکرگزاری باید کرد، از این آبادی و از این تینجی و امانه وطن محبوب و سایه استقلال همان تاجیکستان که همچون دولت صاحب استقلال میان دیگر کشورها شناخته میشود باید شکر کرد. و دوستان عزیز، ما امروز نیز آمده ایم پای خدمت شما با برنامه های جالب، صحبت های گرم و صمیمی، ترانه های مرغوب دلنشین و اگر امکان دارید با ما زنگ زنید. تلفن های ما 227-61-52 227-61-72 است. یادآور می شویم که امروز چهارشنبه 13 می سال 2026 میلادی است و باز یک روز فرا رسید و تا ساعت 20 شام برنامه های ما مستقیما صدا می دهد، زیرا صدای دوشنبه همه روز برنامه های خود را از ساعت 8 صبح تا ساعت 20 شام مستقیما با زبان های تاجیکی و روسی، سپس از ساعت 20 شام تا ساعت 8 صبح روز دیگر تکرارم پخش میکنند. روز یک شنبه باشد، گلچین برنامه های ما را شما میتوانید شنیده باشید. خدمت شما قرار داریم امروز در برنامه ها کارگردان قیام الدین زاکر، نوبداری برنامه ها من سیف‌الله بازار و مسئولان بخش خبری جهان را نعمت الله سیاحت و دیگر همکاران ما روبر گورجادی رادیو صدای دوشنبه فیروز کریم زاده. ما باوری داریم که ما را چون روزهای دیگر همراه هستید، در برنامه های ما فعال هستید و شرکت می‌ورزید. ترانه نخست همچون برگ سبز در آغاز یک روز نو برایتان، بعدن برنامه را ادامه خواهیم داد.

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: در دوشنبه ساعت 8:30 دقیقه در استودیو سیاحت صادقوه. دیروز رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی با مدیر کلی سازمان آذوقه‌واری و کشاورزی سازمان ملل متحد سیو دونیوی که برای اشتراک در کنفرانس منطقوی سازمان آذوقه‌واری و کشاورزی برای اروپا و آسیای مرکزی در تاجیکستان قرار دارد ملاقات نمودند. در این خصوص از مجلس ملی مجلس عالی خبر دادند. ضمن ملاقات وضع امروزه و دورنمای همکاری تاجیکستان با سازمان ملل متحد و نهادهای اون از جمله با سازمان آذوقه‌واری و کشاورزی بررسی گردید. محترم رستم امام‌علی از دستگیری دائمی سازمان آذوقه‌واری و کشاورزی از تلاش‌های جمهوری تاجیکستان در راه عملی سازی افضلیت‌های ملی رشد استوار اظهار قناعتمندی نمودند. برگزاری کنفرانس منطقوی سازمان آذوقه‌واری و کشاورزی برای اروپا و آسیای مرکزی در شهر دوشنبه امکانیت مساعد برای تحکیم مکالمه بین‌المللی و هماهنگسازی تلاش‌ها در سمت تأمین امنیت آذوقه‌واری و رشد استوار نامیده شد. جانب‌ها به تقویت همکاری در سمت‌های مطابق شوی با اقلیم، اداره‌کنی استواری ذخیره‌های زمین، حفظ جنگل و دستگیری اقتصاد سبز توجه زیاد ظاهر نمودند. گسترش همکاری در سمت‌های حفظ رستنی‌ها و گوناگونی بیولوژی، امنیت فیتوسانیتاری، رشد نظام‌های استواری استحصال تکنولوژی‌های اینوواسیونی و رقمی‌کنونی ساحه مهم ارزیابی گردید. همچنین اوید به توسعه همکاری با سازمان دایر به تحکیم اقتدار بخش کشاورزی، دستگیری خواجگی های خوردی دهقانی، رشد صادرات و جلب سرمایه گذاری به بخش اگرو آذوقه‌واری هوسمندی ظاهر کرده شد. رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام‌علی با مدیر کلی سازمان وابسته به تأسیس گوشه تاجیکستان در قرارگاه سازمان آذوقه‌واری و کشاورزی و وارد گردیدن گوسفند حصاری و انگور طایفی در ری الماسی به فهرست سیستم میراث کشاورزی دارای اهمیت جهانی اصدار سپاس نمودند. ضمن صحبت آمادگی تاجیکستان از ادامه همکاری سودمند با سازمان در سمت‌های مورد توجه تاکید گردید. پایان بخش اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
0: انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.

0: سخن از استقلال، سخن از بیداری است. سخن از استقلال، سخن از آزادی است. سخن از استقلال نه شعار است، شعار خالی. سخن از استقلال، سخن از وجدان است. سخن از استقلال، سخن از ساختن است. سخن از استقلال، سخن از بیداری است. صدای دوشنبه ترنمگری استقلالی وطن است.
1: برنامه فیضی سهر را مستقیما از صدای دوشنبه ادامه میده و اینک رسیدیم به بخش امروز در تاریخ. شنوندگان عزیز، گفتیم امروز 13 می چهارشنبه 133 روز سال 2026 است. سیزدهم می سال 2015 با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در تئاتر دولتی اکادمی اپرا و بالت به نام صدرالدین عینی بخشیده به روز شش مقام کنسرت با شکوه ادانه برگزار گردید. سیزدهم می سال 2021 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با پرزیدنت جمهوری ازبکستان محترم شوکت میرزیوف صحبت تلفنی نمودند. سیزدهم می سال 2021 بین پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری قزاقستان محترم قاسم ژومارت توکایف صحبت تلفنی دایر گردید. اظهار باوری کرده شد که با سعی و تلاش‌های مشترک همکاری ثمرناک بین دو دولت در آینده نیز ادامه می‌یابد. در این روز سال 2022 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان رئیس سنت جمهوری قزاقستان مولن اشیمبایف را که با دعوت رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با سفر رسمی جوابی در تاجیکستان قرار داشت به حضور پذیرفتند. در جریان ملاقات مجموعه وسیع مسئله های همکاری دو دولت مورد بررسی قرار داده شد. سیزدهم می روز جهانی قاقو است. روز جهانی تکنیکا برای آینده نیز هست. در روسیه باشد روز خدمات دیدبان پاسبانی میلیسیا. چون رویدادها به قید گرفته شده است در تاجیکستان، سیزدهم می سال 1940 باغ بوتانیکی پامیر افتتاح گردید. سیزدهم می سال 2010 اولین مرتبه در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه جلسه پنجم فوروم سازمان همکاری شانخای برگزار گردید. در این روز سال 2010 در شهر دوشنبه بین وزارت‌های کارهای خارجه تاجیکستان و روسیه برای سال 2010 برنامه همکاری به امضا رسید. 13 می سال 2016 در شهر دوشنبه مسائل همکاری دو جانبه تاجیکستان و ایالات متحده آمریکا بررسی شد. در این روز سال 2023 مسائل مربوط به همکاری تاجیکستان و ترکیه در زمینه حفظ محیط زیست در دوشنبه بررسی کرده شد. در این روز سال 2024 در فرم نهم 20 جانبه طرفهای منفعتدار آید و علم تکنولوژی و اینوواسیا برای هزار ساله رشد استوار در شهر نیویورک امکانات سرمایه گذاری و سیاحی تاجیکستان معرفی گردید. همچنین در این روز سال 1927 در کیف کلوب فوتبال دینامو کیف افتتاح گردید. 13 می سال 1939 در پاریس کنفرانس بین‌المللی حفظ صلح، دموکراسی و اعتبار انسانیت برگزار گردید. سال 2016 در این روز در ایالات متحده آمریکا کهنسالترین زن سیاره از عالم درگذشت. شنوندگان عزیز، این بود معلوماتی که ما از اگنتی ملی اطلاعاتی تاجیکستان خاور دسترس کردیم و در بخش امروز در تاریخ با معلومات شما رسانیدیم.

0: دوستانی عزیز در بخش ترانه صبح از دو هنرمند دو سرود انتخاب کردیم، یک شبنم تاجیدین، دیگر شاهزاده دوران. مرحمت نفرانی که اگر خواهش اشتراک کردن در این بخش داشته باشند انتخاب سرود کنند از این دو هنرمند. در نتیجه واسه بیشتر گرفتن از این دو هنرمند سرود یک صدا میدهد، شبنم تاجیدین و شاهزاده دوران. خوب کارگردان ما رو پیوست میکنند. و علیکم بر سلام، مرحمت.
1: یک صوفی زیبوی زندگیتون بخیر شدی بوشن.
0: تشکر از شما نیز مهربان هستند از دیوشتیز ولایت سوخ. خیلی
1: سلامت باشید.
0: خیلی درول دلهان از دیگ مهربان مرحمت.
1: بله سلامت باشید. اوواز ندیهم پا شخزاد دورمون.
0: باش شهزادی دوران سلامت باشید. خوب از شهزادی دوران انتخاب سرود شد از خوب مهربان از ولایت سخت. زنگ دیگر است اون برنامه. الو سلام علیکم، مرحمت، ما شما رو میشنویم.
2: الو سلام علیکم.
0: و علیکم بر سلام.
2: و بخیر کیسر فروجون وزتون خرسن گرده.
0: تشکر از شما نیست.
2: سلامت باشید. دلوار میگوشم.
0: بسیار خوب دلوار. مرحمت مرحمت.
2: سلامت باشه. دیگه باز
0: بوشیدم
2: این باز کشول از اون اصلا که صدایش نبوی شما رو میشنوم. این چی کار میکنم؟ شهزادی دورون رو.
0: سلامت باشید، یعنی که دلوانیز از شهزادی دوران انتخاب سرود نمودند و اکنون میشنویم باز شنونده نوبتی رو. خب اینجا کارگردان با یاورش با ما کمک دارند در پیوست کردن شنونده ها در خط علاقه. سلام علیکم.
3: سلام علیکم.
0: و علیکم بر سلام مرحمت، میشنویم شما رو.
3: مریم هستم از ناحیه فرخور، انتخاب من شهزاد دوران.
0: تشکر مریم بانو برای زنگ تلفن، برای اشتراک. خب شهزاد دوران گفتن مریم بانو نیست و اینجا بخشی در ترانه صبح ادامه دارد. شنان دو انتخاب میکنن از مرمندی بسندیدشان که ما پیشنیاد کردیم. مرحمت زنگ دیگر است میشنویم عنوانه برنامه. الو سلام علیکم.
4: السلام، درود، صبح بخیر.
0: تشکر با شما هم یک سو مبارک باشد، یک روزی نو مبارک باشد مرحمت،
4: یک روزی آفتابی هم.
0: تشکر با شما زنی فبانو، بگذار همیشه آفتاب درخشان باشد، نور افشان باشد.
4: بله.
0: در وطن عزیز ما
4: شبنم تاجدین انتخابی من.
0: سلامت باشد زنی فبانو، از شبنم تاجدین انتخاب سرود نمودن و اینک در زینه اول قرار داره شهزاد دوران و شنانده نوبتی رو میشنویم. الو سلام علیکم.
5: الو.
0: بله علی جان مرحمت، میشنویم شما رو.
5: این روز هم الو سلام تایفلو جان، سلام دیگر به کارگردان. انتخابی علی جان شهزاد دوران و شما برای کار میخواهم.
0: سلامت باشید. خب یک زنگ دیگر قبول میکنیم، بعدا پیش از پخش سرود از آب و هوای کشور معلومات میدیم، بخش آب و هوا، بعدا سرود رو شنیده با همین برنامه به اتمام میرسد. مرحمت پیوست میکنن ما رو کارگردان و یاورش. بله سلام علیکم.
6: کامران از نای فیض بود.
0: بسیار خوب کامران، مرحمت انتخاب کنید. سلام.
6: بله تشکر زیاد. سلام دیگه از کارگردان شما شهزاد دوران از انتخاب میکنم. بایی سرود سلام میگم شهنازه همسری عزیزم اشعری وعده.
0: سلامت باشید. و نهایت آوازی بیشتر گرفت شهزاده دوران. حنیفه بانو انتخاب کردن از شبنم تاجدین. در جریان برنامه ها باشد، برای تان پخش خواهیم کرد از شبنم نیست، گرچنده که در این بخش شهزاد دست بالا شدند، یعنی که آوازی بیشتر گرفتن. شنوندگان عزیز، اینک از وضعی هوای کشور برای تان معلومات میدیم. از اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان به ما خبر دادند و اینک بخش آب و هوا.
7: آب و هوا
0: در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییر یابنده پیشگویی شده. روزانه در بعضی نواحی ها باران میبارد. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه میوزد. هوا در غربی ولایت شبانه 15 درجه گرم. در بعضی نایاوتا 12-14 درجه گرم، روزانه 18-23 درجه گرم، در شرقی ویلوی شبانه از 2 درجه خنک تا 3 درجه گرم و روزانه 9-14 درجه گرم می شود. در ولایت سوخت هوای تقریبانده به بارش پیشگویی می شود. شمال سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه، در بعضی نایاها با شدت تا 10-15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در وادی شبانه 12-17 درجه گرم، روزانه 24-29 درجه گرم می شود. در نایاهای کوه شبانه 3-8 درجه گرم، روزانه 14-19 درجه گرمی پیشگویی شده است. در ولایت سوخت هوای تقریبانده به بارش پیشگویی می شود. شمال سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه می وزد. در بعضی نواحی ها با شدت تا 15-20 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی شبانه 12-17 درجه گرم، روزانه 24-29 درجه گرم می شود. در نواحی کوهی شبانه 3-8 درجه گرم، روزانه 14-19 درجه گرم می شود. در ولایت ختلان هوای کم ابری به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 4-9 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در وادی شبانه 15-20 درجه گرم، روزانه 27-32 درجه گرم. در نواحی های دامنکوهی شبانه 10-15 درجه گرم، روزانه 19-24 درجه گرمی پیشگویی شده است. در نواحی های توبه جمهوری هوای تقریبانده به بارش می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 4-9 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در وادی شبانه 11-16 درجه گرم، روزانه 24-29 درجه گرم می شود. در نواحی های کوه شبانه 7-12 درجه گرم، روزانه 20-25 درجه گرم می شود. در شهر دوشنبه هوای کم ابری به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 4-9 متر در یک ثانیه می وزد. هوا شبانه 14-16 درجه گرم، روزانه 27-29 درجه گرم می شود. در همه گونه وضعی هوای کشور شنوندگان عزیز، با همه شما قلب های گرم با زندگی با یک دیگر و با این وطن عزیز و محبوب ما تاجیکستان تمنا داریم. اینجا برنامه فیضی سحر با پایان می رسد، ولی برنامه های دیگری ما اکنون ادامه می یابند و تا ساعت 20 شما را همراه باشید. خدمت شما بودیم. در برنامه کارگردان قیام الدین زاکر، یاور کارگردان فرزانه میرزایی و محرر من سیف‌الله بزرگ. تا برنامه دیگر.

ватан, ای کاشانه پر نور من، مکان امن و شادی کودکانم، آباد بمان، آزاد بمان.

0: шунавандагони азиз, шумо идомаи барномаи навбатии муждаҳои истиқлолро дар иртибот ба таърихи пайдоиши мусиқии шашмақом, эҳёи шашмақом дар Тоҷикистон, шашмақом шоҳкории бузурги мусиқии ҷаҳонӣ ва ёдгории маънавии инсоният, шашмақом ва рушди он дар замони истиқлол дар мусоҳиба бо доктори илмҳои санъатшиносӣ профессор Аслиддин Низомӣ шунида истодаед. Таваҷҷӯҳ намоед ба идомаи мусоҳиба.
1: امروز در صحنه های خارج کشور ششمقام را چگونه استقبال کردند و آموزش آن همچون فن تعلیمی در دانشگاه و دانشکده های موسیقی کشور چگونه دست داده است؟
2: توجه نسبت به ششمقام در تمام عالم گفتن ممکن است از نیمه های همین عصر بیستم آغاز شده بود. در سال 1937 در پاریس یک عالم خیلی معروف رودولف درلانژه китоби ба мусиқии классикӣ эҷод кардаи Абуалӣ ибни Синоро ба фаронсавӣ тарҷима кард. Яъне аҳли илми мусиқии Фаронса қариб 80 сол қабл алакай бо мероси мусиқии ибни Сино шинос шуданд ва аз ҷумла ибни Сино дар ҳамон китобаш нисбат ба мусиқии 12 мақом маълумот оварда буд. Яъне онҳо алакай дарк карданд, ки дар ин рисолаҳои қадимӣ ки аз осиёи миёна муаллифони осиёи миёна тасниф карданд, ким кадом асрори дар бораи мусиқӣ ҳаст. ва аз ҳамон сар карда дар баъзе доираҳои илмии ҳам Фаронса, баъдан Олмон ва имрӯз хеле зиёдтар дар Амрико нисбат ба шашмақом таваҷҷӯҳи хеле зиёд аст. ҳам гӯш мекунанд ва хеле зиёд аз Тоҷикистону аз Ӯзбекистон ҳунармандҳоро уё даъват мекунанд, консертҳои бошукӯҳ ташкил мекунанд ва доираи хеле васеи шунавандаҳо иштирок мекунанд. На танҳо шунавандаҳои албатта аз аҳли ҳамон тоҷикзабону ё туркзабону ё ҳамон аҳле, ки имрӯз дар Амрико ҳам ҳастанд, дар Олмон ҳам ҳастанд, мардуме ки аз Афғонистону, аз Эрону, аз дигар ҷо рафтанд, балки худи мардуми таҳҷоии ин кишварҳо таваҷҷӯҳ дорам. Ман имрӯз номҳои бисёре аз онҳоро гуфта метавонам, ки манафарз кунем дар Олмон профессор Юрген Эльснер солҳои хеле зиёд бо таҳқиқоти шашмақом машғул аст. Дигари он доктори университети Берлин Ангелика Юнг ваям ба шашмақом таваҷҷӯҳ дорад, мақолаҳо менависад, мақолаҳош дар Тоҷикистон, дар Ӯзбекистон ба чоп расидагӣ. Як олими хеле маъруф дар Амрико Теодор Левин вай дар Тошканд омада, махсус дар Тошканд омада таҳсил кард ва якчанд маротиба дар саҳнаҳои Америка ҳамин сарояндаҳои машҳур Муноҷот Юлчи ва Шавкат Мирзоев ва дигаронро даъват карда, дар онҷо консертҳои калон ташкил карданд. Ҳамин ҳоро агар дар маҷмӯ андеша кунед, ки чӣ таваҷҷӯҳ дорад ҳам мардуми ғарб ба мусиқии шашмақом, медонед инҷо як асрор ҳаст. Чанд вақт пеш ман дар кадом як расонаҳо хонда будам, ки соли 2016 дар Амрико китоби аз ҳама серхонандатарин ин китоби маснавии маънавии Ҷалолиддини Румӣ шуд эълон карданд. Албатта китоби Ҷалолиддини Балхӣ меарзад, ки на танҳо дар Амрико, дар тамоми дунё ин китоби аз ҳама серхонандатарин бошад. Аммо бинед, ки чӣ гуна дар Амрико имрӯз хеле зиёд кӯшиш мекунанд, ки ба умқи ҳамин маъниҳои офаридаҳои мардумони Осиёи миёна, умуман форсизабон, тоҷикзабон сарфаҳм раванд. аз ҷумла ба мусиқии ҳам Ҷалолиддини Балхӣ, ки хеле олими мусиқии ин шахсият олими аҷоиб аст, олими хеле тасхиркунанда аст ва пурасрор аст, чунки худи Ҷалолиддини Балхӣ ҳам рубоб менавохтанд, ҳам най менавохтанд, ҳам аз тамоми асрори мусиқӣ ба воситаи Ҷалолиддини Балхӣ, умуман ба воситаи ана ҳамин офаридаҳои фарзандони Осиёи миёна, имрӯз олими ғарб мехоҳад дунёи маънавии худро боз ҳам ғанитар гардонад. мусиқии шашмақом пури асрор аст. кадом асрор? худи Ҷалолиддин Балхӣ дар ҷое навиштааст, ки сир пинҳон аст андар зерубам, фош агар гӯям ҷаҳон барҳам занам. зерубам яъне мусиқӣ. маълумо мегӯяд, ки дар мусиқӣ ҳамин қадар сирҳо ҳаст, ки агар ман ҳамона ба шумо фош карда гӯям, ду ҷаҳон ба ҳамдигараш мезанад. ана ин қудрату ин асрори мусиқӣ, ҳамон байтҳои аввале, ки худи Мавлоно дар маснави навиштан, бишнав аз най чун ҳикоят мекунад. асрори найро Мавлоно ба тақдири инсон сахт пайванд кардан, бо рамзи умуман тақдири азалии инсон ва чӣ будани инсон ва аз най чӣ нола мебарояд, ҳамаи онро фақат ба воситаи оҳангу ба воситаи мусиқӣ дар ҳамон оғози маснавӣ хеле хеле бо диққату бо меҳрубонӣ махсус навиштанд ки ҳар як хонандаи анамин маснавӣ аз ҳамин сар кунад ки ҳамин дарди фироқ ин чӣ дард аст, ин нолаи най кадом дардро баён мекунад. Ана ҳамин чизҳо имрӯз гуфтан мумкин аст ки дар бисёр саҳнаҳои кишварҳои ғарб ҷои марказӣ дорад, на танҳо дар Амрико, балки дар انگلستان، در آلمان، در فرانسه، در آن مرکزهایی که با علم شرق مشغول هستند، با آموختن مدنیت شرق مشغول هستند. من شخصا خودم در دانشگاه گومبولت برلین درس میدادم و مشاهده میکردم که چقدر دانشجویان با موسیقی، با رباب نوازی، با دوتار، با شش مقام، با فلک خوانی توجه دارند. این از چی درک میده؟ این یکون چیزی غیر عادی نیست. در جهان غرب شما میدونید арзишҳои аслии худи ғарб гӯё ки ба пушти парда бештар пинҳон шуда истоданд. Онҳо бештар ба ҷониби шарқ таваҷҷӯҳ доранд, ба мусиқии ҳиндӣ, ба мусиқии чинӣ, ҷопонӣ, ба мусиқии Осиёи Миёна, умуман ба асрори ҳамин фарҳанги Осиёи Миёна, ба ҳиндӣ таваҷҷӯҳ доранд. Бо ҳамин роҳ онҳо мехоҳанд ҷаҳонро шиносанд. Мо ки ҳоли میگن در خمی یک کوچه از موسیقی جهانی وقتی از بعضی میپرسید که موسیقی بیتخوین رو میدونید یا چایکوفسکی رو یا باخ رو که ما ارغنون آورده شنوندیم آهنگ موسیقی ارغنون یا هم ساز ارغنون بیشتر آهنگ های باخ یوگان باخ کمپوزیتور بزرگ نمیست بسیاری میگن که با ما چی در کار بیتخوین چی در کار ما من موسیقی خودمو این نادرست است همین جهانی کامل رو شناختن خود رو در همین جهان احساس کردن برای آدم بسیار مهم است. باید احساس کنید آدم خودش چیست، انسان از کجاست، با کجاست، چی حکمت دارد، همین زندگی چی معنی دارد، محبت زندگی باید چگونه بیان شود، چگونه افاده یابد. انا همین گونه چیزها در غرب بیشتر مشاهده میشه. برای همین موسیقی شش مقام رو گوش میکنم. یک زمان گفتم ممکن است که موسیقی شش مقام یا همون مرکز تحقیقات و اجرا و ترغیب شش مقام این کمیته تلویزیون و رادیو بود. یعنی رادیوی تاجیکستان در این جاده خدمت خیلی بزرگ تاریخی را اجرا کرد. از سالهای 50 سر کرده عصر گذشته تا امروز هم البته. و در دوره استقلالیت خوشبختانه همین گونه امکانیت به وجود آمد که هم در دانشکده دولتی صنعت و هم در کنسرواتوری ملی مرکزهای مخصوصی هم تحقیقات هم تعلیمی شش مقام برگزار کرده شود. امروز در اینستیتوت صنعت هم شعبه موسیقی عنعنوی عمل میکند و در کنسرواتوری ملی هم. در این تعلیمگاه ها امروز صدها شاگردان زینه به زینه وارد اسرار موسیقی شش مقام میشوند و امید هست که محض از جمله همین ها در آینده استادان بزرگ شش مقام به وای خواهند رسید.
1: تشکر استاد. خوب، در جمهوری تاجیکستان برنامه دولتی رشد صنعت شش مقام و مکتب عنعنوی استاد شاگرد قبول و تصدیق گردیده بود. امروز این برنامه چی نتیجه های دلخواه داد و به چی نگرانیده شده بود؟
2: این برنامه واقعا یک اقدام خیلی بزرگ حکومت جمهوری تاجیکستان بود که چون این برنامه قبول کرده شد و نقشه اجرای این برنامه نیز تهیه گردید. در طول همین عملی گردیدن همین برنامه کارهای خیلی زیاد اجرا کرده شدند، از جمله در جاده انامین ترغیب اسلوب استاد و شاگرد در آموزش شش مقام. این اسلوب خیلی قدیمی است و متخصصان به یک عقیده آمدند که موسیقی کلاسیکی شفاهی رو، موسیقی شش مقام موسیقی شفاهی است نه خطی، شفاهی رو تنها توسط اسلوب استاد و شاگرد میتوان تعلیم داد. این خلاصه قطعی امروز قبول شد و همین اسلوب امروز چه در دانشگاه خوجند، چه در دانشکده صنعت، چه در کنسرواتوری ملی علاقه جاری شد، یعنی قبول شد. قبول شدن همین اسلوب این یکی از نشاندادهای همین برنامه دولت. در برنامه باز خیلی چاره‌بینی های زیادی نیست پیش بینی کرده شده بودند، متاسفانه یک قسمی اونها اجرا کرده نشدند، از جمله نشر نوی کتاب های شش مقام، پنج جلد شش مقام که در برنامه مبلغ گذاری کرده شده بود، تشکیلی گروه های شش مقام در همه ناحیه ها، در همه منطقه های تاجیکستان. میدونید امروز در تاجیکستان در منطقه های گوناگون ما زیاده از 70 مکتب های موسیقی، مکتب های مخصوص موسیقی عمل میکنند. انا در همین مکتب ها طبق نشان داده همین برنامه باید درس های شش مقام آغاز میگردیدند. حاضر گفتم اون کسی در اکثری کلی آنها این گونه درس نیست، این گونه تعلیم نیست، زیرا متخصص نمیرسد. متخصصی که قدرت گذرانندن این گونه درس‌های تعلیمی ششمخوم را داشته باشد نیست. در برابر ششمخوم اونجا باید دیگر نوادهای موسیقی عنعنوی، فلک نوازی، دوتار نوازی، تنبور نوازی، اینجا سازهای موسیقی نمیرسند. در همین برنامه پیش بینی کرده شده بود که لابراتوری مخصوصی تهیه سازهای موسیقی ملی بنیاد کرده شود. نشد. این گونه لابراتوری امروز در مملکت ما نیست. من چندین مرتبه در مقاله های خودم، در برامت های خودم میگفتم که در تاجیکستان متاسفانه امروز یکون هنرمند بزرگی ملی رو نامبر کردن دشوار است که در دست وای ساز موسیقی باشد که این ساز در تاجیکستان ساخته شده باشد. همه سازهای موسیقی و هنرمندهای ما از بیرون کشور آورده میشه. همه آنها تار می، رباب می، تنبور می، دوتار می، چی نامبر نکنید، چنگ پس کنید. در تاجیکستان چنگ نمی سازن، در تاجیکستان قانون نمی سازن، تنبور نمی سازن، همش از بیرون. انا همین برنامه دولتی پیش بینی شد کرده بود که همین گونه لابراتوری تشکیل شود و همین گونه استخانه تأسیس داده شود. نشد. شاید در همین...
1: چی عامل ها بود استاد؟
2: میدونید شاید از جانبی همون نفرانی که مسئول بودن برای اجرای همین برنامه به مسئولیتی ظاهر کرده شد. اینجا جایی پنهانی نیست. وزارت اداره هایی که در برنامه همچون مسئول نشان داده شده بودن همین مسئولیت را تا به آخر رسانده نتوانستن. با سبب های گناه بود. امروز اون راه برو در وظیفه خود نیستن. حاضر از که می پرسید نمیدونید. یعنی اما نتیجه همین که امروز یک چند نشان داده های همین برنامه حالا اجرا نشد.
1: خوب سلامت باشید. خوب استاد عزیز سوالی آخر این که نقش صنعت کلاسیکی ششمقام و فلک به نهایت بزرگ است، طوری که شما اشاره کردید. درباره اونه که سازمان جهانی یونسکو هم ششمقام و هم فلک را همچون میراث فرهنگی اعتراف کرده است، چی اندیشه دارید؟
2: شما میدونید که تشکیلات عمومی جهانی یونسکو این یک جزئی از سازمان ملل متحد است و اساسا به مسائل معارف فرهنگ مشغول است و در این در جلسه های همین تشکیلات مسئله ششمقام و فلک چندین کرد مورد محاکمه قرار گرفت و سال 2003 ششمقام قبول شد، فلک قبول شد. یعنی یونسکو با مصلحت متخصصان هم خودی دایره اکسپرتوی یونسکو و هم با مصلحت متخصصان تاجیکستان، ازبکستان همین قرار را قبول کردن. شرط قبول همین قرار از جانب یونسکو یک چند نازکی ها دارد. یعنی اونا سراول اعتراف کردن، قائل شدن، یعنی اعتراف کردن که همین نوهای موسیقی جهانی شایسته آن است که به تمام جهانیان معرفی کرده شود. برای همین این رو به خزینه میراث غیر مادی اهل بشر وارد کرده. طلبات یونسکو چی؟ وظیفه های یونسکو. البته باید خود یونسکو نیز به این کار مشغول شود، مبلغ گذاری کند، گرچنده که یونسکو با تاجیکستان خیلی کم مبلغ گذاری میکند نسبت به جمهوری های دیگر. خیلی کم، یک بر صد هم نیست. طلبات خود یونسکو همین که مدامی که این نوهای موسیقی قبول شد و باعث اعتراف قرار گرفت، من بعد باید همه کارها رو به اجرا رسانید که همین پدیده های بزرگ میراث غیر مادی دسترس جهانیان شود. برای این ثبت های نو، تاسیس گروه های نو، تشکیل کردن سفرهای هنری به تمام جهان، به تمام جهان که گروه های هنری که فلک میخوانند یا ششمخان میخوانند روان به اونجا طریق اون رسم هایی که حاضر بعضی گروه ها غیر دولتی طریق راه های شخصی میرن اجرا میکنن یا ششمخان میخوانند یا فلک میخوانند این دیگر است. این رو تشکیل کننده این سفرها بعضی دایره های هم منفعتناک خود کشورهای غربی که اونها از این بیزنس میکنن. یعنی وقتی که یک سراینده ما رو اونجا دعوت میکنن به پاریس یا به آلمان کنسرت های کلان تشکیل نکنه خودشان درآمد میگیرن. انا همین رشته های پیوندی رو باید من بعد دولت صاحب شود. یونسکو انا رو طلب میکند. وقتی که قرار برآورد که دولت تاجیکستان باید در آینده برای دسترس جهانیان گردانیدنی هم فلک خانی هم ششمقام شاره های ضروری اندیشه. یکی از این گونه شاره ها این البته ثبت های نوی با تکنولوژی حاضر زمان از نو ثبت کردن در کار. شما میدونید که بسیار نوارهایی که امروز در اونجا هم ویدیوی ششمقام هست در غرب با یگان نمود دستگاه های غربی و موافقت نمی کند. اونها رو در اونجا نشان داده نمی شد. یعنی باید با نوارهای نو، با تکنولوژی نو دیجیتالی امروزه، حالا با چیزی نوش برام نیست، با نمودهای نوش که با اونها نیست. این یک. دویمش تربیه کادرهای جوان، اینم خیلی مهم است، زیرا این موسیقی گفتیم که مرکب و این موسیقی عرفانی و این موسیقی خیلی هم استادانه را در سطح استادانه باید اجرا کرد. در غرب سطح هواسکاری را از سطح استادانه زود پیخست میکنند. کس میکنند؟ برای چی اونها منو فرض کنیم از بین ده ها نفر فلکسرایان تاجیک سالهای همین 90 خیلی اوج گرفته بود بیشتر گلچهره صادقوه را به غرب دعوت میکردند. کنسرت های گلچهره صادقوه در غرب یک چند مراتبه برگزار گردید. وقتی متخصص های اونها میبینند تاجیکستان میآموزند اونها در معیم میکنند که کی در اینجا استادانه میسراید کی هواسکارانه. طرزی که هواسکارانه میسراید به هیچکس ضرور نیست. برای خودش، برای اطرافیانش این هواسکاری است، ذوق است. اما طرز استادانه دیگر است. انا امروز ما باید جوابان با این قرار یونسکو سطح استادانه اجرای شش مقام و فلک سرایی را تأمین سازیم. نه تنها برای خارجیان، برای شنونده های خودمان نیز. چون که شنونده های خودمان هم امروز ذوقشون خیلی بلند شده ایستاده است. روز از روز ذوق شنونده، عموما ذوق اهل جامعه نسبت به شعر، نسبت به کتاب، نسبت به موسیقی، به فیلم، به تئاتر روز از روز بالا می رود. برای این سطح اجرا و سطح ترغیب آن نیز جوابگوی انم باشد. انم این قرار یونسکو در مضمونش همین چیز رو نیز در نظر دارم.
3: تشکر زیاد استاد.

واقعاً شنواندگانی عزتمند، ششمقام ارزشمندترین دوری گرانبها بوده، این صنعت بزرگی پرجاذبه را هزارها رامشگران و سرایندگان دوام اثرها غنیتر گردانیدند. شاه اثر مدنی موسیقی خلق تاجیک دوام اثرها از دل به دل راه یافته، از استاد به شاگرد چون میراث اجدادی آمده رسیده است. با قول دکتر علم های صنعت شناسی پروفسور اصلی‌الدین نظامی، در علم موسیقی شناسی ششمقام را همچون موسیقی کلاسیکی اعتراف کردند و باید یادآور شد که در تمام مقیاس جهان موسیقی کلاسیکی از مرکبات خیلی زیادی آهنگسازی، معنی آفری و رمزناکی برخوردار است. در خاتمه باید تاکید نمود که این میراث پرغناوت ملی را حفظ کردن و تامین نمودن رشد منبعی آن وظیفه نه تنها دولت، بلکه قرض وجدانی و انسانی هر یک فرد صاحب فرهنگ کشور می باشد. شنواندگان عزتمند، این بود برنامه نوبتی مژده‌های استقلال تحت عنوان ششمقام و رشد آن در زمان استقلال. آن را برایتان کارگردان رستم آتخانوف و من مسئول برنامه نعمت محب آماده نمودیم. سلامت و سربلند باشید.

از کوهی بلند جوره به آب آمده ای، پرسیدن دلهای خراب آمده ای. کوزت بیمان، بیا بیشین در پیشم، هرچند به کار استراب آمده ای.

درود هموطنان، همزبانان، سایر شنونده های خوبمون که همسفری دارید برنامه های مستقیمی رادیو صدای دوشنبه را. برنامه فرهنگ هستی ملت است روی موج رادیو و کارگردانمون امروز قیام الدین است، مسئول این برنامه من مملکت. اونای زنگ میزنن که داننده خوبی روبایی های مردمی هستند. 227-6152 227-6172 تلفن های ما در استودیو است. شما

ای دختری همسایه ملامت روزی در سر زده ای دستگل نوروزی دو قاش سیاه با سرمه می نازی آخر تو مرا به صد علم می سوزی

شام تا صدقه، نماز شام تا صدقه، دو تار زنی های گوشه بام تا صدقه، نمک تگیرم چندین کسان می فهمه، نامی بچه فلان کسان.

ای بچه گلمریز گلریز بیا از پد گلی بادام و جلوریز بیا در شهر شما بهانه ها بسیار ای یک کار بهانه کرده برخیز بیا

ای جان کسی، جان کسی، جان کسی، ما را نبود غیر تو ارمان با کسی. هجران تو آتش است و ما همچون خس می سوزیم و دم نمی زنیم پیش کسی.

در پشت خانت قلمچه شمشادم، ای خوردن غمات به درد افتادم. یارم بگیری ای ته دل دل شادم، یارم نگیری مهنت کای بربادم.

0: то ҷон дорам, аз ту ҷудоӣ накунам. Ҷуз ғайри ту бо касо ошноӣ накунам. Бо ваъдаву паймони ту шинам сад сол. Сад соли дигар аз ту ҷудоӣ накунам. Мо шуморо мешунавем, ки ҳастон су? Шуморо гӯш мекунем. Салом алейкум, мо шуморо мешунавем.
1: Салом алейкум.
0: Салом алейкум, мо шуморо гӯш мекунем. خوب بکنون ما شما رو میشنویم
1: من میخواهم که با شما در صحبت بچم
0: با من صحبت کنید خوب من شما رو میشنویم
1: از شما صحبت بکنید
0: پودینه ای لو یاف شده میوهی تر رو جانبی ما داری و دل جای دیگر ناشکری نکن از منی گلخونچه تر آواره شوی از پای بی عهد دیگر
1: از شاخ چنار انار میگیرم من از بخشه که تو دتار میگیرم من در والی هر کسی نمیشینم من در والی تو قرار میگیرم من
0: در باغ گل است در بدخشان گشنیز من روی تو را سری ندیدم هرگیز من روی تو را قبله طاعت کردم غمات خورده بدیل قناعت کردم
1: این دل چگل است که در گریبان من است هر جا که روی داوی تو در جان من است هر جا که روی آبی روان پیش آید آبی روان دیده گریان من است
0: من آمدم تو را ببینم بیروم رازای دل ما با تو بگویم بیروم رازی دل من با تو شود یا نشود یک بار دیگر تو را ببینم بیروم
1: سنگاه ایمدا تو رو در آن افتاده این از فیاری مهرمان افتاده این خواهد که هر دمانش بیند ایراهی درست که در میان افتاده
0: ای بالا میای تاقی چارگل بسرد داغای مرا زده در پیشی برد داغای مرا نزن در پیشی برد صد یار گیری داغ من در جگرد
1: دختر دختر در دل ازوار سبتن در گردش چشمانی کمار سبتن تو گردن نکل نگی من یارد میشم
0: یک جوان سپاس یک جوان سپاس من صدقه شوم شمالی بالایی را این غرمش سرخی سر دولاخی را غرمش غرمش گل نکن غوره نگیر بعد سری من بار دیگر جوره نگیر

0: که بیوفایی نکند، با هر خس و خار آشنایی نکند. تا زنده منم تو را نمانم به کسی، بعدی سر من تو دانی و خاری خسی. مشنونده داریم؟ میشنویم شنونده رو.
1: سلام علیکم.
0: سلام علیکم، شما رو گوش میکنیم.
1: بخیر و شادی باشد. اتا جانیم شیرین سلام.
0: زنده باشیم، شما رو میشنویم. یک جای درستر میستیم تا صدای من خوبتر بیرسد شنونده. خوب صدای شما اندک خوب میشنویم. کنی یک روبایی خونه صدایتون اگر خوبتر رسد. نه صدایتون درست نمیرسد متاسفانه. متاسفانه صدایتون یک جای درستر استید بعد زنگ زنید. شکرانه یا شقانه باز آمدند، شمسانه و عارفانه باز آمدند. به عشق تو شعر من شیار است شیار، شکرانه از فسانه باز آمدند. ما شما رو میشنویم. کی هست آن سو؟
1: زنده باشید. در باز نمیدارم کرتم کنو کرد، بچه تنو میگیرم دیلم کنو کرد. بچه باشه بچه ایمولا باشه، سر تا قدمش تنگه و تیلا باشه.
0: کوکک سری سنگ میزند ققره بناز، یارم براواره وست و جانم بگداز. ای بار خدا در آسمان ابر انداز، این یار رونده را به من متل ساز.
1: یک یار دارم ماشین سوار ای اوچه، نمری ماشیناش 64 ای اوچه. هر گاه بینم دختر سواری شه، میلیسه میشم و میگیرم پیراوه هاشه.
0: زی دست دیده و دیل هر دو فریاد، هر آنچی دیده بیند دیل کند یاد. بسازم خنجر نیشش زی فولاد، زنم بر دیده تا دیل گردد آزاد.
1: بچه بچه مرا به ننگ آوردی، بازی بازی مرا به جنگ آوردی. خود گفته بودی دختر را رام کنا، ما رام شدیم به دیل چی ننگ آوردی.
0: خوشبوی بونفشه در جهان افتاده است، دل در پی یار مهربان افتاده است. دل میخواهد که هر زمانش بیند، این راه دراز در میان افتاده است.
1: ای یارک جان از تو علم ها دارم، پد یار اگری با وی چی پروا دارم. پد یار اگری با قهر امروزه ای من، هرگز نرسی با مهر یک روزه ای من.
0: عاشقی نکن که عاشقان بدبخت ای، عاشق به مثال جامعه نورخت ای. عاشق که شدی میگوی دنیا به من ای، گاه بینی گاه نبینی سخت ای.
1: بالا نروی بالا شمالا داره، گل می شکفا لالا تماشا داره. سوداگر بین مالا شفودا داره، عاشق قدو بین یارک شفروا داره.
0: ای بیدی بلند سایه لبی دکانی، ای خیرمنی گل رو تن نمی گردانی. گر ابر شوی قبله را می لرزانی، می باری نمی باری چرا می ترسانی؟
1: عاشق نبودم عاشقم تو کردی، منگوله بودم خارم تو کردی. زنده باشه، نوبت رو به دیگران میگم.
0: یک جان سپاس، یک جان سپاس. یک سیله کبوتریم و یک سیله جدا، پارینه به هم بودیم امسال جدا. پارینه به هم بودیم به هم میگشتیم، امسال که جدا شدیم به غم پیوستیم. ما شما رو میشنویم. کی هست آن سو؟
2: سلام حضور شما، درود بر کلی مخلصان غنچگل هستم. سکین احیای کشنیان.
0: خوب اکنون ما غنچگل رو میشنویم.
2: تشکر زیاد. آینه به دست نگیرم، آینه به دست پیراست نگیرم. میخوانم و اختصاص میگیرم. از غیبت همسایه نمی ترسم، دیپلوم به دست راست میگیرم.
0: ماییم دلگیر و نالان ماییم، در گیریه مثال ابر باران ماییم. روی همه خیش و قوم عالم به وطن، دور از وطن و جدا زیاران ماییم.
2: ای خانه بر آمدو سانی سانی، ای بچه همسایه چی میپیسانی؟ صد پیسانی گرفته نمیتانی، سالت میده های خودک تمی سوزانی.
0: ای جانی کسی، جانی کسی، جانی کسی، ما را نبود غیر تو ارمان با کسی. هجران تو تش است و ما همچون خس می سوزیم و دم نمی زنیم پیش کسی.
2: این شب شب چهارشنبه خوابی ما هستم، بیدار شدم ساعت یار در دستم، ساعت اگیرم گردی جهان اگشتم، این بچه ای سوخاتی شیده در قصدم.
0: در باغ درام سیر گلی لاله کنم، بلبل شوم و هزار و یک ناله کنم، در خواندن درس اگر به یادم برسی، مانده سبق درد تو را ناله کنم.
2: من گفته بودم تو که به من یار شوی، از حال دلی زارم خبردار شوی، از حال دلی زارم خبردار نشدی، بالین بلند مانی و بیمار شوی.
0: بالا می روی رو روی گل گندم، حیران شدم در حولی های مردم، رومال کلام باشه که در سر بندم، حولی پدر باشه بیغم گردم.
2: دلدار بیگفت که چرا غمگینی، در بند کدام دلبرکی شیرین، برگشتم و آینه به دستش دادم، گفتم که در آینه کی را میبینی.
0: من روی تو را بینم و نوروز کنم، شوم به سر سنگ سیاه روز کنم، شوم به سر سنگ سیاه روز نشی، جانک من فدای یاری دلساز کنم.
2: جهانی عاشقی افسانه باشد، مکانی عاشقان غمخانه باشد، همه می فخرد از لیلیگی این خیش، و هر جا مجنونی دیوانه باشد.
0: نوروز به نوبهار کی می بینم، گلها را به شش قطار کی می بینم، گلها را به شش قطار در فصل بهار، دنیا را به یک قیرا کی می بینم.
2: بیدی تو منم سایه به بیدی دیگری، یاری تو منم عاشق به یاری دیگری، ما قول و قسم کردیم با هم دیگری، این قول و قسم دروغ با پیشی دیگری.
0: یک جهان سپاس، یک جهان سپاس و یک سرودی دلنشین را کارگردانمون براتون تقدیم می دارد و باز برنامه ما ادامه دارد. شما دور نروید.

0: ой сад шаҳра ба шаҳр гаштам монанди ту не.
1: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
2: در دوشنبه ساعت 10:30 در استودیو سیاحت صادقوان. در شهر بریوسل واخوری رئیس کمیته اندوزی نزدی حکومت جمهوری تاجیکستان نصرت الله دولتزاده با رئیس شورای مدیریت خدمات دولتی فدرالی مالیه شاهیگری بلژیا فیلیپ وان دولده دایر شد. طوری از کمیته اندوزی نزدی حکومت جمهوری تاجیکستان خبر دادند جونی پوزیملی واخوری مسائل های مبرمی ماموری کنونی انداز اصلاحات نظام اندوزی دو دولت اداره کنی قرض های اندوزی اینچنین دورنمای رشد منبعی همکاری دو جانبه بین مقامات اندوزی تاجیکستان و شاهیگری بلژیا را موردی بررسی قرار دادند. نصرت الله دولتزاده در جریان واخوری جانب بلژیا را با نتیجه های اساسی اصلاحات اندازی که سالهای اخیر در جمهوری تاجیکستان عملی شدند شناس نمود. در واخوری همزمان با مسئله های رقمی کنونی صحه انداز توجه خاص ظاهر گردید. جانب ها اهمیت ادامه چنین ملاقات را همچون عامل مهم تقویت همکاری دو جانبه و تطبیق با ثمر تشبث های مشترک تاکید نمودند. اظهار باوری کرده شد که همکاری منبعده به رشد استواری صحه انداز و اقتصادیات مملکت مساعدت می نماید. پایانی بخشی اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
1: انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
3: شنده های اجمن برنامه فرهنگ هستی ملت رو شنونده هستید و اینجا خب بخش ربایی های مردمی رو بازم ادامه میدیم. فرزانه جان میرزای و کارگردانی تازه ما میگوید که هر نفر ربایی رو خوب خوند اون طرفی کارگاه شیشت است و میگوید هر نفر ربایی رو خوب خوند من در تلفن موبیلیش 50 سامان میگذارونم. آفرین احسن میگویم به فرزانه بانو و کنون میدان از دلیر کی با من ربایی میخوند و کی ربایی بهترین میخوند تا فرزانه جان 50 سومون برای اون مبلغ رو در خوب تلفن مبلیش گذراند. و کنون سر میکنیم از من و شما آمادگی بگیرید برای زنگ زدن و اینجا که دو داور هستن، هم کارگردان های خوبی ما قیامی دین و هم فرزانه جان، اکنون داور اونا هستن عزیز خوب من و اونا میگوین که کی بهتر میخوند. میگوید خلقی از آمدنت اگر خبر میداشتم در روی رهت گلی سمر میکاشتم، گل می کاشتم، گلی گلان می کاشتم، خاک قدمات بدیده بر می داشتم. شما زنگ زنید. مشنونده داره ملکه بید بشنویم کی هست؟
4: الو.
3: سلام علیکم مادر جمع شما رو بشنویم.
4: سلام و درود به پایان با شما و با کاربردان، روزتان بخیر باشد مادر جان.
3: زنده باشین. مادر جان، فرزانه جان میگوید که کسی در روبای خونی صدای خوب گیرا نرس خوند 50 سومان در تلفنش میگذارونم. مرمت مشمو رو باش.
4: با او خاطر هم نه اصلا بخش اول تا یک قزن زدم که متونستم با خاطر او هم نه و یک خیلی انا قزن زدم که افتیدم.
3: بهترین مشمو رو میشنه مادر جان.
4: سر کوه بلند دوست و ستاره، جوان نوخطیر بیشت دچاله، جوانان قدر همدیگر بدانید که کی می شود عمر دوباره. من سختگی هم دیگر نسوزانه مرا، خاکستر سرکوچه نجویانه مرا، خاکی سری سر کوچه را کی بود کنه، غم منی بیوچه را کی یاد کنه، این بدی بلند در سرم سایه شوه، ارزو داشتم بچام همسایه شوه، همسایه شوه در سرم سایه شوه، این مرد نمان که در خانه پایه شوه، افتاب تام درگون کردم.
3: خوب
4: این بدی بلند، این بدی بلندی سایبان ما بردن، فرزند عزیزی مهربان ما بردن، دوستای عزیز سنگ ملامت نزنین، ای تحت دلم کشیده جان ما بردن، ачори ҳаво борон чакидан гира, аз таҳти замин сабза дамидан гира, ачори ҳаво сабза дамидан гира, оҳе мекашон сабзаи тар дар гира.
3: بله، یک جوان سپاس، یک جوان سپاس که مادر جان هم سفری برنامه ما هستن و این قسم به افتخار مادر عزیز. از دور به من بس است یک دیدنی تو، از دور به من بس است یک دیدنی تو، مانند گلی سفید خندیدنی تو. مردم به سلام عید آدینه روند، سیل من و آدینه یک دیدنی تو. با شما رو میشنویم، کی هستان؟
5: السلام علیکم، روز بخیر باشه.
3: سلام علیکم، با شما رو میشنویم.
5: تشکر زیاد، یکی 50 سومان حالی میشون.
3: بهترین، من برای تو موفقیت میخوام. بیاید میشنویم شما.
5: بله، کمی دیرتر در با تماس شدم، با رادیو شدم.
3: میشنویم شما رو.
5: نگاری نازنی، من اهل دردم، سرم را گر برند از تو نگردم، سرم را گر برند با خنجری تیز، به خون جولان زنم ویردی تو گردم. کپکک سری سنگ میزند قطره به ناز، یارم به روارو است و جانم به گداز. ای باری خدا در آسمان ابر انداز، این یاری رونده را به من معطل ساز. دلم ریش ندارم طالع از بیگانه و خش، اگر بیگانه را سازم به خود خش، مثالی مار و گژدم میزند نش. امروز منم گندمکی سبز به دشت، حیف عمرم که در غریبی بگذشت. خیشان وطن اگر مرا یاد کنید، جور و ستم زمانه این سال گذشت.
3: احسن، یک جوان سپاس. باز شنوانده دیگر رو میشنوی منیفه جون، چون شنوانده های ما خیلی زیاد اکنون فهمیدن که مبلغ هست اینجا. و در آخر من اعلان میکنم، چون کارگردانی عزیزمون گفتن که ما میشویم داور به طرف کس من اینجا. خوب مردم میگوید که این بیده ببین از شمال جنبان است، این دختر را بین که در تنش گریان است. برگشتم و پرسیدم چرا گریانی، گفتا که بیرفت یار دلم بیریان است. و 227-6152 227-6172 تلفن های ما در استودیو است و من باور دارم شما هر کجا که باشید زنگ میزنین. فرزانه جان کارگردانمون گفتند که من 50 سومو میتیم برای اون نفری که روبایی های بهترین رو میخونند. خوب، ای بیدی بلند چو بیدی بید لرزان نشوی، گریار منی به خانه پنهان نشوی، کاری من امروز و به فردا نگذار، از وعده کردگیت پشیمان نشوی. ما شنونده داریم، میشنویم شنونده رو، هنوز نیست شنونده. خوب، موسیقی رو میگذارد کارگردانمون و من باشم برای شما روبایی میخونم، یعنی علاقه شنونده پیوست است. ما شما رو میشنویم، کی هستان سو؟
6: الو، سلام علیکم.
3: سلام علیکم، شما رو میشه.
6: بس نوه شهر نمیخوام که در همین برنامه شما اشتراک کنم.
3: خب چرا نمیرم، حد ما شما رو گوش میکنیم. کارگردان همون گفتن فرزانه جان که 50 سومان در تلفنی کسی میگذارونم که غالبی همین بخش میشود، یعنی روبایی ها رو با درجه بهترین و عالی میخوند. خب اکنون شما میخورید، من گوش میکنم.
6: به بوی تیم صفازی جان میگذارد، به روی تیم دل از فیوان می گذارد، ابروی تو شعبالی حوث های من است، با هر نفسم بالفشان می گذارد.
3: عجب صدای خوب، قند زنید، افرین، خونید، ما گوش میکنی.
6: محبت در وجودی بی وفا نیست، محبت از دل یاران جدا نیست، محبت سایه لطف الهی، محبت موجب کار خطا نیست.
3: خوب،
6: محبت ساز لبها را پزاند، محبت راز دلها را پزاند، محبت از هر یک گل هوس نه که در بحر وفا زورق ویراند. همه جان و جانان در این خاندان، همه فیض و احسان در این خاندان، و تبریک تی شما آمدیم هم از دل و جان در این خاندان.
3: فرید
6: این لحظه جاویدان بگذرد، پیوستن هم دلان بگذرد. این لحظه دو خاندان با هم پیوستن، پیوندی دو خاندان بگذرد.
3: شما نگفتید کی هستید؟
6: من از نوع شهرام دلیر اشرف هستم.
3: دلیر هستید. دلیر کم کم به توی ها می روی چی؟ از این صدای خیلی بولو معلوم است و از این شعرهایی که خوب تازه سرایده شدن این هم معلوم هم این طور دلیر.
6: بله چهار سال می شد که دارم توی مرکای مردم.
3: یک تا روبایی خوب خونید، یک تا روبایی نقص، روبایی که شنونده ما راحت کند. خیلی زیاد روبایی های مردمی، یک روبایی خونید.
6: در وقت عشقی باشد یا فرق ندارد؟
3: فرق ندارد، در روبایی ها همه سمت می شود که می سراید.
6: در خاک نفتد، کی به بالا قد کشد، قدر انسان هم بلند است، خاکساری می شود. گل با آبی جوی وقتی که خماری می شود، برگ هر یک غنچه چشمی انتظاری می شود.
3: زنده باشین. اکنون گاه گاه همین گونه زنگ زنید و برنامه ما صدایتون بسیار صدای دلنشین، یک جان سپاس از اون که با ما زنگ زدید. اکنون شنونده دیگر رو می شنویم. ما خیلی فرصت داریم، 10:42 است. ما یک چند شنونده دیگر رو نیز می توانیم شنیده. خب زنگ زنید برنامه ما. برنامه امروز خیلی آزمونی است. من گمان می کنم شنونده ها فهمیدن الکی که 50 سوم دارن. فرزانه جان کارگردانی تازه ما فرزانه میرزایی و میگوید که من 50 سوم میتیم به نفری که صدای خوب ربایی نغز بخواند. خب ما شما رو می شنویم، کی هست اون سو؟ خب ما شما رو گوش می کنیم.
7: الو السلام علیکم آقای مملکت جان و سلام دیگر با کل شنوندگان عزیز و بزرگوار.
3: زنده باشید. اکنون ما شما رو میشنویم.
7: خب آقای عزیز از شما سر بکنیم.
3: شما خونید بهتر، برای که دو نفر میگوید که من اینو این دو نفر اونجا شیشتن رو میخوان که شما خونید که خب غالب رو معین کنن.
7: من میخوام با شما یک دو رو باید گفته باشم چون که اینجا وقتی من کمی
3: خوب قدی تو به قدی تار میماند یار، رویت به گل بهار میماند یار. پیکان تو در سینه و داغ تو به دل، آرمان تو یادگار میماند یار.
7: ای دوست اگر مهر تو بر ما باشد، ما را زیره دور چی پروا باشد. خاکی رهکت شبم زمانی که اگر یک گوشه خاطر تو بر ما باشد.
3: ای لاله ای لاله زار ما هم میریم، ای جوره دل آزار ما هم میریم. با هم که بودیم جنگ و جدال میکردیم، آب دیده شش قطار ما هم میریم.
7: ای دوست فراموشم مکن، یادم کن، خاکستر کوچه ات شدم بادم کن. گر بد باشم لعنت دنیا بسرم، گر نیک باشم یگان یگان یادم کن.
3: فلک دیدی که بر جانم چی ها کرد، غمی عالم نصیب جان ما کرد. غمی عالم همش ریگ بیابان، فلک برچید و در دامان ما کرد.
7: مهتاب شبای ما به جای نرسم، از خنده مست تو من در هوسم. شب در هوس و روز چو مرغ قفسم، آیا به مراد دی رسم یا نرسم.
3: من صدقه شوم بنفشه کوهی را، من صدقه شوم یارکی ره دوری را. کی می آیی قرار گیرد دل من، یک عمر می کشیم جفای ره دوری را.
7: گنجشکه که چیرچیری چیرچیر به هوا، یا دستی به دست کنیم رویم پیش خدا. تو درد خدا بگو ما درد تو را، در کسر دل کسر بگو چیست دوام.
3: سری کوهی بلند یک تار گندم، غریبی می کنم در شهر مردم. غریبی کرده کرده خار گشتم، میان دوست و دشمن زار گشتم.
7: بیا که رویم از این ولایت من و تو، تو دستی مرا بگیر من دامن تو. جایی که رویم که هر دو بیمو، تو دستی مرا بگیر دست تو را. بی رویم که هر دو بیمار شویم، تو از غم بی کسی و من از غم تو.
3: ای دوست بیا هر دو ما ناله کنیم، از خون جگر پیاله ها ماله کنیم. از خون جگر پیاله ها ماله نشید، ای دوست بیا عهد صد ساله کنیم.
8: خوب یک جهان تشکر زیاد پای مملکت جان هر بیدی همچی باشین همیشه سلامت سربلان باشین
3: زنده باشین
8: و نوبت رو البت رو با دیگر میکنم
3: زنده باشین یک جهان سپار ای دوست با کوی تو رسیدن مشکل پا اثر کوی تو کشیدن مشکل پا اثر کوی تو کشیدن آسان جان دادن و روی تو ندیدن مشکل ما شما رو میشنویم کی هستان سو؟
9: سلام و روزتون بخیر باشد
3: از شما هم همچنین اکنون ما شما رو میشنویم
9: نادیره هستم
3: بله نادیره جان ما شما رو گوش میکنیم و شما رو بایی میخونید و اینجا گفتم که دو نفر کارگردان های خوبی ما امروز نشستن برای داوری و پنجاه سوم دارن اونجا خوب؟
9: خوب سلامت بشید بیا این شب که من جانی تو باشم ایدوی عهد و پیمان تو باشم زمین و آسمان را شکر گویم زنم زانو با فرمان تو باشم
3: خوب
9: از تشنه عاشقان من باشم و تو یک کودچه او باشد و من باشم و تو تو از لب من نوشی من از لب تو تو تشنه من باشی من تشنه تو بیدم گل و خداری ندارد براه عشق نامداری ندارد نسیم ره گذر گردی بیوسد او را با بلبل و دیگر کار ندارد صد بار با تو گفتم نهیار نگیر از هشت بگذر هفت زینهار نگیر از شش پنج چور نیست وفا از دو بگذر دومن یک یار بگیر در لبی تو شراب ناب است مرا در سینه سیخی کباب است مرا چشمت به صداقت وفا می نگری دوزیف تو نیمی لب است مرا روزی که تو را دیده به تو رام شدم از باغ تو نسنده بدنام شدم ای مرهمی راز من چی گویم که چونین از دانه و آب خیش در دام شدم از دیدن روی تو دلم شاد شود از سینه زیبند غصه آزاد شود اظهار نمودم با تو راز دلم باش از زی خراب این دل آباد شود زی من رفتی و سیمایت نمانده با خود بردی دل و جانم نمانده تراد بوریم در این عمری کوتاه بیا پیشم که در ما هم تو باشی بهار آمد بهار آمد بیا ای دلبری من بینشین اندر یک لحظه تو در بری من رقیبان از حضور رشک میرند اگر تو را بینند تاجی سری من
3: احسن یک جان سپاس نادیره
9: بله
3: خوب من اگر گویم که ما اگر 50 سوم 25 سومانی تقسیم کنیم به دو نفر شما زید نمیشوین یا
9: نه چرا زید نیستم
3: زنده باشین یک جهان سپاس که هم سفری برنامه ما بودید شنونده های ارجمند اکنون کارگردان های خوبمون میگویند که کی رو غالب میدونن خوب من گمان میکنم نادیره و اون پسری که نو زنگ زد از شهر تورسون زاده خوب الکی 50 شد ما دیگر زنگ تلفنی قبول کردن نمیتوانیم و همین دو نفر که هم سفری برنامه ما باشن نادیره بانو و اون پسری خیلی زیبا خیلی صدای دلنشین و خوب داشتن این نفر میتوانن زنگ زنن فرزانه جان در نزدی تلفن از کارگردانمون و حتما که 50 سومه 25 سومی به این دو نفر خوب تقدیم میکنند من یک جان سپاس میگویم از همسفری شما عزیزانی خوبم ارجو باشید من براتون فراغت میخوام همیشه روبایی های مردمی رو دوست دارید خب از یاد کنید، حفظ کنید برای خود. میدونید خواندن ربایی های مردمی غصه ها را کم میکند، دل ها را فرح میبخشد، عصب ها را آرام میکند. و من باور دارم که شما حتما که پس از برنامه ما کوشش میکنید منبعت ادبیات شفاهی را بیشتر میخونید. و بله کارگردانم رو اشاره میکند که به دو نفر، بله به دو نفر 25 سومانی که دو نفر گفتم، یکی نادیره بانو است، دیگری اون پسری که نامش یادم نمون ولی از شهر تورسون زاده. نامشون چی بود؟ دلیر. بله دلیر بود. دلیر شو زنگ میزنن حتما. خوب عزیزان، تا برنامه بعدی ما، من همه شما رو دوست میدارم، هر کجا باشید فراغت خوب رو براتون آرزو میکنم. روزهاتون همیشه روزهای گرم و آفتابی و خوب باشد.

0: месозад. Суспензияи Пардифен BB ва Пардифен Kids ро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
1: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید فرموله ملهمی پرتاثیر زود با بفته وارد شده درد را سبوک می سازد عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت می برند غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف
2: شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را نراحت می کند شربت برمیسال سلفه را رف نفس کشی را آزاد خشکی گلو را برطرف می کند худи оне ки сулфа набуд хоҳед ки сулфа бартараф шавад дар ҳол ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол

قسمت دوم برنامه خود را با زبان تاجیکی ادامه در قسمت دوم امروز و نشنانده عزیز طولی ساعتی که برنامه ما صدا میدید امکان داره زنگ زنید بخش های جالب شنیدنی تلفن های ما 227-6152 227-6172 است مرحمت زنگ زنید و این حال باشد یک ترانه درخواستی را که از شنانده ها خواهشی شنیدن شد برای تان تقدیم میداریم

0: برنامه خیربانی روز را مستقیمن از رادیو صدای دوشنبه ادامه میدیم و شنوندای عزیز اینک بخش درخواست شنونده. در بخش درخواست شنونده دوستان عزیز مرحمت زنگ زنید، درخواست دارید، پیش نیاز دارید، شنیدن ترانه رو میخواید، پس تلفن های ما فعال است 227-6152 227-6172 مرحمت زنگ زنید، ما منتظر زنگ شما هستیم. برنامه میشنیم. الو سلام علیکم.
1: الو
0: بله سلام.
1: ما صاحب استقلالیم، همیشه با شماییم. سلام و درود سیف الله جان، سلام و دیگر بر کارگردان. شنونده دائمی شما علی جان هستم. یک درود درخواست میکنم از دوران اسدالله.
0: سلامت باشه.
1: این را میبخشم و کلی دوستانم و شما برای کار
0: سلامت باشد علی جان. خوب درخواستی سرود شده از شنونده ما علی جان و به این نوبت میگیریم و به اجرای سرودی درخواست شما میشویم. مرحمت شنونده گرامی، بازم زنگ تلفن است اینجا در خط علاقه شنونده دیگر میخواد با ما هم صحبت شود. برنامه خیرمانی روز ادامه دارد، کارگردان پیوست میکنند ما رو. الو
2: سلامی نیستی روزی.
0: تشکر. سلام به شما نزنی فبان و مرحمت.
2: تشکر زیاد. میخواستم از فرهمند کریموف یکم فرود میگذاشتم کارگردان.
0: فرهمند فرهمند سلامت باشید. پیامیدین اونجا نوشته کرده استادت سرودهای درخواستی شما رو از دوران اسدالله و فرهمند. اینک زنگ دیگر است مانی برنامه میشنویم و کارگردان ما لکه یک سرودی رو از سرودهای درخواستی آماده میکنند و بعدی شنیدن همصحبتی نوبتی پخش می نماید. الو سلام علیکم.
3: و علیکم السلام. سلام و عرض ادب میتوی شما و شنوندگان شما.
0: تشکر. سلامت باشید. سلامت باشید.
3: روشن خیلی خواستم از نویه ایشانیان.
0: بسیار خوب روشن. مرحمت روشن.
3: بله تشکر. من بارها پیشنهادهای خود را ارائه کردم، در اینجا بعد پیشنهادها داشتم. حالا امروز میخواهم که واقعا من یکی از سروده های نوی دوران اسدالله را شنوم، چون چند ماه قبل در برگ ثبت آمده بودند سروده های نوی خود را در سر دوشنبه آوردم. میخواهم یکی از سروده های نوی این سرگرنده را بشنویم. بگوشید جان با شما برای کار موفقیت.
0: سلامت باشید. با شما نیست سلامتی میخواهیم. و اینک شنوندای عزیز زنگ تلفنی چون گفتیم خیلی زیاد است و میخواستیم که بازم از سردوی درخواستی یکی رو کارگردان پخش کنند، بعدا برنامه رو باز ادامه میدیم. خب سردوی درخواستی رو یک جا شنیده برنامه رو ادامه میدیم.

0: برنامه خیمن روز را مستقیمن از صدای دوشنبه ادامه میدیم. تلفن های ما 227-6152 227-6172 است. مرمت زنگ زنید و اینک زنگی دیگر است وانی برنامه. الو،
1: سلام علیکم.
0: و علیکم بر سلام،
1: روز بخیر. اکای سایفلو بنده مازوچو هستم، ساکن نایک شانیان ویلیت ختمان شو بسی مرلین دیگه نواد گوش به صدای شما داره همین زمان.
0: ای سلامت باشید مازوچو، سنده باشید. مرمت چی میخواستید؟
1: به حد از ما میندار هستیم که امروز گوش با رادیو شما داریم. به حد برنامه خوب و جالب این مخلصان نایک شانیان دیگه نواد جا گرفته هست.
0: سلامت باشید، سلام گوید به همه مردمی سربلندی ناحیه و دهه و اگر مرو میشون
1: ناحیه کشانیان دهه نواباد.
0: سلامت باشید. مرمت چی میخواستید مزود چون؟
1: اکر سایفلو یک ترانه برای کل مادرجان مهربانم که همین زمان گوش برد جای شما دارد، یک ترانه از خود شما یا از یادین مرزجا از محمد رافع کرامتگاه میباشد. این ترانه رو به شما به مادرجان مهربانم و به تمام مخلصای فوتبال تاجیکستان به دسته دوستاشم وحش شهری بخته.
0: سلامت باشه، تشکر. ما از چه زنده باشه. خب پخش میکنیم البته سروری درخواستیتان رو، پیغامتان رو نیز دلکه قبول کردن. شنوندای عزیز مرمت، بازم امکانی زنگ زدن داشته باشید با ما در تماس باشید. سلام علیکم شنوندای دیگر از در خطاب.
2: سلام برادرم سیفلو.
0: و علیکم بر سلام.
2: سلام
0: دیگر
2: کارگردان. سلام باشید.
0: بسیار خوب خوش آمدید با برنامه. سلام.
2: یک روز میخواهم از اینجا بخکم برای اون که تماما در رد بیشه بروشم به کم شوانده بشه و من شمده نمیشه بیم من میشه بر برای همین میخواهم از اینجا بخکم. یک روز میخواهم اگر باشد دیو ای دیلبر یکو کل بریده این چیز دار از من،
0: پیامه دیه شنده
2: دیو ای چشمی نیلو پروریده این چیز دار از من. همین سود رو تشتی بیمایت کرگردان
0: مایلش کمک میکنن فرزانم ایرزای و با کرگردان ما هر دو نشستند و جست و جست رو را دارند. قیام دین سروده که خواهشی شنونده مادر بودند آماده کنید. خواهش میکنم علاکه فرزانه نوشتند سروده درخواستی شما رو پایج را شدند. از شنوندای عزیز بخشی درخواست شنونده است در برنامه خیرمانی راز و ما کوشش میکنیم که درخواستای شما رو خصوصا آن سرود و ترانه‌ای که درخواست دارید میخواهید شنیده باشید برایتان تقدیم داریم. اینک زنگ دیگر است عنوانی برنامه و تا جایی که وقت در اختیار داریم این بخش صدا میدید بدن با بخش های دیگر خواهیم گذشت. الو سلام علیکم.
3: سلام به همه کارکنان صدای دوشنبه.
0: تشکر به شما. سلام،
3: من از ناحیه بخش یک مادر
0: بسیار
3: یک درخواست دارم.
0: مرحمت مرحمت.
3: چون هر وقت من به اهل اویلم هم معمون مخلصی شما نرم بگه باشیم ایموس میکردن که سرود این مادر سرایت شاهین عبدالله
0: از شاهین عبدالله خمایلش. سلامت باشید.
3: تشکر به شما. تشکر.
0: سلامت باشید. از شاهین عبدالله سرود در وصف مادر نوشته کردند قیام دین همراه فرزانه بانو. میبینم که می نویسند آن سرده شما درخواست میکنید. الو سلام علیکم.
4: سلام علیکم آقای شایف الله.
0: علیکم بر سلام.
4: من مزفر از همدانی.
0: بسیار خوب مزفر، سلامت باشید، تنسیت باشید.
4: امروز که از زبان شما شنید روزی پرنده های مهاجر است، از یهودین نورزاد یک سرود پرنده های مهاجر همین رو پخش میکردید سو خورسند میشدید.
0: مالش مزفر این سرود هم دارد لانه تقدیر و قبول است. مایلش اینک شنوندای عزیز اینجا بخشی درخواستی شنونده به انجام میرسد تا اونجایی که صحبت داشتیم. خب فرزانه میگن که نه حاضر باز یک شنونده در خط تلاقه است. مایلش قبول. سلام علیکم.
5: سلام علیکم.
0: و علیکم بر سلام.
5: نیمه روز بخیر اکر سایفلو.
0: سلامت باشید. بس شما بخیر باشد همه روزتو.
5: خب من بخیر شنونده همه
0: چگی شما. بسیار خوب بختیار مرحمت.
5: در این نروزی یک ترانه میخواستم از کارگردان درخواست میکنم پرشنه از نگارا خالوه و چشمان از خطم چون این ترانه دارد.
0: مایلش از نگارا خالوه است سرود دارم و چشمانت قسم سرود درخواستی است میشنم این مرمت.

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: سلام شنواندگانی عزیز، ساعت با وقت دوشنبه 13:30 دقیقه در استودیو با خبرها نعمت محیب. در شهر بروسل واخوری رئیس کمیته اندازی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نصرت الله دولتزاده با رئیس شورای مدیریت خدمات دولتی فدرالی مالیه شاهیگری بلژیک فلیپ وان د ویلد دایر شد. طوری از کمیته اندازی نزد حکومت جمهوری خبر دادند، جانب ها ضمن واخوری مسئله های مبرم ماموری کنانی انداز، اصلاحات نظام انداز دو دولت، اداره کنی قرض های اندازی، اینچنین دورنمای رشد مینبعده همکاری دو جانبه بین مقامات انداز تاجیکستان و شاهیگری بلژیک را مورد بررسی قرار دادند. دسته نورسان تاجیکستان تا 17 ساله اوید به فوتبال تحت راهبری دلیر کیوسف بازی آخرین را در مرحله گروهی جام آسیا 2026 برگزار نمود. طوری از فدراسیون فوتبال تاجیکستان خبر دادند، در دور سوم دسته تاجیکستان با تیم عربستان سعودی بازی را مساوی 5-5 نمود. دسته نورسان تاجیکستان تا 17 ساله با کسب جای دوم در گروه ا به دور 4/1 نهایی مسابقات راه یافته، اکنون با تیم ژاپن بازی می کند. این واخوری 15 می برگزار می گردد. باید تاکید نمود که با راه یافتنی دسته نورسان تاجیکستان به دوله 4/1 نهایی، آنها صاحب راه خط به چمپیونات جهان 2026 بین نورسان گردیدند. مسابقه ماهای نویبر دکبر سال 2026 در دولت قطر برگزار می گردد. خبرهای این ساعت را از صدای دوشنبه شنیدید.
0: انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.

برنامه خیلمانی روز رو مستقیمن از صدای دوشنبه ادامه میدیم و اینک بخش مصلحت. شنوندگان عزیز، اینک باز مصلحت میدیم و در بوره یکی از میوه‌های خیلی بلذت شیرین که در تاجیکستان عزیزمون علاقه پخته رسیده استوده است، علاقه پخته است این میوه و در بازارها با پیشکش خریداران گشته است، علاقه روی دستخوان ما نیز است. معلومات میدیم خصوصیت شفای این میوه خیلی بلذت و شیرین رو برای تان پیشنهاد میکنیم. خوب، این میوه زردالو می باشد. علاقه زردالو پخته از در تاجکستان و بیاید معلومات رو در این باره شنوید.

زردالو محصولات خوب غذایی و پرهیزی است. آن را تر و تازه و خوشکانیده استعمال می نماید. مربا، نوشابه و شربت تیار می کند. مغز شیرین زردالو در صنعت قنادی روغنش در استحصال پاک و رنگ استفاده می شود. در ترکیب زردالو قند، گلوکوز، فروکتوز، سخراز، سفیده، کسلوته های ارگانیکی، کلیتچتکا موجودند. خولینگی آن به مقدار زیاد ویتامین های B1, B2, B6, B15, S, R, کاروتین و میکرو الیمنت ها دارد. در طب قدیم خولینگ برای رفع بوی ناخوش دهان استفاده می شود. طبیعت خولینگ سرد و تر است. بنابراین آن را به صفت دوای اسهال آور توصیه می دادند. غوره زردالو خاصیت بادرانی داشته برای آدمان سالخورده مفید است. در طب خلقی برگ، میوه، مغز و شیرین زردالو را استفاده می برند.

میوه تر و تازه زردالو و غولینگ برای آدمان گرفتار علت گرده و خصوص اشخاص ضعیف و کمخون نفع دارد. هنگام قبضیت مزمن طبیبان خلق زردالو آب یا غولینگ آب می فرماید. مغز دانک زردالو چون واسطه خیلی خوب برای تبابت خونکی نیز استفاده می شود و برای دل خیلی مفید از زردالو. با برگ تر و تازه زردالو دندان ها رو تازه می کنند. شیرمی زردالو با التهاب و زخم معده جراحت جای های کفیده پوست سوختگی شفا می بخشد. چینیان مغز دانه زردالو رو برای تبابت برانخیت، سلفا، کبوتک، لارینگیت، هکک و چون واسطه بلغم آور بیشتر 20 گرم آبک آن را کار می فرمایند. طبیبان خلقی پاکستانی میوه زردالو را برای تبابت کم خونی مغز دانکش را هنگام معالجه بیماری های کم خونی و مغز دانه آن را برای معالجه های بیماری های کهنه دل استفاده می کنند. بقیده طبیبان قدیم بهترین زردالو پوستش نفیس، شاداب، شیرین و ملائم آن است که مغز دانکش نیز شیرین باشد. زردالو را در آب جوشانیده یا خشکش را یک شب و نروز در آب تر نموده آن آب را بینوشند، در آن را ملایی میکند. فشار و جوشش بدن بلند خون و صفرا را پست میگرداند، آروخ را دفع میسازد.

برنامه خیرمانی روز را ادامه میدیم و شنوندگان عزیز مرحمت بازم تلفن های ما رقم هایش 2276152 2276172 است اگر در بخش ما اشتراک کردنی باشین در این رقم ها زنگ زنید و با ما در تماس خواهید شد

اینک بخشی جستجو. شنوندگان عزیز، در بخشی جستجو شما جستجو کنید و اون سوالی که ما پیش میاد که ما موسیقی پخش میکنیم، سرود پخش میکنیم، باید که دوبای چی است، اون روبوی است، شعر است، غزل است، اومن حدثی که پیش میاد شاید باید پیدا کنید. در بخش جستجو سرپرست این بخش، اگر نفره که جواب درست پیش نهاد کرد، باز جنبی سرپرستی بخش ما فرزانه میرزای و یاور کارگردانی ما 50 سامان به تلفنش گذرانیده می شود. اینک با دقت باشید و یک پارچه سرود پخش می شود، بعدا من میگم که شما چی را معین کنید، چی را جستجو کنید. مرحمت، سرود را می شنوید.

0: موسیقی را شنیدید؟ مرمت این موسیقی کدام سرود است و بعدا باز صحبت خواهیم کرد. مرمت کسی که اگر معین کرده باشد با ما زنگ زند، تلفن ما فعالند 227-6152 227-6172. خب متاسفانه شنونده در خط علاقه بودن نتوانستیم هم صحبت شویم، ولی منتظر زنگ دیگر می شویم. موسیقی را گوش کردید، پس بگویید موسیقی کدام سرود کدام هنرمند است. مرمت بله سلام علیکم.
1: باری دیگر سلام
0: با شما
1: این موسیقی که شما مدید سرودی اولی دی قربانده عبدالف می باشد که کجا میری شتابان شتابان من بوده چشم گریان عزیزم عزیزم همین سرود است.
0: بله
1: اول همین سرود را سرایده است.
0: درست، لیکن اکنون رو با کار تمام نشده است با این جواب. اکنون مقصدی من دیگر چیز است. شما این سرود رو معین کرده درست گفتید از سرود قربانالی عبدالله فست اولین سرودش و اکنون بگوید که این سرود کدام سال ثبت شده است.
1: لیکن در سال
0: اکنون اولین بار که همین سرود صدا
1: اولین بار اول همین در سرمه همین سرودش
0: بله.
1: همین سودش مشهور شده بوده.
0: بله من هم خورد بودم مکتب میونه هم میخوندم لیکن سالش رو گویش همه میخواییده درست است. سالش من اینجا سالش رو میخواستم که شنونده بگم. خب برای من باش ما تشکر میگم و شنونده باشد اگر سال صدا دادن این سرود را اگر بگوید غالب اعلام شد باش ما تشکر. انا همین سرود کدام سال ثبت شده پیشکش هواداران ساز و نوا و مخلصان قربان علی عبدالله گشت. مرحمت هر نفری اگر پیدا کرد با ما زنگ زند، تلفن های ما فعالند. مرحمت این سرود رو من خیلی خواهش میکنم که پخش کنید یک پارچه از این سرود با صدایش.

0: куҷо куҷо куҷо мешитоби бара дигар ҳаргиз наё.
1: Бо ҳамин суруд Қурбонали Абдуллоев хеле хеле машҳур шудан, шинохта шудан ҳамчун овозхон. Вале соли чанд буд пахши ин суруд? Марамат дар хати алоқа шумода аст ва мешунавем.
2: Ассалому алайкум, акои сайхилло.
1: Ва алайкум ассалом.
2: Дуруд ба шумо, дуруд ба коргардон.
1: Саломат бошед меҳрубон. Марамат. Шояд меҳрубон пайдо кардан далака.
2: Ба назарам агар хитон окунам 1977.
1: 1977.
2: Бале.
1: Ане иштибоҳ кардед. Ман мактаб саломат бошед меҳрубон. Ман мактаб миёна мехондам ва ин сурудро бори аввал аз тариқи синамо, телевизор тамошо кардам ҳамроҳи хоҳарам, хоҳари апам аниқтараш, ва хеле бароям писанд омад. То ҳол нақш баста аст. Солашро низ агар шумо бигӯед холӣ мешавед. Шунавандаи гараз дар хати алоқа мараман мешунавем. Ало, бале, салом алайкум. Алайкум барсалом. شما علاکه اینجا دو وریان پیش میار کردید 88-89. شنوندای عزیز ما نمیگیم سال چند بود، با خاطره که در برنامه دیگر ما باز همین سوال رو پیگیری میکنیم. شما جستجو کنید و باز همین سوال میشود. هر نفری پیدا کرد 50 سامان با تلفنش از جانب فرزانه میرزه و وواری کارگردان ما زرانده میشود. خوب یک زنگ دیگر است، مالش فرزانه بگن این فرزانه کوشش دارن که اما 50 سومانی رو گذرانن با نفره که غالب شون. الو سلام علیکم.
3: سلام علیکم
1: و علیکم بر سلام.
3: من بختیار.
1: بسیار خوب بختیار، مرحمت.
3: شاد ترانه خوبی شادان قربان
1: عبدالله شاد کرده. روانشون شاد بود، بسیار هنرمند.
3: دورایی که این ترانه رو خواندن با همین صد کسلو بود، بعدم با بود و طور استرادی تیستر خونده بودم. این بسکرم سالای 90-92 هم سال.
1: سلامت باشید بختی. شما هم دو وریان گفته 90-92 انی قشرونه گفته. خوب هفته دیگر شاید شنانده ها پیدا میکنند و میگویند که این سرود سال چند صدا داد. پیامک های شما رو نیز انتظاریم. طریق پیامک هم بنویسید، قبول میکنیم. هر نفری در پیامک جواب درست رو اگر به ما بفرستد ما قالب اعلام میداریم. در انتها همین سرود رو میشنویم. با شما بودیم کارگردان قیام الدین زاکر، آوری کارگردان فرزانه میرزایی و محرر من سیف‌الله بزرگ. تنسیت خان‌آباد بودن شما ارزوی همیشگی ما است.

0: таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.
1: Ассалому алайкум, шунавандагони азиз, дӯсторон ва мухлисони ҳамешагии барномаҳои радиои садои душанбе. Инак барномаи навбатии моро аз мавҷи 102.2 FM аз радиои садои душанбе, шаҳри Душанбе, қалби Тоҷикистони азиз, пазиро бошед. در شهر دوشنبه با اشتراک کارشناسان و مسئولین ساحه لایحه کدکس اکولوژی جمهوری تاجیکستان معرفی گردید. نشست مذکور با دستگیری بانک جهانی و هم آهنگسازی فیلیال تاجیکستانی مرکز منطقوی اکولوژی آسیای مرکزی برگزار گشت. چورابینی را معاون یکم رئیس کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان شکرزاده اسفندیار افتتاح نموده تاکید داشت که لایحه مذکور در اساس حجت‌های بنقشه‌گیری استراتژی مملکت از جمله کنسپسیه سیاست حقوقی جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2018-2028 استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای تا سال 2030 برنامه میانه‌مهلت رشد جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2021-2025 و برنامه دولتی اکولوژی جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2023-2028 تهیه شده است. طوری او در ادامه قید کرد.
2: در این سمت کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با وزارت دارایی داخلی کشور مخصوصا با مجلس عالی کشور و تشکیلات‌های غیر دولتی و دولتی با همه نیازهای دولتی همکاری زیجرا جهت تکمیل قانونگذاری سایه حفظ محیط زیست فراه مانده است. مسلم است که تهیه و قبول قانون صفتا نو پیشرفته در سایه حفظ محیط زیست در شکل کدکس اکولوژی مرحله نو در مرتب سازی قانونگذاری اکولوژی تقاضای زمان بوده، آن با سفربر کردن قوا و استوی ذهنی جمعیت علمی و کسبی نیاز دارد. کمیته جهت اجرای کنسپسی سیاست حقوقی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2018-2028 استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای تا سال 2030 برنامه میانه‌مهلت رشد جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 و برنامه دولتی اکولوژی جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2023-2028 حجت به نمایندگان دیگر وزارت دارایی دختر و با جلب متخصصان صحابی و صحای حقوق لایحه کدکس اکولوژی را تهیه نمود. پرزیدنت کشور پیشوی معظم ملت 7 سپتامبر سال جاری ضمن افتتاح بنای نو معموری کمیته با کارمندان مقامات حفظ محیط زیست کشور ملاقات انجام دادند و در این باخری یکی از سفارش‌های اساسی پیشوی معظم ملت این تهیه کدکس اکولوژی جمهوری تاجیکستان بود و کمیته را وظیفه دار کردند که تا سال 2026 باید کدکس مذکور به حکومت کشور پیشنهاد کرده شود. عموماً تجدید نظر به قانون‌گذاری سایه اکولوژی امروز ناگزیر بوده، عملی شوی هر چه زودتر آن برای پیشرفت اقتصادیات کشور و مستحکم گردی سیاست دولتی اکولوژی اهمیت خیلی کلان دارد. بنابراین سیاست پیش گرفته حکومت کشور به این مسئله روانه شده است. این است که در سطح حجت‌های بنقشه‌گیری استراتژی مملکت شلی که من ذکر کردم کنسپسی سیاست حقوقی و دیگر استراتژی برنامه‌ها یعنی تهیه کدکس مذکور پیش‌بینی شده بود.
1: اسفندیار شکرزاده معاون یکم رئیس کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اطلاع داد. مقصد اساسی تهیه لایحه کدکس اکولوژی این تکمیل اساسهای حقوقی تنظیم دولتی حفظ محیط زیست و تامین امنیت اکولوژی در اساس موازنت منفعت‌های اکولوژی و اقتصادی جامعه و در این زمینه تامین عملی‌شوی حقوق این کنستیتوسیونی شهروندان با محیط زیست سالم میباشد. سرور دولتمان محترم امامعلی رحمان ضمن ملاقات با کارمندان مقامات ساحه حفظ محیط زیست سپارش دادند که لایحه کدکس اکولوژی در نیم سال یکم سال 2026 با حکومت جمهوری تاجیکستان برای تصدیق پیشنهاد کرده شود.

0: اسفندیار شکرزاده در ادامه چنین قید کرد. میشنویم.
1: قرمزوری سوهای اکولوژی حجمان و خیلی مرکب شده است. مسئله تطبیق اون نیز مبرم گشته است. ما اولان میدونم که زیاد از 22 قانون های سوهای حفظی متزیست تطبیق شده استودن و با نظر داشت سنت های میاری حقوقی نیز خیلی مجموعاً زیاد شدن. مثلا تحلیل نشان داده است که 17 قانون های عمل کننده سوهای حفظی متزیست که در زمینه لایه کودکس تهیه شده استودن زیاد از 140 عدد سنت های میاری حقوقی را در بر میگیرد که مجموعات خیلی کلان است. و تو حالا از جانب مقام وکالادار همگی 50 سنت های میاری حقوقی سوهای حفظی متزیست یعنی تهیه و قبول گشتند. کودکسی اکولوژی که از جانب گروه کاری کمیته حفظی متزیست تهیه گشته است این زمان ماهوارتانه بسیار یک لایه خوب اومد و همگی تا 20 سند میری خوخی را پیشبینی میکنند. با مقصد مرتب سازی ضرور دانسته شد که محتوای اکثریت سندهای میری خوخی غیر تکنیکی مشخص گشته در کودکس جای کرده شد. تکرار یابی و اکثر مخالفت ها تجدید نظر کرده شده برداشته شدند. یکی از جنبه مثبت لایه مذکور در آن است که بعضی مسئله های صلاحیت های مقام وکالتدار دولتی را عموما همه مقام وکالتدار را با ماده 17 استوار گردانده است. همچنین ضرورت تهیه و قبول کدکس اکولوژی برای جمهوری تاجیکستان در شرایط امروزه با در نظر داشت سبب های اجتماعی اقتصادی و قاعده های حقوقی علاقمند می باشد. کدکس مذکور حالت اکولوژی اقتصادی را در زمان معاصر انعکاس می کند که آن به مسئله امنیت اکولوژی، آذوقه‌واری، رشد صنعت یعنی رشد ساحت با پرینسیپ اقتصادی سبز، روند رقم اکرانی ساحت، تغییر اقلیم، گوناگونی بیولوژی و دیگر مسائل حفظ متزیست را در بر میگیرد. با در نظر داشت اساسهای بلوذکر از جانب کمیته لایحه مکمل کدکس اکولوژی تهیه کرده شده آن دو مرتبه به وزارت اداره دخدار و بعضا وزارتها با انوبت بینوبت گرفتن پیشنهادها سه مرتبه پیشنهاد شده است. ضمن پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از مسائل تغییر اقلیم و مطابق گردانی آن با شرایط امروزی ساحه رشد اقتصادی کشور ذکر کردید.
0: وظیفه های اساسی تهیه کدکس اکولوژی از هم آهنگ ساختن قانونگذاری ملی با استانداردهای بین المللی اکولوژی، تحلیل مقایسوی تجربه قانون ایجاد کنی جهانی و قانونگذاری موجوده جمهوری تاجیکستان، مناسبت سیستموی برای تنظیم مناسبت در ساحه حفظ محیط زیست مطابق به دوره حاضره رشد اجتماعی اقتصادی، تحلیل قانونگذاری اکولوژی عمل کننده جمهوری تاجیکستان و در شکل مجموعه یگانه کدکس اکولوژی جمع آوردن آن می باشد. رئیس کمیته اوید به مسئله های اگراری، ذخیره های آب و زمین مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رستم لطیف زاده اوید به ماهیت قبول لایحه مذکور سخنرانی کرده ذکر نمود. قبول این کدکس امکان می دهد که کشور در کشور سیاست یگانه دولتی اکولوژی با نظر داشت روندهای تغییریابی اقلیم، کاهش گوناگونی بیولوژی، حفظ پیریخها، رشد اقتصادی سبز، رقمی کنونی و استفاده ذهنی سنعی و غیره تامین کرده شود.

0: یکی از مسئله های اولین درجه در این کودکس این اداره کنی و استفاده اخیلانه ذخیره های طبیعت می باشد که با آن در این سند دقتی مخصوص داده شده است. در لویه مفهوم های بسیار نو و به طلبات زمان موافق اقتصاد سبز، سرمایه گذاری سبز، خرید سبز، فوند سبز، منطقه های سبز، فعالیت اینواتسیونی، رقمی کنونی و دیگر استفاده شدن که جوابگوی طلبات زمان پیشوی مذهب ملت هم تاکید کرده بودن که سندهای میاری که ما باید به طلبات زمان جوابگو باشن و یک چند سال پیش رو هم به نظر گیرن و اصلا مهم که از طرفی استفاده برنده اون استفادهش آسان گردد و همین کودکس به این طلبات علاقه جوابگو است و امروز جمهوری ترکستان در نزد خود برای رشد استوار توسط از اون جمله همین کودکس یک زمینه معین رو در مناسبت های جمعیتی و بسته به حفظ محیط زیست علاقه بیر تنظیم کرده است خطا نمیکنیم کودکس اکولوژی زمینه اخیر برای پیشگیری خوف و تهدیدهای اکولوژی فراهم آورده است بنابراین یکی از ابزارهای مهمی تطبیق نظام اکسپرتیز اکولوژی و ارزیابی تاثیر به محیط زیست در این کودکس قید کرده شدن که قبول قرارهای اساسناک هنگام تطبیق لایه های خواجگی داری و دیگر لایه ها از آن جمله سرمایه گذاری می توانند بسیار یک شرایط خوب را فراهم آورند اینچنین کودکس جوابگری را برای ویران کردن قانون گذاری اکولوژی مقرر کرده است با تحکیم قانونیت انتظام مسئولیت همه سوبیکت های استفاده برنده های طبیعت مساعدت میکند کودکس اکولوژی جمهوری ترکستان اجرای عهدهداری های بین المللی دولتی را در ساحه حفظ محیط زیست تامین میکند آن با هماهنگسازی قانون های ملی دیگر قانون هایی که هستند با معیارهای بین المللی مساعدت نموده موقع کشور ما را در دایره همکاری های بین المللی باز هم بلند میبردارد میخواهم تاکید نمایم که کودکس اکولوژی جمهوری تاجیکستان یک ابزار کلیدی تطبیق سیاست دولتی جمهوری تاجیکستان میباشد عمل سازی ثمرناک آن همکاری های پیوسته مقامات دولتی سوبیکت های خواجگی داری و جامعه شهروندی را تقاضا می کند در همبستگی یک جایه برای تطبیق این سند مهم پیشبرنده سیاست اکولوژی مملکت باید که کوشش کنیم در همکاری باید دیگر با هم دیگر با تفاهم رسیدن و این بسیار مهم است که ما با هم باشیم در تطبیق میکانیزم های عملی شدن این قانون پارلمان کشور کمیته ما که با مسائل اکولوژی سر و کار دارد کمیسیون اکولوژی که در تمام کمیته های مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان نمایندگان خود را دارند و فکر میکنم ما در یک جایه این را و در کمیسیون ما یک جایه مورد بررسی قرار میتیم و البته من باوری دارم که تمام وکیلان مجلس نمایندگان را جانبداری میکنند و ما مین بعد هم برای تطبیق این سند مهم اکولوژی آماده هستیم که با کمیته حفظ محیط زیست نسلی حکومت جمهوری تاجیکستان با مقامات های دیگر دخل داری که با مسئله حفظ محیط زیست و استفاده ثروت های طبیعی علاقه مند هستند همکاری منفعت ناک را برای خاطر منفعت ملت برای خاطر رشد استوار جمهوری تاجیکستان انجام دهیم
1: رئیس کمیسیون اکولوژی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان عارف امیرزاده در همایش دوشنبه گفت که امروز مسئله تغییریابی اقلیم و عاقبت های ناگوار آن را تاجیکستان همچون کشور آسیب پذیر علاقه بارها احساس کرده است.
2: خان رو از یک زمینه مهم یعنی از مفهوم اقتصادی دوری در کودکس ماده 43 اقتصادیاتی شکلی سربسته آمده است. آغاز نمایم زیرا چون اینکه همه ما میدونیم روز 16 دکبر پیشوای معظم ملت پیام رو با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان یعنی ارائه کردن و سال جاری پارلمانی مملکت علاقه محاکمه های مسئله های وابسته به اقتصاد دوری رو آغاز نموده است. وکیلان پارلمان در چورابینی های سطح بین المللی و منطقوی اوید به اقتصاد سبز و اقتصاد دوری اشتراک نمودن. اینچونین در مکالمه پارلمان که ماه سپتامبر سال جاری در همین بنا یعنی برگزار گردید این مسئله ها یک جا با نمایندگان مقامات دولتی صاحبکاران و شریکان بین المللی مورد بررسی قرار داده شده بود خلاصه اساسی این محاکمه ها روشن بود گزارش به اقتصاد دوری باید марҳилавӣ, ҳавасмандкунанда ва аз лиҳози иқтисодӣ асоснок бошад. Бидуни эҷоди сарбории иловагӣ ба фаъолияти соҳибкорӣ, хусусан ба соҳибкории хурду миёна, Тоҷикистон аллакай интихоби огоҳонаро ба манфиати иқтисоди сабз анҷом додааст. Ин интихоб дар стратегия ва барномаҳои миллии кишвар инъикос ёфтанд, аммо иқтисоди сабз ҳадаф аст. Иқтисоди даврӣ бошад, механизми амалии расидан ба ин ҳадаф мебошад. Муносибат ё равиши даврӣ маънои эҷоди модели нави иқтисодиро надошта, балки чунин маъно дорад: истифодаи оқилонаи захираҳо, коҳиш додани ташаккули партовҳо, дароз намудани муҳлати истифодаи маҳсулот, нигоҳ доштани арзиши иқтисодии мавод дар дохили низом. Барои кишваре ки ба чолишҳои рӯзафзуни экологӣ рӯбарӯ мебошад, чунин равиш на танҳо аз лиҳози экологӣ асоснок, балки аз ҷиҳати иқтисодӣ низ судманд мебошад. Бо таваҷҷӯҳ ба омӯзиши лоиҳаи кодекс пешниҳод карда мешавад, ки принсипҳои аллакай дар он пешбинишуда тақвият ва дақиқ гарданд, то онҳо ҳамчун заминаи боэътимод барои сиёсати минбаъдаи давлатӣ хизмат намоянд. Аз ҷумла, моддаи 20 лоиҳаи кодекс принсипҳои асосии рушди иқтисоди сабзро муайян намуда, барои тамоми санад аҳамияти бунёдӣ дорад ва самти умумии сиёсати экологӣ ва иқтисодиро нишон медиҳад. Дар он аллакай принсипи самаранокӣ муқаррар шудааст, ки истеҳсоли устувор ва истеъмоли масъулонаро дар бар мегирад. Мо пешниҳод менамоем, ки танҳо муҳтавои ин принсип дақиқ ва равшан карда шавад, то фаҳмо бошад, ки зери мафҳуми самаранокӣ истифодаи оқилонаи захираҳо, пешгирии ташаккули партовҳо, истифодаи такрорӣ ва коркарди мавод дар назар дошта мешавад. Гап сари ҷорӣ намудани талаботи нав нест, балки сари равшан намудани маънои принсипи мавҷуда меравад, ки дар оянда ба ташаккули сиёсати ҳамоҳанг ва пешгӯишаванда дар соҳаи иқтисоди сабз ва иқтисоди даврӣ мусоидат хоҳад намуд. Маҳз дар сатҳи принсипҳо зарур аст, ки равиши иқтисоди даврӣ ҳамчун як роҳнамо барои соҳибкорӣ инъикос ёбад, то ки имкони тадриҷан ҷорӣ намудани таҷрибаҳои устувор ва сарфакунандаи захираҳо фароҳам гардад.
1: خودی رسو می شویم سومین ارجمند شما نقطه نظر رئیس کمیسی اکولوگی مجلس نمانگان مجلس اولی جمهوری تاجیکستان عارف امیرزاده را در بدستگی با تهیه لوحه کودکس اکولوگی جمهوری تاجیکستان که از جانبی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان راه اندازی گردیده است شنیدید. در قسمت دومی برنامه ادامه دشه های متخصص را با هم گوش میکنیم. اینک بخش خبری را سامی باشه.
3: В эфире информационная служба «Радио Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
4: Здравствуйте, у микрофона Тимур Бандишоев. Главные новости к этому часу. Накануне государственный визит президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона в Китайскую Народную Республику, начался с торжественной церемонии официальной встречи на площади Тяньаньмэнь. Высокопоставленного гостя, главу таджикского государства, уважаемого Эмомали Рахмона, тепло и искренне встретил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь и пригласил на почетный подиум. Церемония официальной встречи продолжилась с прохождением подразделений почетного караула, исполнением государственных гимнов Таджикистана и Китая, обходом строя офицеров и солдат, выражением уважения государственному флагу Китайской Народной Республики, а также представлением главами государств официальных делегаций двух стран. В честь высокопоставленного гостя президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, в соответствии с протоколом государственных визитов, был дан 21 залп из пушек. Встреча министра иностранных дел Республики Таджикистан Сироджидина Мухридина с заместителем министра иностранных дел Китая Лю Бином состоялась 11 мая в Пекине. Как сообщает агентство «Ховар», в ходе встречи был рассмотрен широкий круг вопросов двусторонних отношений, а также актуальные региональные темы. Стороны также обменялись мнениями по вопросам укрепления и дальнейшего расширения стратегического партнерства, а также взаимовыгодного сотрудничества в рамках международных организаций. В рамках государственного визита президента Республики Таджикистан, лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона в Китайскую Народную Республику, министр энергетики и водных ресурсов Далер Джума и председатель Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом Султон Раимзода провели встречу с руководителем компании Daiyo New Energy Limited Давидом Лиу. Как сообщает агентство «Ховар», в ходе беседы были обсуждены вопросы налаживания взаимовыгодного сотрудничества в направлении развития возобновляемых источников энергии, включая строительство солнечных и ветровых электростанций, привлечение инвестиций и внедрение современных технологий. Была представлена информация о широких возможностях Республики Таджикистан в сфере зеленой энергетики. Это были главные новости к этому часу.
3: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».

انجامی برنامه امروزای ما از رادیوی صدای دوشنبه با شما بوده. من یگینه دورانزاد، کارگردان ها قیام‌الدین زاکر و فرزانه میرزایی. و خیر سلامت باشید.

0: صادق زین.
1: شعری نوبی شاعران تاجیک در پیراهن صوت و نوای باربدی از موج رادیو صدای دوشنبه در برنامه خسروانی.
2: ای عالم نور تاجیکستان، پیران تزور تاجیکستان، کس رو به زیارتت بخوانند از کشور دور تاجیکستان. نور از بر تو مدار من نیست، صبر من و هم قرار من نیست، به شعله سنگ کوهسارت در دیده دل شرار من نیست. مالم به دو فرق دیده خاکت، پر فیض و سخاست خاک پاکت، شیرین به مثال قندلات است هر قطره آبی عطرناکت. ای خیزر بیا بهشت اینجاست، آینده سرنوشت اینجاست، با امر خدا ز تخم وحدت فرد که فسانه کشت اینجاست. ای عالم نور تاجیکستان، پیران تزور تاجیکستان، کس را به زیارتت بخوانند از کشور دور تاجیکستان.

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: سلام شنوندگان عزیز، ساعت با وقت دوشنبه 15:30 دقیقه در استودیو با خبرها نعمت محیب. پریزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و رئیس جمهوری مردم چین محترم سی جین پین عهدنامه اوید به همجواری نیکو ابدی دوستی و همکاری میان تاجیکستان و چین را امضا کردند. این سند با شعار دوستی ابدان دشمنی هیچگاه عملی خواهد شد. در این باره دفتر مطبوعات پریزیدنت جمهوری تاجیکستان خبر داده است. در مجموع میان دو کشور 31 سند نوی همکاری به امضا رسید. همچنین تاجیکستان و جمهوری مردمی چین مرکز مشترک ذهن سنئی می سازند. یاد داشته تفاهم آید به تأسیس مرکز مشترک همکاری در تطبیق ذهن سنئی چین و تاجیکستان ضمن سفر پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به پکین امضا گردید. مبلغ گذاری بخش انرژتیکا در تاجیکستان از بودجه دولت برای سال روان قریب 15.9 میلیارد سومانی را تشکیل خواهد داد. بر اساس تغییرات به قانون بودجه سال جاری، مبلغ گذاری ساحه قریب 1 میلیارد سومانی افزایش یافته است. قبلا این نشان دهنده حدود 14.9 میلیارد سومانی را تشکیل می‌داد. تاجیکستان و قزاقستان امضای خریطه راه درباره همکاری در بخش کشاورزی را در نیمه دوم سال 2026 به نقشه گرفتند. در این باره ضمن واخوری قربان حکیم زاده وزیر کشاورزی تاجیکستان و ایدربک سپارف همتای قزاقش در دایره همایش 35 منطقوی سازمان آذوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد در تاجیکستان تاکید گردید. همچنین ایدربک سپارف در مکالمه وزیران بخشیده به موضوع سرمایه گذاری سخنرانی کرده تاکید نموده است که قزاقستان در نظام جهانی امنیت غذایی موقع مهم استراتژی داشته به صف کشورهای استحصال کنندگان بزرگ زراعت غله دانه داخل می شود. خبرهای این ساعت را از صدای دوشنبه شنیدید.
0: انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.

0: شعری نابی شاعران تاجیک در پیراهن صوت و نوای باربدی از موج رادیو صدای دوشنبه در برنامه خسروانی.
1: من سو شدم که در دنیا وطن دارم، وطن داریم، سر بالود لب خندان به هر یک انجمن داریم، پای حفظش دی بدرش کن، نمودن کوه را تلقان، هزاران رستم دستان، هزاران کوه کن داریم. دیارم تاجیکستانم، عجب زیبا مکان استی، عجب زیبا مکان استی، به نبز زنده جان استی. پرم از آستان تو، به سیر آسمان تو، منم شاهین، منم باشه، برایم آشیان استی. تاجیکستان وطنم، جان وطنم، نخل پرورده باغی تو منم، از کفت در ورق تازه شیر می چکد عطر گل یاسمنم. قدرتم ده که پای نقم نود قلب صد کوه و ناخون بکنم. شادم که مرا نصیب فرزند شده است، فرزند به جان عزیز و پیوند شده است. شکرانه حق، هزار شکرانه حق، شیرین دهنم سی شربت و قند شده است. بچه دلیر یوچه، دهمتن و شیر یوچه، ستاره و ماه یوچه، روشنگر راه یوچه. بچه بزیب ملا، عطر گل سیب ملا، قدرت و توان ملا، دولت جهان ملا. ای جان بچم، جان بچم، جان بچمی، ای توزنی حال باغ ارمان بچمی، از رنج و عذاب و آفت و درد ترا بادا همه دم خدا نگهبان بچمی. دارم بچه بزیب، دارم دل شاد، دارم دل پر ز گنج در کوی مراد. بینید به چشم خیش، ای خیش تبار، امروز به من خدای دلسوز چی دار. خندد بچم، دهر پر از خنده شود، درد و علم و غم از دلم کنده شود. خواهم بچه عزیز لخت جگرم، یا شاعر خوب یا نویسنده شود. بچه دلیر یوچه، دهمتن و شیر یوچه، ستاره و ماه یوچه، روشنگر راه یوچه. بچه بزیب ملا، عطر گل سیب ملا، قدرت و توان ملا، دولت جهان ملا.

مغز ادامویز جان بابا یک یک همه روی خان بابا آلوده قند قندلات است از شیره تان دهان بابا قند و اصل بابا شعر و غزل بابا بدانه و کوگ مست زیب بغل بابا از خنده تان جهان بخندد خورشید در آسمان بخندد این دل که زیرنج پیر گشته است در حلقه تون جوان بخندد.

هستی خوشتر زی بهشت تاجکستان وطنم وطنم کعبه دل وطنم جان و تنم زیر این گنبد سبز بی وطن هیچ کسم بی وطن در کفی باد قبضه خار و خسم هست پیوند به هم ریشه و شاخه ما از دیگر یک سر ما ما نگردیم جدا با خس و خار وطن بسته دل مرد شدم غافل از ناله چو غافل از درد شدم وطن هستی من مزرعه جان شده با من تاجک خیش تاجکستان شده بعد باران گل یاس یک سبد چیده بیا پیش من باز بناز یاری رنجیده بیا به تو بیمار دلم توقع و زار دلم در صدف خفته و نیک به خریدار دلم بعد باران گل یاس یک سبد چیده بیا پیش من باز بناز یاری رنجیده بیا نازت افسانه من جان و جانانه من چک بیزن تا بیده شانه بر شانه من شاد و خندان دل توست زاب تیلا دل توست در بزیبی و خدا همه کس قائل توست بعد باران گل یاس یک سبد چیده بیا پیش من باز بناز یاری رنجیده بیا زهی مرد وطن پرور که داری تاج زر بر سر توی سرور توی رهبر توی سازنده کشور توی مرد حقیقت جو توی مرد سخاوتمند توی روشن زمیر اختر که داری جای در منبر و مردم داده استقلال قلب ماست شاد است و خلایق هر کجا با افتخار آرند یاد است و به هر یک انجمن بینگر به مرز این وطن بینگر که مستحکم شده است امروز صلح و اتحاد است و زهی مرد وطن پرور که داری تاج زر بر سر توی سرور توی رهبر توی سازنده کشور توی مرد حقیقت جو توی مرد سخاوتمند توی روشن زمیر اختر که داری جای در منبر تو هم دانا تو هم عاقل تو هم با فضل و با ادراک تو هم شمس زمین هستی تو هم شمس دل افلاک به هر نی جور آوردی به هر دل سور آوردی به کشور نور آوردی چو گوهر پاک هستی پاک زهی مرد وطن پرور که داری تاج زر بر سر توی سرور توی رهبر توی سازنده کشور توی مرد حقیقت جو توی مرد سخاوتمند توی روشن زمیر اختر که داری جای در منبر.

0: این فضا، این مرز، این خان را نخواهم داد. آستانی مادری جان را نخواهم داد. جان بخواهم داد، جانان را نخواهم داد. این شرف، این ننگ، این شان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. من زلالی دل و جان را نخواهم داد. سغد و ختلان و بدخشان را نخواهم داد. من جهان را اندرین آینه می بینم، در فروغ حکمت دیرینه می بینم. این ادب، این فضل نیکان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. وقتی ما تاجیکستان میگوییم، نیرو میگیریم، میشکوفیم. این واژه واقعا واژه است که در صدایش همه آن زیبایی های عالم تجسم مییابند. تاجیکان ملت وحدت آفرند.
1: اطلاعی دقیق و سری وقتی از تاجیکستان و جامعه جهان، تحلیل روندها و تحولات سیاره در برنامه اطلاعاتی خبر.
2: در دوشنبه ساعت 16 سلام شنوندگان عزیز، برنامه اطلاعاتی خبر را از رادیوی صدای دوشنبه میشنوید. در استودیو سیاحت صادقوه. امروز 13 می پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در دایره سفر دولتی با جمهوری مردمی چین در شهر چونگچین یک از شرکت‌های کلونی صنعتی زونگشن بازدید نمودند. در کارخانه رهبری دولت محترم امامعلی رحمان با نو و نمودهای تکنیکای سبک و وزنین، موتورسیکل‌های دوچرخه و سه‌چرخه، دوچرخه‌های ورزشی، محرک‌های گوناگون، ماشین‌های خرد و کلونی کشاورزی، اویاسیونی و قسم‌های احتیاطی برای تکنیکاهای مختلف شناس شدند. نمایندگان شرکت با پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان همچنین درباره خطای مؤثر استحصالی، اقتدار و امکانات کارخانه و نقشه های همکاری با دیگر کشورهای عالم معلومات دادند. اطلاع داده شد که کارخانه زونگشن یکی از شرکت های پیشصفی چین در ساحه ماشین سازی بوده، محصولاتش به ده ها کشور جهان صادرات می شود. در کارخانه در یک سال 20 میلیون محرک گوناگون استحصال کرده می شود که 60% آن به صادرات نگرانیده می شود. ضمن شناسایی با اقتدار کارخانه رهبری دولت محترم امامعلی رحمان با نظرداشت امکانات بزرگ تاجیکستان، اهمیت جلب سرمایه چینی و جاری نمودن تکنولوژی‌های موثر را در رشد صنعت وطنی تاکید نمودند. همچنین مسئله های تاسیس کارخانه‌های مشترک در تشکیل استحصالات صنعتی در حدود تاجیکستان بررسی کرده شد. اهمیت آن برای رشد ساحه صنعت، تاسیس جایهای نوکاری و استحصال محصولات رقابت‌پذیر مهم ارزیابی گردید. یادداشت تفاهم موعد به همکاری بین حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و حزب کمونیستی چین برای سالهای 2026-2028 به امضا رسید. در این خصوص از حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان خبر دادند. یادداشت مذکور 12 می ضمن سفر دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با جمهوری مردمی چین پس از انجام مذاکرات سطح عالی تاجیکستان و چین در حضور سران دو دولت امضا گردید. هدف یادداشت تفاهم معین کردن توی اساسی همکاری و مکانیزم های همکاری عملی بین حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و حزب کمونیستی چین و تحکیم مناسبات های دو جانبه در ساحه های گوناگون در دوره سالهای 2026-2028 میباشد. در دایره آن جانب ها مبادله منتظم بازدید رهبریت و هیئت های کارشناسی، محاکمه مشترک مساله های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و مبادله تجربه بین حزبی در ساحه های اداره دولتی و همکاری در سازمان های بین المللی را دستگیری می نمایند. сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии исломии покистон юсуф шарифзода бо намояндагони расонаҳои рақамии ин кишвар мулоқот намуд. Тавре аз сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурии исломии покистон хабар доданд, дар ҷараёни вохӯрии ҷонибҳо масъалаҳои марбут ба муносибатҳои дуҷонибаи тоҷикистону покистон, рушди ҳамкории сиёсӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва мероси таърихиро баррасӣ намуданд. Таваҷҷӯҳи махсус ба масъалаҳои тағйирёбии иқлим ва мушкилоти вобаста ба захираҳои оби дар минтақа зоҳир гардид. Сафири тоҷикистон зимни суҳбат нақши ташаббусҳои байналмилалии ҷумҳурии тоҷикистонро дар пешбурди рӯзномаи ҷаҳонии об таъкид намуда, доир ба баргузории конфронси чорми байналмилалии сатҳи баланд оид ба даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ки аз 25 то 28 май соли 2026 дар шаҳри Душанбе баргузор мегардад, маълумот пешниҳод кард. در شهر وینا واخوری سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری آستریا نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در دفتر سازمان ملل متحد و سازمان دیگری بین‌المللی در شهر وینا منوچهر جابر با رهبری دفتر منطقوی گروه بانک جهانی در وینا سیاوتسین یوب برگزار گردید. توری سفارت جمهوری تاجیکستان در آستریا خبر دادن در ملاقات جانب اوید به حالت کنونی و دورنمای همکاری متقابل سودمند بین جمهوری تاجیکستان و گروه بانک جهانی مبادله لای افکار نمودند. шунавандагони азиз, шумо хабарҳои ин соатро мустақиман аз радиои Садои Душанбе шунидед. Саломату сарбалан бошед.
1: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
3: сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад. Шарбати брамисол сулфаро раф, нафаскаширо озод, хушкии гулуро бартараф мекунад. худи оне ки сулфа набуд. хоҳед ки сулфа бартараф шавад, дарҳол ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.
6: Ламбратин, выдохни с кайфом и не забудь спросить в аптеке.
7: Сифл агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бози накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
8: Пардифен беби ва пардифен кидс, джуз и ҳамешаги рӯзгори модарон. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидс, маҳз барои кӯдакони аз 2 моҳа то 2 сола ва аз ин боло то 12 сола аст. Пардифен беби ва пардифен кидс, фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
9: Оё дард ба наздикони шумо нороҳатӣ эҷод мекунад? فوراً غمخوری خیش ملهمی پردیفن اکتیف را استفاده برید. فرموله ملهمی پرتاثیر زود با بفته وارد شده درد را سبک میسازد. عزیزان شما با این ملهم دوباره از زندگی لذت میبرند. غمخوری شما این ملهمی پردیفن اکتیف.
10: Ты живёшь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдави для мужчин комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости. Усиливает защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдавит для мужчин. Твоя энергия. Твоя сила. Спрашивайте в аптеках вашего города.
11: Гузуриши Муфасал.
12: Дар донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайни Тоҷикистон намоиши муд таҳти унвони «Аз Наврӯз то Наврӯз» баргузор гардид. Гузориши ҳамкорамон Салмон Султонзода пайгир аз ин мавзӯъ.
13: در نمایش ریکتوری دانشکده دولتی صنعت تصویری و دیزاین جمهوری تاجیکستان سیراجالدین جوراخانزاده و محمود نظرزاده ریکتوری دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت به نام میرزا تورسونزاده اینچنین نمایندگان دستگاه اجرایی حزب دموکراتی خلق جمهوری تاجیکستان اشتراک و سخنرانی نمودند. طور سیراجالدین جوراخانزاده در ادامه نمایش ذکر کرد:
14: Албатта, чихеле ки қайд кардан ҳама сола, чун анана дар донишгоҳи санъати тасвири ва дизайни Тоҷикистон фестивали муд таҳти унвони аз Наврӯз то Наврӯз

0: دند نام برده قید کرد.
1: من از نام خود، از نام ریاست دانشکده صنعت تصویر و دیزاین تاجیکستان تمام اشتراکچیان فستیوال امروزا رو یعنی دانشجویان رو با نمایش امروزا که هر یک از کلکسیای با ما شما پیشنهاد کردم صمیمانه تبریک و مبارکباد می نمایم.
0: در آخر باشد دانشجویان و اشتراکچیان از جانب مسئولین با دیپلم افتخارنامه ها سرفراز گردیدند. افتخارنامه ها را به دانشجویان رکتوری دانشکده صنعت تصویری و دیزاین جمهوری تاجیکستان سیراج الدین جورخانزاده، محمود نظرزاده رکتوری دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت به نام میرزا تورسونزاده سپریدند. سلمان سلطانزاده، صدای دوشنبه.

0: وضعی تکمیل اختصاص و بازآموزی کارمندان کتابخانه های جمهوری در شرایط رشد روندهای اینوواسیونی صحبت می نماییم. در شرایط جهانی شوی و رشد با سرعت تکنولوژی های اطلاعاتی، صحه کتابداری نیز به مرحله نوی رشد وارد گردیده است. در تاجیکستان تکمیل اختصاص و بازآموزی کتابداران همچون یکی از سمت های افضلیتناک سیاست فرهنگی و معرفتی ارزیابی می شود. این روند برای مطابق نمودن فعالیت کتابخانه ها به طلبات زمان معاصر و بلند برداشتن صفت خدمت رسانی به اهالی اهمیت کلیدی دارد. در سالهای اخیر با دستگیری دولت و تطبیق برنامه‌های صحوی نظام تکمیل اختصاص تدریجاً رشد یافته ایستاده است. مؤسسه‌های مرکزی بخصوص کتابخانه ملی تاجیکستان توسط مرکزهای مخصوص آموزشی، کورس‌ها، سمینارها و ترنینگ‌های گوناگون را برای کارمندان کتابخانه‌ها راه‌اندازی می‌نماید. این کورس‌ها بیشتر به مسائل معاصر کتابداری از جمله فهرست‌نگاری، خدمت‌رسانی اطلاعاتی، اداره‌کنی ذخیره‌های کتابخانه و استفاده از технологияҳои рақамӣ равона шудаанд. шунавандаҳои гиромӣ, ҳоло таваҷҷӯҳ менамоем ба андешаҳои директори муассисаи давлатии китобхонаи миллии тоҷикистон Лутфия Абдухолиқзода.
1: такмили ихтисос дар низоми таълим ва маорифи кишвар яке аз масъалаҳои муҳим ва зинаи самарабахши фарогирии кормандон ва донишҳои замонавӣ, усулҳои наву муосири кор ва технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникационӣ ба шумор меравад. Дар асоси дастури роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Озода Эмомалӣ, ҷиҳати иҷрои банди 1.27 нақшаи кории дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2025 фаъолияти китобхонаҳои шаҳру ноҳияҳои кишвар аз рӯи 15 масъалаҳо мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор гирифта буд. Натиҷаи фаъолияти гурӯҳи корӣ собит месозад, ки дар фаъолияти китобхонаҳои кишвар дар баробари дигар камбудиву норасоиҳо масъалаи нарасидани кадрҳои соҳибихтисос ва ҷалби кормандони китобхонаҳо ба курсҳои такмили ихтисос ва бозомузӣ яке аз масъалаҳои муҳим ва нигаронкунандаи соҳа ба ҳисоб меравад. Мутобиқи маълумоти ниҳодии ваколатдори соҳаи китобу китобдорӣ, Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳолати ҷамъбасти соли 2025 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон дар умум 5951 китобхона ва муассисаҳои китобхонавӣ фаъолият менамоянд, ки дар онҳо бояд мутахассисони ба ном китобдор фаъолият намоянд. Агар шумораи умумии кормандони китобхонаҳои ҷумҳуриро аз лиҳози тахассусӣ ба ҳисоб гирем, дарсади кормандони соҳибтахассус аз 15 то 20 фоизи анамин кормандонро ташкил медиҳанду халос, ки ин чораҳои ҷиддиро талаб мекунад. Пас масъалаи матраҳи ин аст, ки кормандони китобхонаҳои ҷумҳурӣ на танҳо ба такмили ихтисос, балки бозомузӣ ва фаро гирифтани онҳо ба таҳсилоти соҳавӣ, бозомузӣ ва такмили ихтисос онҳо ниёз доранд. Китобхонаи миллӣ дар доираи имкониятҳои мавҷудаи худ дар баробари ба курсҳои такмили ихтисос ва бозомузӣ фаро гирифтани кормандони муассиса, инчунин барои ҷалби кормандони китобхонаҳои шаҳру ноҳияҳои мамлакат пайваста курсҳои сайёри такмили ихтисос ва бозомузиро ташкил ва баргузор менамояд.
0: имрӯз китобхона танҳо мағзани нигоҳдории китоб нест, балки маркази иттилоотӣ, фарҳангӣ ва таълимӣ мебошад. аз ин рӯ кормандони соҳа бояд бо технологияҳои рақамӣ, системаҳои иттилоотӣ ва усулҳои муосири хизматрасонӣ ба хонандагон хуб ошно бошанд. ин талабот зарурати такмили доимии ихтисос ва бозомузии касбии китобдоронро ба миён меорад. тибқи маълумотҳо, дар ҷумҳурии тоҷикистон системаи такмили ихтисос ва бозомузии кормандони китобхонаҳо дар заминаи барномаҳо ва стандартҳои давлатӣ роҳандозӣ гардидааст. қабули қонунҳо ва барномаҳои соҳавӣ, аз ҷумла барномаҳои рушди фаъолияти китобдорӣ ва компютеркунонии китобхонаҳо барои баланд бардоштани сатҳи касбии мутахассисон заминаи мусоид фароҳам овардааст. سامیانی ارجمند، این نوبت توجه می نماییم به اندیشه های فریدون بابازاده، معاون وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان.
2: امروز ما در دوره قرار داریم که تکنولوژی و اطلاعاتی تمام ساحه‌های حیات جامعه را فرا گرفتند. طور پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان تاکید می نمایند کتابخانه ها باید به مرکز های مهم علم و فرهنگ تبدیل یابند. برای رسیدن به این هدف عالی ما نه تنها به بناهای معاصر بلکه پیش از همه به کادرهای بلند اختصاص نیاز داریم. بعضی کنونی تکمیل اختصاص در جمهوری نشان می‌دهد که در سایه کتابداری کشور روانهای نوسازی با سرعت ادامه دارند. مرکز تحصیلات کتابداری و اینوواسیای کتابخانه ملی تاجیکستان و دانشکده دولتی فرهنگ و صنعت تاجیکستان با نام استاد میرزا تورسونزاده در این سمت نقش کلیدی می‌گذارند. اما تحلیل ها نشان می‌دهند که سرعت واردنمایی تکنولوژی های نو از سرعت از خودکنی آنها در کتابخانه های محلی خیلی تفاوت دارد. در جمهوری زیاده از 1290 کتابخانه های عمومی فعالیت دارند. با در نظر داشتی کتابخانه های وزارت اداره مؤسسه های دولتی مکاتب عالی و تحصیلات عمومی کشور است. لیکن کتابخانه های عمومی که برای تمام قشرهای جمعه دسترس هستند 1290 عدد را تشکیل دادند. متاسفانه در برخی از ناحیه ها سطح دانش تکنولوژی کارمندان هنوز در سطح انعنوی باقی مانده با نیازهای خواننده عصر 21 موافقت نمیکنند. ما به کارمندان نیاز داریم که نه تنها کتاب را به خواننده پیشنهاد کنند بلکه توانند در فضای اطلاعاتی همچون راهبلد کسبی خدمت نمایند. در این زمینه اینوواسیا همچون محور اساسی بازآموزی باید دانسته شود، چونکه اینوواسیا در کتابخانه تنها موجود بودن یک کامپیوتر نیست. این تغییر کلی تفکر کسبی است. اگر وابسته به این سمت درباره استراتژی و نقشه های آینده سخن گویم، برای برطرف کردن مشکلات و رشد ساحه وزارت فرهنگ عملی گرداندن یک قطار اقدامهای استراتژی را پیش بینی نموده است. از جمله جوری نمودن نظام کتابخانه رقمی و یگانه ملی. توسط آن ما باید تمام کتابخانه ها را به یک شبکه واحد پیوست میکنیم. این امکان می‌دهد که بازآموزی کارمندان توسط وبینارها و پلتفرم‌های آنلاینی به طور دائمی صورت گیرد. دیگر این تأسیس آزمون جمهوریوی کتابدار اینوواسیونی سال. این اقدام برای هوسمندگردانی متخصصان می‌باشد که QR کد‌ها و کتابخانه‌های ویرتوالی را در محله‌ها در محل‌ها جاری می‌کنند. همزمان تهیه خریطه راه بازآموزی تا سال 2030. مقصد ما این است که در 3 سال آینده هیچ یک کارمند بدون دانستن برنامه‌های اتوماتیک کننده شده کتابداری، مثلا الف که کتابخانه ملی دستگاه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان لیسانسی رسمی اون رو دارد، یا برنامه ایربیس فعالیت نکنند. کارمندانی که با این برنامه کار کردن نمیتوانند در کتابخانه دیگر لازم هم نمیشوند. همین خاطر باید همقدم تکنولوژی موثر باشیم. یکی از نکته های مهمترین سخنرانی امروزه ما این تهیه لایحه برنامه دولتی رشد کتابخانه های دهات برای سالهای 2027-2031 میباشد که یک قسمت اساسی آن مبلغداری آنها به مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی وابستگی دارد. باید تذکر داد که رشد ملت از دهات آغاز می شود و ما نمی توانیم کتابخانه های دهات را از روند های اینوواسیونی کنار بگذاریم. مقصد تهیه برنامه مذکور لایحه است حاضر مطابق نمودن فعالیت منبعده کتابخانه های دهات و طلبات زمان معاصر، برطرف نمودن نورسایی ها، تکمیل دادن مکانیزم های فعالیت کتابخانه های دهات، تکمیل مکانیزم فعالیت کتابخانه های دهات و تحکیم زمینه های حقوقی، اقتصادی، مولیوی و علمی و متدی آنها می باشد. اجرای برنامه بهره بلند برداشتن سطح و صفت، ثمرناکی فعالیت کتابخانه های دهات، با عمل آوردن تغییرات صفتی، تقویت فونکسیه های اطلاعاتی، اجتماعی و فرهنگی، معرفتی کتابخانه ها، تامین حقوق و آزادی های شخصان واقعی و حقوقی، جهت دستیابی آزادانه به سرچشمه های گوناگون اطلاعاتی و بلند برداشتن مفهوم اجتماعی کارمندان کتابخانه های دهات روانه شده است. باید درک نماییم که کتابداری معاصر نه تنها نگاهبان کتاب و балки бояд менеджери моҳири иттилоот бошад. Танҳо тавассути такмили пайвастаи ихтисос ва аз худкунии равандҳои инновасионӣ мо метавонем насли наврасро ба китобхонӣ ҷалб намуда, амнияти иттилоотии фарҳангиамонро таъмин созем.
0: باید گفت که یکی از سمت‌های مهمی بازآموزی جلب کارمندان غیر تخصصی به ساحه کتابداری میباشد. برای آنها کورس‌های مخصوص تشکیل گردیده، دانش‌های ابتدایی کتابداری، فهرست‌نگاری و فعالیت اطلاعاتی آموزانیده می‌شود. این روند برای پورا تأمین نمودن کتابخانه‌ها با کادرهای صاحب اختصاص مساعدت می‌کند. در شرایط رشد روندهای اینوواسیونی، مسئله رقمی‌کنانی و استفاده تکنولوژی‌های معاصر اهمیت بیشتر کسب میکند. امروز جاری نمودن کتابخانه‌های الکترونی، سیستم‌های اتوماتیک کنونیده شده اداره‌کنی و خدمت‌رسانی‌های آنلاین به یکی از وظیفه‌های اساسی صحت تبدیل یافته است. این طلب میکند که کارمندان کتابخانه‌ها با برنامه‌های کامپیوتری، اینترنت و تکنولوژی‌های رقمی ملکه‌ای بلند داشته باشند. با وجود دستاوردها در این سمت یک قطار مشکلات نیز موجودند. از جمله نارسایی کادرهای بلند اختصاص، محدود بودن بعض مادی و تکنیکی، ضرورت نوسازی برنامه‌های تعلیمی و فراگیری پوره کارمندان با کورس‌های تکمیلی اختصاص. حل این مسئله‌ها طلب می‌نماید که همکاری مؤسسه‌های علمی، تعلیمی و بین‌المللی باز هم گسترش یابد. شنوندگی عزیز، حالا توجه می‌نماییم به اندیشه‌های ظفر شریف، دایرکتور مؤسسه دولتی اگنتی ملی سازمان بین‌المللی رقم‌گذاری استاندارد کتابی خانه کتابی تاجیکستان.
3: باعث افتخار و شکرگزاری است که تربیت متخصصان بالایوقت و جوابگو به بازار مهنت در مرکز توجه حکومت جمهوری تاجیکستان خاصا مورد توجه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان قرار دارد. اوید به این مسئله سروری دولت هنوز 20 ژانویه سال 2020 در مجلس وسیع حکومت جمهوری تاجیکستان وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان را وظیفه دار نمودند که برای تربیت متخصصان کسبی ساحه کتابداری تشکیل تجربه آموزی در کشورهای خارجی، تشکیل کورس‌های آموزشی و تکمیل اختصاص چاره‌جویی نماید. مسئله تکمیل اختصاص و باز آموزی در شرایط امروزه واقعاً عامل مهمی رشد ساحه به حساب می‌رود. زیرا بلند برداشتن تکمیل اختصاص کتابداران در شرایط با سرعت زیاد شدن اطلاعات، تیار نمودن متخصصان کسبی جاوگو به زمان امروزه خیلی مهم است. در نظام تیار کردن و از نو تیار کنی کتابداران کتابخانه‌ها در عین زمان دشواری های معین وجود دارند. خب نرسیدن آموزگاران بلند اختصاص فنهای معاصر تخصصی از قبیل مارکتینگ و منیجمنت کتابخانه، تکنولوژی اطلاعاتی، کتابخانه‌های الکترونی، نظام شبکه‌های کارپراتیوی کتابخانه‌ها و غیره. نرسیدن ادبیات‌های تعلیمی و متدی، کتاب‌های الکترونی برای تعلیم فصیلوی و دیگر ادبیات اوید به فنهای معاصر کتابداری، نظام ناکفایه موجوده باز آموزی کارمندان کتابخانه‌ها. با نظرداشت پیشرفت با سرعت علم و تکنیک و تکنولوژی معاصر، نظام تکمیل اختصاص امکان می‌دهد که کتابدار امروزه باید با شکل و اسلوب‌های نو خدمت‌رسانی و استفاده نوگانی‌های تکنولوژی معاصر بیشتر آشنایی پیدا نموده، این زمینه واقعی بلند برداشتن صفت فعالیت کسبی را تطبیق می‌نماید. کتابخانه‌های معاصر بیش از هر وقت به متخصصان کسبی نیاز بیشتر دارند، زیرا احتیاجات جامعه با وسعت و زود تغییر می‌یابد. واردشوی تکنولوژی معاصر، پیدا شدن برنده‌های نو اطلاعات رسان عامل‌های مهمی آن به حساب می‌رود.
0: مورد ذکر است که تکمیل اختصاص و بازآموزی کارمندان کتابخانه‌های جمهوری در شرایط رشد روندهای اینوواسیونی یکی از سمت‌های مهم و کلیدی پیشرفت ساحه کتابداری در جمهوری تاجیکستان به حساب می‌رود. در شرایط جهانی معاصر که تکنولوژی‌های اطلاعاتی با سرعت رشد می‌کنند، فعالیت کتابخانه‌ها نیز دیگرگون گردیده، طلبات نو به دانش و ملکه کارمندان پیش می‌گذارد. در مجموع تکمیل اختصاص و بازآموزی کارمندان کتاب خانه‌ها عامل اساسی رشد ساحه بوده، برای بلند برداشتن صفت خدمت‌رسانی، گسترش فرهنگ کتابخانی و مطابق سازی فعالیت کتابخانه‌ها به طلبات زمان معاصر مساعدت می‌کند. сомиёни изратман, бо ҳамин матлаб мерасем ба анҷоми барномаи навбатии мулоҳиза аз мавҷи радиои Садои Душанбе. Бо шумо будем муҳаррири барнома ман Шукрона Насриддинзода ва коргардон Бахтиёри Неъмат. То барномаҳои баъдӣ хайр.

ватан, ای کاشانه پرنور من، مکان امن و شادی کودکانم، آباد بمان، آزاد بمان.

چیست تاریخ؟ عیز خود بیگانه، داستان، قصه، افسانه. شناسایی مردم از تاریخ و فرهنگ زیبا و قهرمان های ملت در برنامه سرزمین جاوید از رادیوی صدای دوشنبه.

بیا تا گل برفشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش بر اندازیم. سلام شنوندگان گرامی، دوستداران برنامه های فرهنگی، هنگام خواندن مصرع های زیبای حافظ بزرگوار به گوش خواننده موسیقی والای شش مقام میرسد. امروز در برنامه میخواهیم درباره موسیقی عنعنوی مردم تاجیک شش مقام برایتان معلومات ها پیشنهاد نماییم. با ما باشید.

0: شش مقام موسیقی انعنوی مردم تاجیک تاریخ قدیمه و غنی دارد و از مقامهای بزرگ راست، نوا، دوگاه، سیگاه و ایراق عبارت است. سال 1949 با ابتکار قهرمان تاجیکستان صدرالدین عینی و بابا جان غفوروف انسامبل شش مقام خانان روی کار آمده است. آهنگ ها و سرود های شش مقام را استادان و دانشمندان این هنری اصیل تاجیکی بابا قول فیزولایف، شاه نظر صاحبوف و فضلالدین شهابوف به رشته ادوار یا نوتا کشیده به این شاه اثر عمری دوباره بخشیدند. در موسیقی شش مقام عصر گذشته و امروز استادان مقام نیریا امینوف، معروف خوجا بهادوروف، برنا اسحاق و بای محمد نیازی، قمری قادر و مظفر محیدینوف، مستانه ارگشه و جورابیک مرادوف و دیگران سهمی بزرگ دارند. از سال 2000 تحت رقم 2004 فرمان پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان درباره به انسامبل شش مقام به نام فضلالدین شهابوف دادن مقام دولتی و در ناحیه و ولایت های کشور تشکیل نمودن دسته های هنری شش مقام سرایان صادر شد. این فرمان تاریخی و سری وقتی بود، زیرا پیش از این و حتی در دوران شوروی نیز به این موسیقی کلاسیکی توجهی کمتر ظاهر می شد. در مؤسسه و مکتب های هنری نیز موسیقی اروپایی بیشتر آموزانیده می شد. متخصصان، استادان مقام شناس و مقامدان هم نمی توانستند این هنری افسانوی را به شاگردان تعلیم بدهند، چون در برنامه تعلیمی برای موسیقی سنتی ساعت کمتر اختصاص داده شده بود. از این رو بعدی به تصیف رسیدن این امر دسته هنرمندان و دانشمندان ساحه باز گردید. در این 20 سال گذشته کارهای شایسته ای را برای حفظ و گسترش و تبلیغ این شاهنامه موسیقی خلق تاجیک به انجام رسانیده توانستند. کتاب و دستورات زیاد منتشر شد که در مکاتب هنری از جمله کنسرواتوری ملی و دانشکده هنرهای زیبا مورد استفاده دانشجویان قرار گرفته است. چندین آهنگ و متن‌های این هنری ملی دوباره احیا شدند و حالا تلاش اهل هنر بر این است که آن باز هم رنگ و بوی تازه و جلوی تابناکی داشته باشد. متاسفانه امروز برخی بر این نظرند که شنونده شش مقام کم می شود و گویا آن دیگر از مود برآمده است. شاید یک زمان چنین بود و اکثران شنونده شش مقام نسل کلانسال بود، ولی توجه 10 ساله آخر به رشد شش مقام و تشویق و ترغیب بیشتر آن شنونده موسیقی اصیل تاجیکی شش مقام را زیاد کرد و حتی امروز جوانان نه تنها شش مقام می سرایند، بلکه شنونده حقیقی این شاه هستند. البته موسیقی و بخصوص موسیقی عارفانه عرفانی به ذوق و طبع شنونده وابستگی زیاد دارد و کسی شنونده را نمی تواند مجبور کند که موسیقی سنتی بشنود و یا موسیقی برای مثال امروزه. از طرف دیگر جلب توجه شنونده به خود آوازخوان هم وابسته است. شنونده عزتمند، شش مقام همیشه شنونده و مخلص خود را داشته و امروز هم دارد. شما را مهم نیست، مهم آن است که کی آن را و کیها و چی طور گوش کرده و چی لذت روحی می بردارند. هر یک تاجیک می تواند و باید افتخار داشته باشد که شش مقام زاده و پرورنده فرهنگ بیش از هزار ساله تاجیکان است و اولین شده آن را تاجیکان ایجاد کردند. نیاگون تاجیک برای حفظ و گسترش آن و تا به امروز به دست ما رسیدن سخت زحمت ها کشیدن، از سینه به سینه، از قلب به قلب آن را دسترسی ما کردن. شنوندگان گرامی، بیایید صحبت آماده نموده ما را با راهبر انسامبل شش مقام خانان فیلارمونی دولتی تاجیکستان به نام استاد اکاشریف جورایف، هنرمند مردمی تاجیکستان خورسند مراد ظریف بشنوید.
1: درود و پیام زیاد به همه شنوندگان عزیز. از همه بهترین لحظه‌های خاطرمون و از همه شیرین‌ترین حیات این دوره جوانی است و از همه دوره ما وقتی که استودیوی بزرگ با واسی رادیو میخوندن اون دارو این نیلگون عمان وجود نداشت، نبود در نادردیه های ما و در ناهی عمان نبود، فقط رادیو های پنج صبح بود، رادیوی ویف بود و بر ریکورد برو من رادیو های خرطایی که پلاستینکه برو بود که میموندن بعد گوش میکنن واسی همون استودیوی بزرگ گوش میکنیم، استاد کشریف جورایف، استاد ظفر نازمی، استاد جورابیک مرادوف، استاد یزدمو زندیات برنو ساق و من قریب که همه استادان هاشمی قریب که همه استادای گوش میکردیم و در دلم روز به روز با هنر علنگه میزد که شاید یه روزی شود و ما هم خلاش برابری اینا نه یک نیم از نیم کمتر اینا در پیش خلق سرود خونده برای خلق خدمت کنیم. و در سالی 1978 وقتی که من به دانشگاه هنرهای زیبا داخل شدم به نام استاد مرزا سوزاده، همون سال خوشبختانه شعبه موسیقی شرق شده شد، در اونجا شش مقام می درآمد و فلک هم می درآمد و روکی بدخشان هم می درآمد که همین جوانایی که استعداد دارن همونه آموزانن و سر استادای بزرگ هم اونجا جمع آوردن. استاد اسدی نظامی که اساسگذار یک کافیدر هستند، بسیار هنرمندی جمع کردن از بدخشان آوردن، جوشون جنت باشد تولایف، بسیار سیتار نوازی مشهور بودن، استاد برنایتی آوردن، استاد بایمن نیازف آوردن، استاد عبدالله نرزیف آوردن که از اینها برای آینده همین یاد دادنی موسیقی سنتی ما همین چیزای آموزونن و خوشبختانه در همین شبا خوندم در بسیار دوره خوب و دوره که فرام داشتنی است. حتی در این دوره خواندنم من یک بار در جمهوری ازبکستان در شهری خوارزم سیمپوزیومی بین المللی شش مقام گذشت در اونجا اشتراک کردم. این هیچ وقت از یادم فراموش نشده، این بهترین لحظه است. از سال 1983 در سیمپوزیومی بین المللی که در شهر سمرقند جمهوری ازبکستان گذشت در اونجا اشتراک کردم. هرمای استودوی بزرگ استودوی که برای پیشروی هنری سن هنری مقام خونی بسیار خدمت بزرگ کردن اشتراک کردن، از استاد احمد باقل سرکرتا، استاد بای همان نیازی، مظفر محیدینوف، عبدالجلیل خوشیموف، علی جان سالیف، برنایتی عزیز مادری بزرگوار هم استادی ما، استاد مستانه ایلگنش و بزرگ اشتراک کردیم. خیلی از جمعان ها در خطور ما جمعان هم اشتراک کردیم. این خوشبختی ما بود که همون دوره در همین خیل سیمپوزیوم های بین المللی ما اشتراک کردیم. و از خاطرم نمیرد وقتی که من در همین شعبه شش مقام کشاده شده من خوندم، سالهای اول خراشگان مشکل بود، نیم سال اول بسیار مشکل بود چون که من از دیه همون دیگه بودم. این خودی مقام بسیار ضربایی و مشکل دارد، خودی سرودین موسیقی شش مقام اگر از خود کنی خصوم می شود، اگر که وقت قبول کردن نتوانی بعضی همون که من اینم بخونم دیگه این باید که محنت کردن در کار از استاد ها مختصن در کار. و یادم باید که وقتی نیم سالی اول بود یک ماه دو ماه گذشته بعد استاد یزدان برنایتی گفتن که بچه هم افکرم از تو شش مقام خان نمی برود، گفتن تو دیگه شعبه بگذار. گفتم من میخونم، گفتم من باید که همین یاد گیرم، گفتم بعد همون ما با کنسیل میسری بودن امیر امینوف دوره نواز بودن، خدا رحمتی جوشان جنت کنه، بعد طرف برنامه‌ریزی استادمون گشته گفتن که برنامه برای تماشا کن، بعد نیم ساله تماشا کن چی خیلی میخوند گفتن. و همه خیلی شد، همه خیلی شد که اختن نیم ساله اول من خودی برنامه‌ریزی حیران موندن که چی خیلی بچه ای که خدار فعال نبود، در صوب اشتراک میکردن که صفات فعالیتی من پیشروی وای نبود. همین اثر من خوندم بعد خودشون خیلی گفتن که من خطا کردم. شاءالله از تو انده ششکان خونی بزرگ میبرود رحمت تو بزرگ با باقی پای مونده من اونجا کمیس ها میشنند رفتیم تو با قریبا 18 نفر این لحظه بسیار خوب است. اون جوانی است همه بهترین همین شیرینی حیات در جوانی است و من جوانی میگم که از این استفاده برن آموزن چون که اون چیزی که در جوانی از خود کردی او انده با نام میتیاد زندگی تا پیش میبری اگر نکردی او میگم که قشتی اول گرنهان میمار کش تا با آخر میرود دیوار کش قشتی اول گرنهان میمار راست تا با آخر میرود دیوار راست راست بگم ششمخوم این چیگم گمی حیاتی من زندگی من است چون که وقتی که شما این هنر را دوست میدارید شما از پشت این هنر را نام بخورید من هر کار در کردن هم نمیتوده فقط من همینه بگم که من از همین کسبی که من خودم پیشه کردم یکم وقت پشایمانم نیستم و اگر یه بردی که جوان شم میگم که با من ششمخوم خون میشم چون که از استاده بزرگم بختم از استاد عزیزم زندگیت برنامه ایسا خوب آموختم بعدتر استاد جوربی مرادوف آموزوندم بعد خودم ایجاد کردم سرودوی ایجاد کردی من در فوندی تلوی رادیو هست صرف شدگی نکم از 50-60 سرود دادم جا در فوند هست من هیچ وقت پشایمان نیستم و با جوانه همی خیلی میگم که او نفره که اگر مخواهی ششمخان باشد این کسب سر کسبی خواهی مهنه طلب بکنه به مهنه روزی دوحال نمیشه

0: شما اندیشه‌های هنرمند مردمی تاجیکستان، راهبری انسامبل شش مقام خانم فیلارمونی دولتی تاجیکستان به نام استاد آقا شریف جورایف خورسند مراد ظریف را شنیدید. اگرچه سال‌های پیش از صاحب استقلالی در هیئت دسته هنری شش مقام عمدتاً سراینده‌های سالمند فعالیت می‌کردند، اما امروز هم مطربان و هم آوازخوانان این دسته دولتی را جوانان تشکیل می‌دهند. حالا در مؤسسه‌های آموزشی، صنعت، از جمله کنسرواتوری ملی تاجیکستان، دانشکده هنرهای زیبا، مقام سرایی به طور وسیع تعلیم داده می‌شود و جوانان ذوق‌مند با آن خیلی زیادند. در تالارهایی که کنسرت‌های ویژه مقام سرایی تشکیل می‌کنند، شماره جوانهای بیننده به مراتب بیشتر است. شنونده عزیز، مطمئنم که این موسیقی ناب در جامعه به یک مقام مناسب خود دست خواهد یافت. تنها تبلیغ آن را درست می باید راه اندازی کرد. در اینجا بیایید صحبت ما را با شوکت اربابوف، شش مقام خون جوان، ختم کرده کنسرواتوری ملی تاجیکستان یک جا بشنویم.
1: استادان ما در دانشگاه عبدالجلیل هاشمیوف، جاموظفر محی‌الدینوف، الماس عبدالیوف تحت رهبری نمی استادان اونجا ما درس فعالیت میکریم. از آنها من شش مقام را آموختیم و 2009 سال با فیلارمونی دولتی تاجیکستان بانو مرکز شریف جورایف اینجا داخل شده و کار و فعالیت کاری سلیم تاوزه. اگر در بوره شش مقام، در بوره وزنه آن یکون اندوزه تصوره نداشته باشید، به ندونستن آن شش مقام خونه این کاری آسان نیست. البته اول هم اندوزه شش مقام را آموختن در کار، اون را دانستن در کار از استادان آموختن، بعد میتواند که آسانی مثال شش مقام شدن ممکن است. در شش مقام یکون چیزی آسانی به فکر من که نیست، برای اون که شش مقام علم مرکب است، این همه این را دونستن کاری آسان نیست، یکون چیزی آسانی و فکر من ندارد و فکر میکنم که اگر همه اون چیزی را از استادان اون مختار شش مقام را خودش را آموزد و اون چیزی را که تمام گوشه شوخه اون را از خود کنید، ممکن به شما کمکر آسان تر و سرویدنش باشد، لیکن شش مقام این آسان نیست اون را سرویدن چکرم. در انسامبل ما زیاده از 10-12 نفر آوازخوانا هستند که ما با همراه اونها کار و فعالیت کرده استاده و اکثر از جوانو هستند. البته کارکاروی نوین شده سره است، ما هم از استادا سره هم کلاسیکی خود را گرفته، مثلا بسخان ها با بعضی کارهای نو شده سره است، کارکاری سره هم البته. آهنگ رو اینجا ما نو کرنده حق نداریم و در روی همون آهنگ ها ما میتوانیم که خودمون آهنگ نو ایجاد کنیم در روی همون شش مقام و بعضی متن ها رو که اصلا به مثال کم تر فرسیده شده میشون، میتوانیم که اون متن ها رو با همون متن های کلاسیکی خودمون با جایهاشون رو عوض کنیم.
2: یک جهان معناست اندر شش مقام تاجیکان، لذت دنیاست اندر شش مقام تاجیکان، تا عروسی شعر زینت یافت از آهنگ خوش، بس فرح افزاست اندر شش مقام تاجیکان. شش مقام بی‌زوال امروز ما را با دیروز و فردا درخشان ما پیوندی ناگسستنی بخشید. افتخار از این شاه اثر موسیقی و دیگر آفریده های تفکر والای نیاگان نامور، رسالت وطنداری ماست.

امروز خوشبختانه در نزد کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان انسامبل دولتی شش مقام به نام فضل الدین شهابوف فعالیت دارد که بی‌واسطه در رشد و تشکل شش مقام نقش مؤثر دارد، مخصوصا بعد آنی که شش مقام مقام دولتی گرفت، فعالیت آن جانا گردیده امروز در همه چاربینی های سطح دولتی اشتراک فعال دارد. امروز یگان چاربینی فرهنگی به اشتراک هنرمندان انسامبل دولتی شش مقام به نام استاد فضل الدین شهابوف نمی گذرد و محفل را اند. تشکیل انسامبل های مقام خانی در شهر و نواحی، مخصوصا انسامبل های بچگانه، امکانیت می دهد که در آینده نه تنها مقام خانی رشد می کند، بلکه در ضمیر مردم ذوق و هوس گوش کردنی این شاهسه را بیدار می نماید. سامیون ارجمند، اینجا می رسیم به انجام برنامه. تا برنامه دیگر، تن صحت و خانه آباد باشید. برنامه رو برای شما من سنگینوی تیلازاده، کارگردان مرحبای حامید، آماده و پخش نمودیم. سربلند باشید.

0: میراسی عزیزی آلی سامان داره. این روزه که نام تاجیکستان داره. نرم است چو آب و گل دلها خاکش، مردانی بزرگی سخت پیمان داره.
1: گوشه‌ی جنت که شکوفا به جهان است، تاجیک مکان است، دلبند به خلقش به سخن است.

تیم اولغزاده نقش باربد از روی اثر غروب عجم جمعه قدوس، نقش شاه از روی اثر پیام زردشت بهدین، نقش شاه از روی اثر اسکندر ذوالقرنه برات عبدالرحمن، نقش پیر زردشتی از روی اثر زردشت نور تبرف، نقش مولوی از روی اثر آفت نفس نوردین جرانی، نقش وزیر از روی اثر شاه اسماعیل مهمان بختی، نقش ابوالقاسم لاهوتی از روی اثر زندگی نامه سیف الدین فا و غیره را اجرا نموده است. هنرمند محبوب در سینما هم نقش های خوب و ماندگار آفریده است. از جمله نقش انار از پرواز زنبور جمشید عثمانوف، عبدالله از مهاجر ثابت الولی، دیرکتر مکتب از مهدی، استاد از شمسیدین شاهین، آذر از محیط 44-46، سیبیق جنگاور از داغ، پدر از 12 سال انتظاری، نازمی از سلسله فیلمی در آرزوی پدر و غیره ها را آفریده است. هرچند محمد جان شادیف را نسل کلانسال هنوز از سالهای 80 زمانی که نمایش تلویزیونی قابل کیس را تهیه میکرد میشناسند. او با همان نمایشش چنان شهرتیار گردیده بود که ناگفتنی. قابل کیست برنامه درباره کودکان و برای کودکان بود. برای مثال اگر کودک به بیمارخانه می افتید، دستندرکارانی برنامه با دیگر همسالان او به بیمارخانه رفته در باره چی طور رخ دادن حادثه نمایش را تهیه می کردند. ولی برای نسل جوان سیمای محمد جان شادیف همچون هنرمند محض توسط سلسله فیلم تلویزیونی در آرزوی پدر که در آن نقش نازمی را آفریده است شناخته شده است. خصوصاً سیمای آفرنده نقش نازمی در ذهن ما همچون انسان کامل و هنرمند دوست داشته باقی مانده است. هنرمند مردمی تاجیکستان محمد جان شادیف در مصاحبه گفته است که اگرچه پیشتر من با اجرای نقش های گوناگون در تئاتر و سینما شناخته شده بودم، ولی در حقیقت سلسله فیلم در آرزوی پدر مرا میان مردم زیادتر معرفی کرد. آن از روزگار پرماجرا ساخته شده بود که برخی ها حادثه های برایشان شناس را می دیدند و به همین خاطر فیلم مذکور را تکرار به تکرار تماشا می کردند. همچنین قهرمان ما در برابر هنرمند سرشناس بودن، اینچنین راوی ممتاز هم شناخته شده است. حالا در فوند تیلایی کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با صدای محمد جان شادیف آثار معروف از قبیل واسه ساتیم اولغزاده، سه روز یک بهار ستار ترسون، زنهای سبز بهار گلرخسار صفیه و گلستان سعدی شیرازی، غزلهای مولوی، جامی، حافظ و غیره ها محفوظند. واقعا کارنامه هنری هنرمند مردمی تاجیکستان محمد جان شادیف باعث افتخار است. شنواندگان عزتمند، اینجا می رسیم به پایان برنامه نوبتی امواج هنر از رادیوی صدای دوشنبه. در تهیه و بند و بستی آن من مسئول برنامه نعمت محیب و کارگردان بختیار نعمت سهم گذاشتیم. سلامت و سربلند باشید.

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: در دوشنبه ساعت 17:30 دقیقه در استودیو سیاحت صادقوبه. در دایره برگزاری کنفرانس 35 منطقوی سازمان آزوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی، وزیر کشاورزی جمهوری تاجیکستان قربان حکیمزاده با وزیر کشاورزی، غذا، ماهیداری و بحری ایرلندیا نوئل گریلیش ملاقات نمود. جانب‌ها جهت همکاری‌های سودمند ابراز نظر نموده ذکر داشتند که تاجیکستان و ایرلندیا با هم همکاری زیچ را براه ماندند. همزمان قربان حکیمزاده ابراز نمود که کنفرانس 35 منطقوی با تشبوسی تاجیکستان برگزار گردیده استوده است. همزمان جهتی پیشنهادی تاجیکستان از جانب ایرلندیا و دیگر کشورها به حیث میزبانی این کنفرانس اظهاری منتداری بیان کرده شد. پایانی بخش اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
0: این اکاسی مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.

0: дуруд мегӯем ба як ва ки шумо дӯстони гиромӣ шунавандаҳои ҳамешагии радиои Садои Душанбе боз ҳам омадем дар барномаи навбатии Дунёи Ҷавонӣ то чеҳракушоӣ кунем ва ҳарф бизанем атрофи иштироки як нафаре ки воқеан ҳам дар озмуни сатҳи ҷумҳуриявӣ фуруғи субҳи донои китоб аст бо маҳорати воло бо қироати олӣ тавонистааст ба қалби ҳакамон роҳ ёбад ва ниҳоят сазовори ҷоиза гардад амина содиқова корманди муассисаи давлатии таълими коллеҷи тиббии ҷумҳурии тоҷикистон меҳмони барномаи Дунёи Ҷавонӣ. аминабону қаблан шуморо ба студияи радиои Садои Душанбе хайрамақдам мегӯям ва муваффақият дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб астро баротон муборакбод мегӯям.
1: Ташаккури зиёд. Сарбайти суруду достонам ватан аст, осудагию қарори ҷонам ватан аст. Чун сураву оят аст номаш ба забон, то ҳаст забон вирди забонам ватан аст. Салом ба тамоми шунавандагон ва дӯстдорандагони радиои Садои Душанбе.
0: Аминабоно, мегуфтед ки аз рӯи кадом номинатсия дар озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст иштирок кардед ва сазовори ҷоиза гардидед? Марҳамат.
1: Дар озмуни мазкур тӯли 4 сол аз рӯи номинатсия адабиёти муосири тоҷик ширкат варзидам ва дар соли 4-уми иштирокам хушбахтона сазовори ҷои аввал гардидам.
0: чи Аминаро водор намуд ки маҳз аз рӯи номинатсияи адабиёти муосир иштирок бикунад ва ҳунару маҳорати хешро пешниҳодӣ аз рӯи ҳакамон гардонад?
1: Дар овони донишҷӯям, новобаста аз он ки ман дар риштаи тиббӣ таҳсил мекардам, дӯст медоштам адабиётро ва махсусан адабиёти муосирро, ки романҳо ва ғазалҳои устод Садриддин Найнӣ, Ҷалол Икромӣ, устод Сотӣ Мулуқзода ва ҳамон романҳои муҳташами эшон маро водор кард, яъне дар дилам як шӯлаи адабиётро фурӯзон кард, ки дар озмун аз рӯи номинатсияи адабиёти муосир ширкат варзам.
0: Чӣ гуна буд баҳогузории ҳайати ҳакамон ё худ пазириши ҳайати ҳакамон шуморо?
1: чунон ки қаблан ҳам гуфтам, тӯли 4 сол дар озмун ширкат варзидам. Дар соли сеюми иштирок карданам дар озмуни мазкур сазовори ҷои ифтихорӣ гаштам. Буданд ашхосе, ки масалан номед шуданд, дилшикаста шуданд, дигар ҳамин роҳро идома надоданд, аммо ман ҳамеша аввалин дараҷа ба дониши худ боварӣ доштам ва як чизро хуб медонистам, ки озмун хело шаффоф мегузарад. Агар инсон ҳамон роҳи интихоб кардаи худро дӯст дорад, меҳнат кунад ва ҳамон орзуҳое ки кардааст ҷомеа амал мепӯшад ва ҳамин шаффофияти озмун маро ноумед накарду боз ширкат варзидам.
0: тавре мо медонем шумо роҳбари маҳфили фуруғи субҳи донои дар кумитаи таҳсилоти ибтидоӣ ҳастед. ҳамзамон ҷавонтарин нафаре ҳастед, ки ба унвони алучии маорифи ҷумҳурии тоҷикистон сазовор гардидед. ман мехостам суҳбатамонро оиди ин идома диҳем, ки дар баробаре ки худ иштирок кардед, боз шогирдони худро низ ба ҳамин роҳ тарбия намудед ва ҷои чандумро шогирдони шумо сазовор гардиданд?
1: вақте ки худам ҳам иштирокчӣ будам, боз шогирд доштам аз рӯи номинатсияи адабиёти ҷаҳон, ки хушбахтона дар даври ҷумҳуриявӣ сазовори ҷои сеюм гардид ва шарафманд гардидам ба ҷавонтарин аълочии маориф ва илми тоҷикистон. ҳамзамон маҳфил дорем дар кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, ки ҳамарӯза бо донишҷӯён ва кормандони коллеҷҳо ва литсейҳои шаҳри Душанбе кор ва фаъолият мекунем ва омодаашон мекунем барои озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст.
0: чӣ гуна аст бардошти онҳое, ки дар ан ҳамин озмун ғолиб гардиданд ва он нафароне, ки мехоҳанд дар ин озмун иштирок карда ва сазовори ҷоизаву ифтихорномаҳо гардад?
1: мо аз ҳамин моҳи декабр аллакай онҳоро омода мекардем, донишҷӯёнро. вақте ки низомномаи озмун баромад, тибқи ҳамон қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, мо аз рӯи 6 номинатсия омода мекардем. 2 номинатсия, яъне эҷоди назму наср, бардошта шуд. боз дар адабиёти бачагона, ки дар он ҷо донишҷӯё наметавонанд ширкат варзанд, мо айни ҳол аз рӯи 3 номинатсия адабиёти классикӣ, адабиёти муосири тоҷик ва адабиёти ҷаҳон ҳамарӯза бо донишҷӯён кор ва фаъолият мекунем. ман имрӯз ҳамчун як омӯзгори ҷавон хушҳол аз он ҳастам, ки ҷавонон дӯст медоранд каломи бадеиро. вақте ки ғазалҳои устод Абуабдуллоҳи Рӯдакиро мехонанд, дар ҳамин як бор хондан ва як бор қироат кардан аллакай онҳо мазмунашро дарк мекунанд, дӯст медоранд ва ман аз ин хеле хушҳол ҳастам.
0: амина, мо миллате ҳастем, ки дорои таърихи 7-8 هزار ساله هستیم. بله. فرهنگی بوی و غنی داریم. با اندیشه شما آزمون جمهوریوی فروغ سپی دانوی کتاب است. تو کدام اندازه رسالت خیش را در بین جامعه ادا کرده توانست؟
1: آزمون جمهوریوی فروغ سپی دانوی کتاب است با مقصد دریافت چهره های نوی سخنور و سخندان، ارج گذاشتن به ارزش های ملی و فرهنگی، دریافت و تربیت نمودن جوانان صاحب استعداد و تازه قلم، یعنی برگزار میگردد که سال هفتم است در جمهوری ما با یک شکوه و شهامت خاصه برگزار گردیده استوده است، توانست که در یک مدت کوتاه همه جوانان و دوستدارندگان کلام بدیعی را گرد یک میز جمع آورد و حالا نتیجه های خوب دیده استوده ایم و امیدوار هستیم که در آینده نیز همین اشتراکچیان و داوطلبان همین آزمون یک نتیجه خوب را هم خود برداشت کنند هم به نسل آینده واگذارند.
0: ما اینجا در مورد سخن، در مورد کلام بدیع، در مورد شعر صحبت کردیم و صحبت رو وقتی در برای ادبیات کلاسیک یا ادبیات معاصر عموماً آغاز میکنیم، بدون قرائت شعر و یا بدون یادآوری کردن از مصرع‌های ناب و تاجیکانه آنها، من گمان میکنم که اونقدر خوب نیست و من اینجا میخوام که یک غزل زیبای رو در قرائت امینه بانو پیشنهاد شنونده های عزیز گردانیم. مرحمت.
1: غزل از استاد طغرل احراری.
0: مرحمت.
1: دل به طاق ابروی او می پرستی می کند، چون کبوتر در رواق کعبه مستی می کند. از بلندی که رسم در زوری ویزان آستان، طالب و اقبال سستم سخت پستی می کند. سرمه دارد آرزو چشم از غبار مقدمش، خاک پایش را جبینم پیش دستی می کند. هیچ کس در عشق لیلی نیست اینجا استوار، که چو مجنون دیگر دعوای هستی می کند. عجز باشد در طلب شم ای دلیل مدعا، صد درست از مومیا یک دل شکستی می کند. فکر موضوع نم کنون طغرل در اقلیم سخن، حکم دیوان وزارت چون مهستی می کند.
0: کدامی از اثر ادیبان معاصر در فعالیت شما عموماً در زندگی شما نقش گذاشته توانست؟
1: راستی همه رمان‌های ادبیات معاصر نویسندگانش را دوست می‌دارم. از همه زیادتر به من رمان‌های استاد ساتی ملغزاده و از زمان استقلالیت باشد استاد عطامیر خواجه پسند است و دوست می‌دارم و پیوسته مطالعه می‌کنم. رمان فردوسی واسه، پاوست یادداشت حالی صبح جوانی ما، سروی سنگ، رمان های استاد صدردین عینی دخونده، غلامان، از استاد جلال کرامی سگانه شان را دوست می دارم و از همه پاوست ترجمه حالی استاد ساتی ملغزاده صبح جوانی ما مرا بسیار به وجد آورد که حتی وقتی مطالعه نمودن همون کتاب چقدر شبها گریه می کردم. وقتی که مادر استاد وفات می کنند در تاشکند برای من خیلی تأثیر بخش بود. باز از پاوست هایشان که در باره استاد ابوعلی ابن سینا هستند که ما در رویه طبی کار و فعالیت میکنیم برای ما خیلی درکاری و لازمی هست.
0: امروز شما در برابر اونه که آموزگار هستید در کالج طبی شهر دوشنبه، همزمان دانشجوی بخش طبی دانشگاه ملی تاجیکستان هستید اگر خطا نکنم.
1: بله.
0: با قول وارثی آینده شیخ الرئیس و یا حجت الحق ابوعلی ابن سینا، چی منصوبیت است میانی ادبیات و رشته طب؟
1: بله، من وقتی که در آزمون غالب گردیدم بسیاری از نفران سوال میدهند که در رشته طب هستی و اما قدر به ادبیات شوق و رغبت داری؟ همیشه جواب همین بود که ما وارثان ابن سینا هستیم و ابن سینا نه تنها طبیب بود، و چطوری که ما میدونیم از ایشان به ما یک اشعار گرانبهای تا امروز آمده رسیده است. انسان نو وابسته از کار و فعالیتش، نو وابسته در کدام رشته کار میکند، باید همیشه ادبیات رو دوست دارد و پیوسته کتاب ها رو مطالعه نماید، چون که اگر شخص نداند که گذشته او کیست، از نسل کدام اشخاص بزرگ است، آینده خود رو، امروز خود رو من فکر میکنم خوب دیده نمیتواند و در زندگی چی مقصد داشتنش رو هم نمیدوند. چنان که امریکایی ها یک ضرب مثل خوب دارند، میگویند که کتاب همون روزنه هایی هست که ما از هر یک آن روزنه یک دنیای دیگر رو میبینیم و از آن دنیاها به خود یک خلاصه میگیریم و آن خلاصه گرفته خود رو در زندگی استفاده میبریم، که این هم همان است. باز میگویند که شخصی به کتاب مثل پادشاهی به خزینه است. کتاب، علم، دانش، معنویات این خزینه انسان است که همیشه در وجودش فروزان است، در وجودش هست و آن را هیچ وقت، هیچگاه، هیچ کس گرفته نمیتواند و آن را هم گم کرده نمیتواند.
0: من اینجا یک سوال دیگر در ذهنم چرخ میزند. با اندیشه شما امروز استفاده کتاب های چوبی خوبتر است یا اینکه کتاب های الکترونی؟
1: البته این اگر از دیدگاه تیپ گیریم، انسان باید که بسیارتر کتاب ها را به شکل چوبی اش را مطالعه کند. وقتی که مثلا کتاب را چند ساعت ها مطالعه میکنیم، وقتی همین تلفن موبایلی میتواند که به چشم ها ضرر خود را رساند. اگر کتاب امکانیت باشد، به طور چوبی دسترس کردن مطالعه کردنش خوب است.
0: هستن نفرانی که وقتی در آسمون سازوهوری جوی نمی کردن، زود روح افتاده می شوند، زود دل شکسته می شوند. و من از امینه بچونین سال مراجعت کردنی هستم که انسانی که در آسمون اشتراک می کند باید تنها برای غالب شدن اشتراک کند یا اینکه برای هنر و مهارت خیش رو پیش نهودی از روی حکمان نمودند؟
1: اولین درجه این گرفتن همون دانش مهم است. فهمیش، دانش گرفتن، بعدن خود را یک بار سنجیدن، چون که زندگی خود یک سنجش عمومی است. باید که در آزمون اولین درجه خودت را یک بار سنجی. وقتی که غالب هم که نامدی، روح افتاده شدن لازم نیست، چون که این آزمون است. مثلا یک نفر غالب می آید، یک نفر مغلوب می شود و باید که هر یک انسان یعنی خونده خودش را یک بار در حیات، در زندگی سنجد. من هم چون یک وارث سینای بزرگ همین را گفتنی هستم که جوانان ما باید که رو به کتاب و کتابخانه آورند، چون که از نگاه علمی تیپ اگر بینیم، هر نفری که زیاد کتاب می خواند، هر نفری که مثلا زیاد مطالعه می کند و خاطره قوی دارد، علاقه انسان سخنور و سخندان می شود.
0: و جونیز من خونده بودم که با کتاب نظر کردن بینایش چشم رو افزون می گردوند. من می خواهم از شما بپرسم که امروز از شیخ رئیس ابن سینا کدام غزل هایشون رو شما از یاد می دونید و اینجا می خواهم پیشنهاد شنونده عزیز گردونید.
1: در رشته طبی کتابی بزرگشان یعنی القانون فی طب را حاضر به زبان تاجیکی نیز هست مطالعه نمودم و از ادبیات باشد رباعی دو بیت هایشان را می دونم. از قهر گلی سیه تا اوج زحل کردم همه مشکلات گیتی را حل بیرون جستم زی قعر هر مکروهیل هر بند کشاده شد مگر بندی اجل با دشمن من چو دوست بسیار نشست با دوست نبایدم دیگر بار نشست پرهیز از آن شکر که با زهر آمیخت بگریز از آن مگس که با مار نشست
0: خان هم ببینید که ابن سینا تاکید میکند وقتی با دوستی که در نزد تو دیگر سخن میگوید و در نزد دیگران دیگر سخن نباید نشست. و شنونده های عزیز باید بگویم که شیخ رئیس ابوعلی ابن سینا فرزند تاجیکستانی عزیز است.
1: بله.
0: و تاجیکی اصیل است که امروز کتاب های ابن سینا حتی به زبان تاجیکی ترجمه شدند.
1: بله.
0: و چقدر وارثان بزرگ دارد ابن سینا که امروز در رشته های گوناگون طب، یکی در رشته دندان پزشکی، دیگر در رشته های مثلا شکسته بندی، جراحی و این یا آن ساحه های گوناگون فعالیت میکند. نه تنها وارثان سینا امروز در ساحه طب، بلکه دوام دهنده کار و پیکار سینا در رشته ادبیات هستند. امینه، نظر جوانان با آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است چگونه است؟ مثلا شما امروز در بین جوانان هستید، جوانان رو علم آموزید، با آنها میفهمانید، نظری آنها چگونه است؟ عموما با آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است و آن بزرگانی که در رشته های گوناگون ادبیات به ما میراث گرانبهای رو گذاشتند.
1: چطوری که به همگان معلوم است، همه ساله غیر از آزمون های سطح شهری و ناحیوی، مثنوی خوانی، فردوسی خوانی، شاهنامه خوانی، تو قلب تاجیکستان دوشنبه،
0: بله،
1: باز ما سه آزمون سطح جمهوریوی داریم. آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب است، این فروغ معرفت، تاجیکستان وطنی عزیزی من. این آزمون ها همه به خاطر جوانان است ки онҳо рӯ биёранд ба илм, маърифат, санъат ва дӯстдорандаи ҳамин санъату фарҳангу адабиёти тоҷик бошанд. Мо дар озмуни ҷумҳуравӣ фурӯғ субҳидонаи китоб аст номинатсияи дигар адабиёти ҷаҳон дорем, ки аз адабиёти ҷаҳонӣ яъне бархурдор мешаванд, дар озмун ширкат меварзанд ва ҳамагии инҳо барои ҷавонон аст, ки ҳамин ҷавонон яъне дӯст доранд. ва ман имрӯз бисёр мебинам, ки масалан ҳамин китобхонаи миллӣ ҳамарӯза толори фурӯғи субҳидонаи китоб аст, пури хонанда аст ва онҳо ҳамарӯза мутолиа мекунанд, омода мешаванд ва ин хеле хушҳолкунанда аст барои ман, ки ҷавонон вақти пурқимати худро ба корҳои беҳуда намегузаронанду меоянд китоб мехонанд.
0: ва як хушхабари дигар низ имсол дар озмуни ҷумҳуриявӣ фурӯғи субҳидонаи китоб аст ва тоҷикистон, ватани азизи ман, ба вақӯъ омад, ки ин ҳам бошад тоҷиконе, ки дар аниқтараш тоҷикони ҷаҳон низ
1: метавонанд бале
0: дар ин озмун ширкат варзанд ва он ҳама истеъдод. ва вақте ки агар як жарфтар нигоҳ кунем, бубинед, ки имрӯз дар баробари ҷавонон, ҳатто кӯдакон ва пиронсолон низ дар ин озмун иштирок мекунанд, ки ин низ як самараи бузурги истиқлолият аст, самараи сулҳу ваҳдати азиз аст.
1: боз чӣ тавре ки мо мебинем ва медонем, бо фармони пешвои миллат ҳамин мукофотпулие ки ба ғолибон медиҳанд, онро 100% зиёд карданд. боз як чорто карданд шоҳҷоизаҳоро. боз чӣ тавре ки шумо гуфтед, ҳамон тоҷиконе ки дар хориҷа таҳсил мекунанд ё кор фаъолият мекунанд, метавонанд ки омада дар озмунҳои мазкур ширкат варзанд ва дониши худро санҷанд. ва дар озмун на танҳо донишҷӯён, балки хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, магистрантон, докторантон, унвонҷӯён ва кормандони касбу кори гуногун мо ҳамасало шоҳид ҳастем, ки ҳатто нафақахӯрон низ омада иштирок меварзанд, ки то сини 70-75 сола омада дар курсӣ нишаста шеър мехонанд.
0: назари шумо дар мавриди ҷавонон ё худ донишҷӯёни имрӯз чӣ гуна аст?
1: тӯли моҳи октябри ҳамин соли 2024 бо дастгирӣ ва ибтикороти бевосита асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Ховалинг як меҳмонхона осоишгоҳ барои хонандагони болаёқат сохта ба истифода доданд, ки мо низ ҳамчун як ғолиби озмун ҳамин сол аз 1-6 январ бо роҳхати вазири корҳои дохилии кишвар сафар кардем ба ноҳияи Ховалинг, ки бо дигар дӯстонамон, бо дигар фаъолон, ки онҳо аз ҳар гӯшаву канори ҷумҳурӣ, масалан аз вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, аз шаҳри Хуҷанд омада буданд, сафар кардем. дар онҳо ман як ҳисси ватандӯстиро дидам, ки масалан мо вақте ки ба деҳа ва хонае, ки қаҳрамони халқи тоҷик Босе зиндагӣ кардааст, сафар кардем ва дида намудем, ман дар чашмҳои онҳо, эҳсосоти онҳо як ҳисси болои ватандӯстиро дидам. чунон ки Искандари Хатлонӣ дар ғазали худ мегӯяд: дар хуни ман ғурури ниёгон нуҳуфтааст, хашму ситези рустами дастон нуҳуфтааст, дар таънои синаи ҳасрат кашидам гаҳвораи басирати мардон нуҳуфтааст. хоки маро ҷазираи хушке гумон мабар, дарёи бекарону хурӯшон нуҳуфтааст. холи дили маро тузи тобу тавон мадон, шири жаён миёни наистон нуҳуфтааст. пиндоштӣ ки решаи пайванди ман кусааст, дар сенам ҳазор хӯросон нуҳуфтааст.
0: озмуни ҷумҳуриявӣ фурӯғи субҳидонаи китоб аст. ба шумо ва амсоли шумо, ба ғайр аз оне ки имрӯз ғолиби ҷои сазовор гардидед, боз чӣ заминаҳоро фароҳам овард?
1: راستی از زمان خوردی در خانه داشتم کتاب های بده، اما وقتی که در آزمون رفتم باز زیادتر کتاب های ادبیاتی معاصر، نه تنها ادبیاتی معاصر، بیشتر کتاب های بده مطالعه نمودم، بهره‌ور گشتم. باز در بین همکاران، دوستان یک آب روی خوب به من داد آزمون. حالا فکر میکنم میگم پیش از آزمون چی بودم؟ آزمون فروغ صبح دانای کتاب است در زندگی کی بودنم رو به من نشان داد و فهموند که در آینده باید که چی کارها رو به سامان رسانم و در زندگی مقصدهای مرا در پیشم یعنی رفشان کرد آزمون. همین خصوصیت خاصی آزمون همین است که یعنی دوستانی زیاد پیدا کردیم در آزمون. از هر گوشه کنار جمهوری آمدن اشتراکچیان با آنها هم صحبت شدیم، دوست شدیم، که تا حالا هم با آنها یعنی رفت آمد میکنیم، صحبت میکنیم، که خیلی خوب بود.
0: همچون آموزگاری جوان با آنهایی که امروز میخوان در همین آزمون اشتراک کنند چی توصیه داده میتونید؟
1: به همسالان و آموزگاران توصیه میدهم که رو به کتاب و کتابخانه بیاورند. وقتی پرقیمت خود را به کارهای بهوده صرف نساخته آمده کتاب خوانند. نه تنها در آزمون‌های سطح جمهوری بلکه می توانند در آزمون‌های سطح بین‌المللی نیز شرکت ورزند و از این دستگیری و اقدام‌های نجیبی که حکومت جمهوری تاجیکستان به ما پیشنهاد می‌کند بهره‌ور گردیده آنها را مفید استفاده بریم.
0: سلامت باشید. عرض سپاس به شما برای دعوت ما را پذیرفتند. سامیان ارجمند یودرس میشم که در صحبت امروز برنامه دنیای جوانی اشتراک داشتند. کارمند مؤسسه دولتی تعلیمی کالج طبی جمهوریوی امینه صادقوا. ما برای شما در کار و پیکار برور و موفقیت ها را تمنا میکنم.
1: تشکر زیاد برای دعوتتان. به شما نیز برور کامیابی و به شنوندگان رادیوی صدای دوشنبه خوشحالی و خوشبختی تنسیتی را آرزومندم.
0: سلامت باشید.

سامیانی ارجمند یاد رست میشم که شما برنامه دنیای جوانی رو از رادیوی صدای دوشنبه شنیدید. در خدمت شما بودیم طول این لحظه ها مؤلف و صحبت ها را امید جان خالوف، کارگردان بختیاری نعمت. تا درود دیگر، خیر.

омадам аз таронаҳо то ки туро садо кунам, ҳарфи туро ба лаб барам, номи туро наво кунам. Поктар аз сапедаҳо маърифати сафо кунам, софтар аз ситораҳо номи туро наво кунам. Дуруд ба яко яке шумо дӯстони гиромии шунавандаи ҳамешагии радиои Садои Душанбе. Боз ҳам омадем пай хидмати шумо дар барномаи фарҳангию фароғатӣ ва мустақиму озмунӣ даври суфра. دوستان عزیز و گرامی، این لحظه پای خدمت شما است. مسئول برنامه معنوم جان خولوف، کارگردان های برنامه قیام الدین زاکیروف و فرزانه میرزوی و بخشوی که در برنامه امروز دور سفره پیشنهاد شما میگردد. بخش این عجیب است، توصیه، حاضر جواب، صدای آشنا، لبخند شام و اگر فرصت دست دهد بخش ترانه شام تقدیم شما میگردد. من برای شما خوشحالی و سعادت و طبع بولیده را با شنیدن برنامه های رادیو صدای دوشنبه تمنا میکنم. برای شما خانه آباد و آسوده، طبع خوش و بولیده و استراحت با فراغت را، البته اونهایی که در خانه ما را گوش میکنند براشون استراحت با فراغت تمنا میکنیم و اونهایی که در راه ما را گوش کرده ایستودند براشون راهی سفید و سفری نیک را خواهان هستیم. چون همیشه آغاز بخش برنامه فرهنگی و فراغتی و مستقیمی دوری سفره، این بخش این عجیب است در تهیه همکارمان تقدیمتون میگردد.

0: хаста набошед дӯстони азиз. Идома дорад барномаи фарҳангию фароғатӣ ва мустақиму озмунии даври суфра аз радиои садои Душанбе ва ин лаҳза пешниҳоди шумо мегардад бахши навбатии барнома, ки ном дорад
1: бахши ҳозир ҷавоб,
2: иштироки фаъол,
1: огоҳ будан аз ҳамаи илмҳо,
2: ҷавоб ба ҳамаи суоли пешниҳодшуда.
1: Бахши ҳозир ҷавоб.
0: بله دوستان عزیز، در بخش نوبتی برنامه که حضیر جواب است ما کوشش کردیم سوال های گوناگون رو پیش نهاد شما می نماییم و توجه نمایید به سوال اول. فیلالوگیا از کدام کلمه گرفته شده چی معنی دارد؟ فیلالوگیا از کدام کلمه گرفته شده چی معنی دارد؟ 227-6152 рақамҳои телефони мо дар студия ҳаст. Хуб дӯстони азиз, нафароне ки дар ин бахш ғолиб меоянд албатта ба се савол посухи дуруст мегардонанд. Онҳо метавонанд ба дӯстон, наздикон салому пайғом берасонанд, ҳамчунин тарона дархост намоянд аз ин ё он ҳунарманди писандида. Ҳар нафаре ки ба ду суол посухи дуруст мегардонад, ӯ як имконро доро мебошад ё метавонад ба дӯстон, наздикон салому пайғом бирасонад, ё ин ки аз ҳунарманди писандидааш як танона дархост мекунад. шунавандаро мешунавем. Ало,
3: салом алейкум.
0: Ба шумо низ дуруд.
3: Дилноза ҳастам.
0: Хуб, Дилноза бану, хуш омадед.
3: омад бошед. ин аз калимаи лотинӣ гирифта шуда маънояш суханшиносӣ мебошад.
0: суханшиносӣ. шумо тахмин мекунед ё ин ки ҷои хондаеду медонед?
3: ҷои шунида будам.
0: پس جواب شما کاملا درست است. خوب توجه نمایید به سوال نوبتی. درازترین کول در تاجیکستان؟
3: پولان؟
0: بله. یکی از کولهای معروف و مشهور است.
3: بله.
0: چون شما شنونده زکی ما هستید، شنونده هستید که همیشه در بخش های آزمونی خب به واسطه شرکت میکنید، من برای شما کمک میکنم. باید بگویم که این کول در حدود ولایت سوغد جایگیر است.
3: بله،
0: اسکندر کول. اسکندر کول واقعا هم این اسکندر کول است. و سوال نوبتی пешниҳоди шумо мегардад, мутаваҷҷеҳ бошед. омода ҳастед?
3: бале.
0: зане ки хост сиёвуш, яъне қаҳрамони шоҳномаи безаволи ҳаким фирдавсӣ,
3: бале,
0: ба доми душман афтад ва ӯро аз падар ва хуб устодаш ростами достон ҷудо созад, кӣ буд?
3: судоба.
0: судоба.
3: бале.
0: ё худ судобаи найрангбоз.
3: бале.
0: комилан дуруст аст. дар баробари шунавандаҳо фарзона ва қиёмиддин низ барои шумо каф гуфта истоданд. пирӯзи муборак бошад Дилноза бону, шуморо мешунавем.
3: саломат бошед. барори کلای شما اجازی شما مسکت متمنا دارم برادر عزیز.
0: سلامت باشید.
3: و یک سرود شوخ از رستم عزیزی.
0: یک سرود خیلی جذاب و رقصی از هنرمند رستم عزیزی. ایسور سپاس. ایسور سپاس با کولیون شنوانده هایی که ما رو پایگیر هستند و میشنوند. از رستم عزیزی ترانه درخواست شد. شنوانده ما دلنوزه این ترانه رو درخواست کردند و خب قیومیدین و فرزانه بانو جستجو کرده ایستادند. البته یک ترانه مرغوب و جذاب و رقصی رو از این هنرمند جوان و امید بخش که ترانه هایش امروز محبوب دلی نه تنها جوانان بلکه بزرگ سالان نیز گوش میکنند و در هوای ترانه هایش میرقصند تقدیمی کل شنونده های عزیز و ارجمند مو میگردد. با برنامه مو باشید.

دوستان از گرامی ادامه دارد برنامه فرهنگی و فراغتی و مستقیم و آزمونی دور سفره از رادیو صدای دوشنبه. خب اینجا چند پیامک آمده است، من اون رو با سم شما دوستان عزیز میرسونم. خب شنونده ما 2626 ترانه درخواست کرده است از هنرمند لوهیره مومینوا. خب حتما قیوم الدین زوکیروف بینوبت میگیرد و اینجا یک پیامک تبریکاتی نیز آمده است. امروز اهل اویله خالق زاده ها انقترش در یک اویله سه نفر جشن زود روز دارد. از جمله پدری خاندان خالق زاده علی جان، همچنین جگربندشان زمیره و نبیره همین خاندان نجیبه جشن زود روز دارند. رو دوستان نزدیکان صمیمانه تبریک و مبارک بود می نمایند و براشون عمری دراز، سعادت زندگی و خوشبختی ها رو تمنا نمودند. خب همچنین یک پیامک دیگر آمده است از نام شنونده ما 4545 چه رقم آخری تلفنش. درود کیومی جان. خب حتما فیروز کریم زاده فردا با شما خواهند بود. اینجا همکاری ما فیروز کریم زاده رو پرسان شدن، حتما فردا با شما خوب در برنامه فرهنگی و فراغتی دور سفره با شما خواهند بود. همچنین یک ترانه دیگر درخواست شده است از فخردین ملک، شنونده ما 3336 چه رقم آخری تلفنش این ترانه رو درخواست کرده است. و میگذاریم به بخش نوبتی که نام دارد توصیه. همکارمون سیاحت بانو صدیق و چند توصیه رو برای زنان و بانوان و خب آنهایی که البته زیبایی رو دوست میدارند و همیشه کوشش میکنند که حسن ظاهری آنها زیبا باشد، سیاحت بانو این بخش رو آماده نموده است که یک جا گوش میکنیم.

بخش تفسیه از پیشنهاد شما. تفسیه های جالب برای زنان. چنانی که می دونیم در فصل تابستان عرق از سر و روی کس جاری می شود. لباس با بدن می چسبد. آرایش آب شده می ریزد. برای اون که چنین حالت روی ندهد و در گرمی تابستان پوست زیبا و ارگانیزم سالم بماند، چی باید کرد؟ با شما نیز جالب است که چی باید کرد؟ پس توجه نمایید به تفسیه های ما. در هوای گرم تابستان در یک شبانه روز تا 2 لیتر آب معدنی نوشیدن لازم است. بر زمین این شما باید پوست خود را نمناک نگاه دارید. در برابر آب معدنی کوشش کنید چای سبز، افشوره میوگی و ککتیل نوشید. پیوسته آب صاف نوشیده پی میبرید که پوستتون چگونه تازه، درخشان و زیبا میشود. اما از نوشیدن آب‌های گازناک خودداری کنید. در روزهای گرم با خود حتما آب صاف گیرید. وقت عرق کردید روی دست و گردنتون رو گاه گاه نم کنید. این طور شما هم سبکی رو احساس خواهید کرد، هم پوست خود رو از خشک شوی نجات می دهید. انگامی با کوچه بر اومدن از ملهم های محافظت کننده از نور آفتاب استفاده برید. رویتون رو از نورهای آفتاب محافظت کرده شما پیدایش داغ‌ها رو پیشگیری می نماید. ملهم کمک می کند که پوست روی نمی رو نگاه دارد. غذای پرهیزی در تابستان با نگاه داشتن توازن مقرری پوست مساعدت میکند. توصیه میدهم که پوره از استعمال خوراکای روغنی دست کشید، زیرا نبودن روغن میتواند باعث خشک شدن پوست گردد. اما خوراکای کم روغن و میوه و سبزیجات تر و تازه جسم انسان را با ویتامین های ضروری تامین نموده برای سالم و زیبا ماندن یاری میرساند. نقاب از میوه و سبزیجات واسطه مفیدترین برای نگاه داشتن جوانی و زیبایی پوست میباشد. برایتون دست نرس سونید، زیرا در تابستان باکتریه های زیاد به دست انسان می چسبند و با عرق دست هر خیل بیماری ها با پوست انسان سیرویت کرده می تواند. وقتی از مواد آرایشی استفاده می کنید بینید که آنها جزهای محافظت کننده آفتاب را داشته باشند، زیرا فیلتر های محافظتی پیرشوی بر محل پوست را پیشگیری می کند. در تابستان استفاده بردن تونیک و اسپریتی و لوسون توصیه دادن نمی شود، زیرا آنها پوست را خشک میکنند. در وقت گرمی تازه کنی منتظم پوست باید همچون قاعده حتمی قبول کرده شود، زیرا در تابستان سرخی های پوست بدن و افلاس شوی مایل دارند. رجای تازه کنی پوست را هر صبح و شام رعایت کنید. در شب ملهم های با بادرنگ آماده شده را برایتان مالید. شنوندگان عزیز، شما بخش تفسیر را شنیدید. با ما بودن را فراموش نکنید.

0: دوستان عزیز، برای شما فراغتی کامل را ما تمنا میکنم. البته با شنیدن برنامه های فرهنگی و فراغتی رادیوی صدای دوشنبه. هر جای هستید همیشه سلامت و سربلند باشید. و اینک بخش نوبتی برنامه که بخش دوست داشته یک و یک شما است، بخش صدای آشنا. ما یک صدا رو انتخاب نمودیم و گمان میکنم که این صدا رو همه شما میشناسید و میدونید. از قیومالدین زوکیروف، کارگردان برنامه، من خواهش میکنم که صدا رو پیشنهاد شما نمایند. برامد قیومالدین.
1: صدای آشناست.
2: صدای آشناست.

0: خوب دوستان عزیز، چند دقیقه که به شمار مونده است و ما در دست داریم، کوشش میکنیم بخش نوبتی رو پیشنهاد شما نماییم و بخش نوبتی ما بخش
1: ترانه‌شون
2: پیشنهاد گلچین ابیات بدیعی با اشتراک سامعان در بخش
1: ترانه‌شون.
0: خوب البته بخش ترانه شوم است و شوم نیز اویستا اویستا فرار رسیده استود است و من خوش میکردم که شوانده های ما البته در این بخش زنگ بزنند و اونهای که حرف برای گفتن دارند، خب با نظم و نصر روشنایی دارند یا اینکه خود ایجاد میکنند و ایجادی اونها با طلبات جواب گو باشد، انقدرش ایجادی خسکی نباشد ولی ایجادی باشد که انقدرش شعری باشد یا خود ترانه باشد که قلب شنونده را به وجد آورد. چند ربایی هم از ایجادیات شاعری خلق تاجیکستان استاد گلرخسار اینجا ما در دست داریم. البته اولتر از همه شما رو میشنویم شنونده های عزیز و در خاتمه اگر فرصت دست داد من این ربایی ها رو برای شما قرائت خواهم کرد. 227-61-52 227-61-72 رقم های تلفن ما در استودی است و انتظار تماس شما هستیم دوستان عزیز. بازم میگویم که اونهای زنگ بزنن که حرف برای گفتن دارن، خب میخوان ترانه بخونن یا اینکه قرائت شعر بکنن، ما البته براشون فرصت رو فراهم میوریم ولی کوتاه زیبو تو اینکه برای دیگر شنونده های ما نیز فرصت برسد. ما انتظار زنگ های تلفنی شما هستیم دوستان عزیز، مرحمت تماس گیرید و خب قرائت نمایید اون شعر یا اون ترانه که خود شما میخواهید. ساعت علاقه در دوشنبه 18:56 دقیقه است و ما کمتر از 3 دقیقه دیگر در دست داریم، چون اینجا ترانه های درخواستی نیست خیلی زیاد هستند و قیامالدین زاکیروف البته همه اونها رو کوشش میکند که برای شما دوستان عزیز اون نفرانی که ترانه ها رو درخواست کردن یک یک پخش سازد. همچنین اینجا ترانه درخواست شده است از هنرمند لایق خولف، از خب طالب عبدالله یک ترانه درخواست کرده است شنونده ما، چرا خیم آخری تلفنش 26-26. حتما با دست دادن امکانیت خیلی که گفتیم ترانه های درخواستی پیشنهاد شما میگردد. همچنین اینجا یک شنونده دیگری ما 10-10 چهار رقم آخر تلفنش از هنرمند ناصر سفرف ترانه درخواست کرده است. خب اگر شنونده در تماس هست ما امکان داریم که شنونده رو بشنویم. ما در بخش ترانه شما هستیم و خب کوشش میکنیم که شما رو بشنویم دوستان عزیز. اگر حرفی برای گفتن دارید، اگر میخواهید دلنگره های خیش رو پیشنهاد شنونده عزیز گردانید از این منبر بلند، پس ما برای شما این امکان رو فراهم میآوریم. مرحمت زنگ بزنید. وچ خیلی که گفتم چند ربایی استاد گلرخسار شاعری خلقی تاجیکستان در دست ما هست و ما گفتیم چون شنونده ها زنگ بزنند فرصت رو برای شنونده فراهم بیاوریم، چون و در خاتمه ما این ربایی ها رو پیشنهاد شنونده عزیز خواهیم کرد و من از قیومالدین زاکیروف خواهش میکنم که یک موسیقی زیبای رو در پس منظری انا همون ربایی ها و یا خود ترانه‌ای که من این لحظه میخواهم پیشنهاد شنونده گردانم پخش سازند سپاس و پس از یک لحظه کوتاهی موسیقی این ربایی ها به سمع شما میرسد.

انجامی برنامه امروزای ما از رادیوی صدای دوشنبه با شما بوده. من نگینه دورانزاد، کارگردان ها قیام‌الدین زاکر و فرزانه میرزایی. و خیر سلامت باشید.

0: тавр иҷро кард. Асосан ҳамаи ҳофизони машҳури Бухоро шашмақомро бо тамбур мехонданд дар назди амир. Худи амири Бухоро тамбурнавоз, агар ёд дошта бошед, як худаш амир Олимхон ҳам мусиқидон, тамбурнавоз, шеърам мегуфт. Аммо Ҳоҷи Абдулазиз аввалин шахсияте ки дутор ба даст гирифта шашмақомро назди мардум бароварданд дар Самарқанд. Яъне Самарқанд ин пойтахти дигари фарҳангӣ буд дар баробари Бухоро. Хислати маъмул будани мусиқии классикӣ дар Самарқанд ба ҳамин вобастагӣ дошт ки Ҳоҷи Абдулазиз ҳамчун чеҳраи марказии мусиқии классикии Самарқанд шинохта шуд ва он кас бо дутор мехонданд. Ана агар ба асри мо, ба охири аср муроҷиат кунем ва ба аввали асри 21-ум, ки бо ибтикори махсус, бо як дастгирии хоса, бо як меҳри беандоза ба фарҳанги миллат, президенти мамлакат амри ба тасвиб расондан ки шашмақом, ансамбли давлатии шашмақом, умуман санъати шашмақом ҳамчун зери парастории давлат қарор гирад. Инро бинед ки ин дар ҳамин таърихи гузаштаи мо аввалин маротиба ки давлат ба ин намуди санъат, ба ин намуди фарҳанги мо таваҷҷӯҳи махсус зоҳир кард. Ин ба чӣ натиҷа дод? Ана ҳамон чизе ки дар бораи фарз кардем таърихи гузашта гуфтем, дар бораи давраҳои қадимӣ, ҷаласаҳои аҳли адаб гуфтем, дар асри 21 бо ибтикори президенти мамлакат дастраси кулли мардум гардид. Чунки яке аз нуктаҳои ҳамин амри президент ин тарғиби шашмақом буд тавассути радио, телевизион, тавассути гурӯҳҳои ҳунарӣ, яъне бо истифода аз ҳамаи имкониятҳое, ки имрӯз вуҷуд дорад, ба мардум расонидани шашмақом ҳамчун мусиқии классикӣ. Зеро агар дар хотир дошта бошед, ҷаноби олӣ борҳо аснои вохӯриҳошон бо аҳли ҳунар гаштаву баргашта таъкид мекарданд, ки мо имрӯз бояд ба он ноил гардем, ки сарояндагон худашон аснои иҷрои шашмақом ба маънии вай сарфам раванд. Яъне маънии шеърро дуруст ва амиқ дарк кунанд. ин бисёр муҳим аст. вақте ки худи ҳунарманд ҳамон шеъре ки дар ба оҳанги шашмақом иҷро мекунад, агар ба маънии ҳамон шеър худаш амиқ сарфам равад, вай ҳатман он оҳангро чуқуртар, ширинтар, нозуктар иҷро мекунад. ана ҳамин ишораи президент яке аз омили рушди шашмақом ва дастрас шудани он ба мардум гардид. дигар он ки дар асри 21 бо ин дар ҷараёни иҷрои ҳамин амри президент гурӯҳҳои зиёди шашмақом ташкил карда шудаанд, чӣ дар худи пойтахт, чӣ дар вилояти Суғд, чӣ дар шаҳри Турсунзода, дар ноҳияи Файзобод, дар шаҳри Қоронтепаи собиқ имрӯз шаҳри Бохтар. гурӯҳҳои махсуси шашмақом ташкил карда шуданд ба мақсади он, ки дар ин гурӯҳҳо омӯхтани шашмақом сар шавад ва мардуме ки дар ҳамон мавзеъҳо зиндагӣ мекунанд, бевосита аз забони ҳунарманди худашон, ки сурудҳои онҳоро дӯст медоранд, аз навои ҳамонҳо, аз овози ҳамонҳо, дар иҷрои ҳамонҳо шашмақомро гӯш кунанд. ин як воситаи хеле нозуки тарғиби шашмақом буд. яъне вақте ки танҳо аз радио гӯш мекунед, танҳо аз телевизион тамошо мекунед, ин гӯё як масофаро дар бар мегирад. аммо вақте ки як ҳофизи дӯстдоштаи шумо аз ноҳияи худатон ё аз вилояти худатон мехонад, ин як дагаи дигар дорад. ана ҳамин гуна гурӯҳи хеле бонуфузи ҳунарӣ дар Хуҷанд ташкил шуд, гурӯҳи Нури Хуҷанд, гурӯҳи шашмақомхо дар шаҳри Турсунзода. ин сарояндаҳо то имрӯз гуфтан мумкин аст, ки дар ҷараёни ҳамин иҷрои шашмақом, тарғиби шашмақом худашон ҳам хеле ҳам ба қуллаҳои нави сатҳи ҳирфаӣ расиданд. чунки рӯз аз рӯз дар натиҷаи он ки мардум бештар ба мусиқии шашмақом, ба мантиқи оҳангҳои шашмақом, ба шеър, ба овози ҳунармандони қадим мисли Ҳоҷи Абдулазиз, мисли Содирхон Ҳофиз ва ба овозу ба нолаҳои танбури Фазлиддин Шаҳобов, Шоҳназар Соҳибов зиёдтар саҳфам рафтанд, завқи мардум ба дараҷаи баланд баромад. акнун навбат расид, навбати он буд, ки худи ҳунармандҳо ҳам худашонро ба ҳамин ҷавобгӯи, ҳамин сатҳи баланди завқи мардум кунанд. инам омили ба он ноил шуд, ки ҳамин ибтикори президент сатҳи, чӣ мегӯем ба забони имрӯза гӯем, сатҳи демократикунонии шашмақомро баланд бардонад. яъне шашмақом дастраси мардум шуд. ҳоло ҳам мо дар ин ҷода бояд корҳои зиёдеро به انجام رسانیم. وقتی که سخن از خیشتن شناسی، خداگاهی، از شناخت تاریخ ملت، از شناخت فرهنگ ما، از معنی های شعر کلاسیکی می رود، حالا هم ما باید بسیار کارها رو به اجرا رسانیم که همین توسط موسیقی عرفانی شش مقام، خیلی که جناب عالی در صحبت هایشون نصیحت کردن و مصلحت دادن، با واسطه موسیقی شش مقام معنی نظم کلاسیکی رو افشا کنیم. این خیلی مهم است برای خیشتن شناسی، برای خداگاهی مردمی ما. مردمی ما حق دارن، حقوق دارن و امروز امکانیت نیز دارن که از بزرگترین پدیده معنویت جهانی که نظم کلاسیکی فارس تاجیک است استفاده برن.
1: تشکر زیاد استادی عزیز. خب سرود و نواهای شش مقام نسبت به دیگر ژانرهای موسیقی به شنوندگان از کدام لحاظ تاثیر بیشتر دارد؟ این یک. دویم سوال این که در مورد سرود و آهنگهای نوی شش مقام که در زمان صاحب استقلالی ایجاد و سروده شدند چی نظر دارید؟
0: خوب، البته بار دیگر باید یادآور شد که موسیقی شش مقام این موسیقی مرکب است. این موسیقی است که ذوق بلندی بدیهی را طلب میکند، چه از جانب اجرا کننده سراینده و چه از جانب شنونده. این مثل همون است که غزل های حافظ و بیدل را البته هر یک خواننده میتواند خواند، اما نه هر کس به وای صرفان میرد با معنی های وای، زیرا در شعر عرفانی معنی ها قبط به قبط، قبط به قبط نهان هستند و هر یک قبط اون را تنها همون خواننده، همون نفری میتواند برای خودش کشف کند که قابلیت درک همون معنی ها دارد، یعنی اومودگی دارد. این بسیار مهم است برای شنیدن موسیقی شش مقام و برای استفاده از آن، بهرمندی از آن. انا همین گونه ذوق بلند در کار، ذوق بلند شنوندگی این عاملی خیلی مهم است، زیرا همین موسیقی سیمفونی هم، اپراهای جهانی هم، همه موسیقی های همین حرفه‌ای دنیا محتاج شنونده هستند. اگر شنونده اصیل نباشد، سیمفونی بیتهوون یا چایکوفسکی رو هیچ کس نمیفهمد. عیناً همین گونه است. یعنی موسیقی شش مقام، تاثیر موسیقی شش مقام پیش از همه با عالم باطنی انسان، با عالم معنویت وای تاثیر میرساند، هم توسط آهنگ ها، هم توسط همون تکرار میکنم کشف کردن معنی های شعر کلاسیک، همون بیت های شاه بیت میگن یا بیت های پر حکمت غزل های کلاسیکی رو در شش مقام اگر مشاهده کرده باشید، در شش مقام بیشتر در اوج های خیلی بلندش اجرا میکنن که همون اوج ها رو نه همه سراینده ها گرفته میتونه. فرض کنیم اوج هایی که برنو اساق و میخوندن، اوج هایی که احمد بابا خلوف میخوندن یا بوی محمد نیاز میخوندن، نه هر یک سراینده اجرا کرده میتونه. انا اونها در همین اوج ها همون شاه بیت غزل رو گویا با همون ناله خیلی جگرسوز، با ناله خیلی حزین، ناله فورم البته به شنونده میرسونند. این شنونده همون لحظه کانستروکسیه یا هم ساختاری همون غزل رو بار دیگر تصور میکند و از همون بیت زیر همین ناله همون اوج استفاده میبرد. اینه تاثیر شش مقام. یعنی گفتم ممکن است که در مجموع گفتم ممکن است که موسیقی شش مقام چگونه ای که هزار سال قبل عالم بزرگ ابو نصر فارابی فرموده بود، موسیقی دو نوع میشد. یعنی نوعی موسیقی که تنها برای لذت ملزم میگید فارابی آفریده شده است و یک نوع دیگری موسیقی که برای اندیشه. نام این موسیقی رو فارابی الهان مخیله میگه. الهان مخیله یعنی آهنگ هایی که شنونده به خیالات وارد اندیشه میکند. ببینید حاضر شنونده رو به اندیشه وارد کردن کاری آسان است. اینقدر آهنگ هایی که در اطراف صدا میدهد، آهنگ هایی که امروز توسط اینترنت و توسط دیگر رسانه ها میرسند، خیال اون طرف استد با اون به گوشه خیال نمیرد، فقط به ذوق، یعنی به لذت، با جست و خیز، یک به همون لحظه ای، همون لحظه ای که هم میخواد خرسندی کنه. اینا در غرب میگن موسیقی رستوران، یعنی موسیقی استراحت یا استراحت. موسیقی شش مقام موسیقی استراحت نیست، این موسیقی اندیشه است. هر یک شخص میتواند از موسیقی شش مقام برای خودش، برای جهان خودش یک معنی گیرد، گوش کند، بهره گیرد. اما اونی که اون سوالی که شما میگید که در زمان استقلال آهنگ های نو آفریده شدن یا نه، البته آفریده شدن. اولش که در زمان استقلالیت همین با دستگیری حکومت، با دستگیری شخصی جناب عالی، رویه های نوی شش مقام از نو بیدار شدن. من فرض کردیم در ولایت سوخت بیشتر با احیای اسلوب صادرخان حافظ کمر بستن. اسلوب صادرخان حافظ اونجا بینید، خودی استاد بوی محمد نیازوف яке аз пайравони Содирхон Ҳофиз. Маъруфхоҷа Баҳодуров, бузургтарин сарояндии Шашмақом. Он кас ровии бузурги ҳамон сабки Содирхон. Аз сабки Содирхон Ҳофиз дар ҳамон ҷуғрофияи гӯем мактабҳои Шашмақом, яке аз мактабҳои асама бузург ҳисоб мешавад ва эътироф ҳам шудааст. Бинед ки бисёриҳо намедонанд ки من امروز در جمهوری برادری ازبکستان یک چند نفر استادان را نام میبرند، از جمله مولا تویچی، تاش محمدوف، جورخان سلطانوف. این استادان همشون شاگردانی صادرخان حافظ هستند. اینا در زمانش آمده نزد صادرخان حافظ مکتب میگرفتند، درس میگرفتند. یعنی امروز همین مکتب صادرخان حافظ در زمان استقلالیت از نو احیا شده ایستاده است. از طرف دیگر آهنگ هایی پیدا شدند که در پیروی سبک ششمخام یا همون کمپوزیسی ششمخام آفریده شدند. یعنی یکی از آهنگ ها رو من میتونم نامبر کنم، اینم عشاق دوشنبه. در برابر عشاق سمرقند، عشاق صادرخان، عراق بخارا، عشاق درواز بود. یک وقتا در اولی عصر بیستم در همون منطقه درواز مقام خان ها یک مقام ایجاد کردن، نام وای عشاق درواز ماندن که این رو اکاشرف جورایف اجرا میکرد. یعنی در برابر همین عشاق ها انا در زمان استقلالیت عشاق دوشنبه پیدا شد. اینم یک دستاوردی که یعنی معلوم میشود که همین دایره آهنگ های شش مقام با رشد زمان با خود با آهنگ های نو رو جلب میکند و از نو گویا تکمیل مییابد. این وای حادثه طبیعی همین صنعت است.
1: در شناخت و پژوهش ژانر کسبی شش مقام چی اندیشه دارید؟ آیا پژوهش و تحقیقات علمی ششمقام جوابگوی طلبات زمان معاصر است؟
0: بله، باید گفت که در زمان شوروی که کتاب های ششمقام چاپ شده بودند و این پنج جلده ششمقام با دستگیری استاد عینی و استاد علامه باباجان غفوروف، استاد میرزا تورسونزاده، عبدالغنی میرزایف، محمد جان رحیمی، شاعر بزرگ، همین بزرگان استادان ششمقام رو آوردن با دوشنبه و کتاب های ششمقام نشر شد در مسکو با صفت خیلی اعلی در نشریات بزرگترین شوروی. اما ببینید که در همون دوره شوروی یکان تحقیقات نسبت به شش مقام، یعنی به تاریخ شش مقام، خصوصیت های این صنعت از چی عبارت است، چی معنی ها دارد، آفریده نشده بود. توجه علمی نسبت به شش مقام قریب تماما وجود نداشت. تنها گفتن ممکن است که اولین رساله ها، اولین کتاب ها، اولین مقاله ها دایر به تاریخ شش مقام، مقاله های من در نظر دارم، مقاله های کتاب های کامل، دیسرتاسیه های نامزدی دکتری در زمان استقلالیت به چاپ رسیدند. اما البته با افتخار و با احترام باید آورد که مقاله اولین و نخستین مقاله رو استاد عینی نوشته بودند در باره شش مقام. همین رو هم بینید، کتاب پنج جلده در مسکو چاپ شد، مقاله پیشگفتار استاد عینی با اون کتاب وارد نشد.
1: سبب
0: این رو تا حاضر شخصا من نمیدونم. در مسکو این تیاری خیلی درودراز رفت و به خلاصه آمدن که سرمقاله یوگنی ادواردش بیرتلز جایگیر شد، سرمقاله بلیایف جایگیر شد، سرمقاله استاد عینی افتید. این مقاله بعدن چاپ شد و بعد مقاله دیگری بزرگی استاد عینی این نظر به گذشته صنعتی تاجیک چاپ شد و همین دو مقاله گفتن ممکن است که آغازی اصلی همین تحقیقات شش مقام شد و در اساس همین مقاله استاد عینی بعدن در زمان استقلالیت یک چند کتاب و رساله ها، یک چند دیسرتاسیه ها اجرا شدن، نوشته شدن، چاپ شدن و امروز ما هم به زبان تاجیکی، هم به زبان روسی، هم به زبان انگلیسی دایر به شش مقام کتاب ها چاپ کردیم که دسترس هم مردم کشور گرفته و هم برای اهل موسیقی، اهل ادبی دنیا.

ватан, ای کاشانه پرنور من، مکان امن و شادی کودکانم، آباد بمان، آزاد بمان.

0: шунавандагони азиз, шумо идомаи барномаи навбатии муждаҳои истиқлолро дар иртибот ба таърихи пайдоиши мусиқии шашмақом, эҳёи шашмақом дар Тоҷикистон, шашмақом шоҳкории бузурги мусиқии ҷаҳонӣ ва ёдгории маънавии инсоният, шашмақом ва рушди он дар замони истиқлол дар мусоҳиба бо доктори илмҳои санъатшиносӣ профессор Аслиддин Низомӣ шунида истодаед. Таваҷҷӯҳ намоед ба идомаи мусоҳиба.
1: امروز در صحنه های خارج کشور ششمقام را چگونه استقبال کردند و آموزش آن همچون فن تعلیمی در دانشگاه و دانشکده های موسیقی کشور چگونه دست داده است؟
2: توجه نسبت به ششمقام در تمام عالم افتن ممکن است از نیمه های همین عصر بیستم آغاز شده بود. در سال 1937 در پاریش یک عالم خیلی معروف رودولف درلانژه китоби ба мусиқии классикӣ эҷод кардаи Абуалӣ ибни Синоро ба фаронсавӣ тарҷима кард. Яъне аҳли илми мусиқии Фаронса қариб 80 сол қабл алакай бо мероси мусиқии ибни Сино шинос шуданд ва аз ҷумла ибни Сино дар ҳамон китобаш нисбат ба мусиқии 12 мақом маълумот оварда буд. Яъне онҳо алакай дарк карданд ки дар ин рисолаҳои қадимӣ ки аз осиёи миёна муаллифони осиёи миёна тасниф карданд ким кадом асрори дар бораи мусиқӣ ҳаст ва аз ҳамон сар карда дар баъзе доираҳои илмии ҳам фаронса баъдан олмон ва имрӯз хеле зиёдтар дар амрико нисбат ба шашмақом таваҷҷӯҳи хеле зиёд аст ҳам гӯш мекунанд ва хеле зиёд аз тоҷикистону аз ӯзбекистон ҳунармандҳоро унҷо даъват мекунанд, консертҳои бошукӯҳ ташкил мекунанд ва доираи хеле васеи шунавандаҳо иштирок мекунанд. На танҳо шунавандаҳои албатта аз аҳли он тоҷикзабону ё туркзабону ё ҳамон аҳле ки имрӯз дар амрико ҳам ҳастанд, дар олмон ҳам ҳастанд, мардуме ки аз афғонистону, аз эрону, аз дигар ҷо рафтаи, балки худи мардуми таҳҷоии ин кишварҳо таваҷҷӯҳ доранд. Ман имрӯз номҳои бисёре аз онҳоро гуфта метавонам ки ман фарз кунем дар олмон профессор Юрген Элснер солҳои хеле зиёд бо таҳқиқоти шашмақом машғул аст. Дигари он доктори университети Берлин Ангелика Юнг ваям ба шашмақом таваҷҷӯҳ дорад, мақолаҳо менависад, мақолаҳояш дар Тоҷикистон, дар Ӯзбекистон ба чоп расидагӣ. Як олими хеле маъруф дар Амрико Теодор Левин ва дар Тошканд омада, махсус дар Тошканд омада таҳсил кард ва якчанд маротиба дар саҳнаҳои Америка ҳамин сарояндаҳои машҳур Муноҷот Юлчи ва Шавкат Мирзоев ва дигаронро даъват карда дар онҷо консертҳои калон ташкил карданд. Ҳамин ҳаминҳоро агар дар маҷмӯъ андеша кунед ки чӣ таваҷҷӯҳ дорад ҳам мардуми ғарб ба мусиқии шашмақом, медонед инҷо як асрор ҳаст. Чанд вақт пеш ман дар кадом як расонао хонда будам ки соли 2016 дар Амрико китоби аз ҳама серхонандатарин ин китоби маснавии маънавии Ҷалолиддини Румӣ эълон карданд. Албатта китоби Ҷалолиддини Балхӣ меарзад ки на танҳо дар Амрико, дар тамоми дунё ин китоби аз ҳама серхонандатарин бошад. Аммо бинед ки чӣ гуна дар Амрико имрӯз хеле зиёд кӯшиш мекунанд ки ба умқи ҳамин маъниҳои офаридаҳои мардумони Осиёи миёна, умуман форсизабон, тоҷикзабон сарфаҳм раванд. аз ҷумла ба мусиқии ҳам Ҷалолиддини Балхӣ, ки хеле олими мусиқии ин шахсият олими аҷоиб аст, олими хеле тасхиркунанда аст ва пурасрор аст, чунки худи Ҷалолиддини Балхӣ ҳам рубоб менавохтанд, ҳам най менавохтанд, ҳам аз тамоми асрори мусиқӣ ба воситаи Ҷалолиддини Балхӣ, умуман ба воситаи ана ҳамин офаридаҳои фарзандони Осиёи миёна, имрӯз олими ғарб мехоҳад дунёи маънавии худро боз ҳам ғанитар гардонад. мусиқии шашмақом пури асрор аст. Кадом асрор? Худи Ҷалолиддин Балхӣ дар ҷое навиштааст ки сир пинҳон аст андар зерубам, фош агар гӯям ҷаҳон барҳам занам. Зерубам яъне мусиқӣ. Маълумо мегӯяд ки дар мусиқӣ ҳамин қадар сирҳо ҳаст ки агар ман ҳамона ба шумо фош карда гӯям, ду ҷаҳон ба ҳамдигараш мезанад. Ана ин қудрату ин асрори мусиқӣ, ҳамон байтҳои аввале ки худи Мавлоно дар маснави навиштан бишнав аз най, чун ҳикоят мекунад. Асрори найро Мавлоно ба тақдири инсон сахт пайванд карданд, бо рамзи умуман тақдири азалии инсон ва чӣ будани инсон ва аз най чӣ нола мебарояд, ҳамаи онро фақат ба воситаи оҳангу ба воситаи мусиқӣ дар ҳамон оғози маснавӣ хеле хеле бо диққату бо меҳрубонии махсус навиштанд ки ҳар як хонандаи анамин маснавӣ аз ҳамин сар кунад ки ҳамин дарди фироқ ин чӣ дард аст, ин нолаи най кадом дардро баён мекунад. Ана ҳамин чизҳо имрӯз гуфтан мумкин аст ки дар бисёр саҳнаҳои кишварҳои ғарб ҷои марказӣ дорад, на танҳо дар Амрико, балки дар انگلستان، در آلمان، در فرانسه، در آن مرکزهایی که با علم شرق مشغول هستند، با آموختن مدنیت شرق مشغول هستند. من شخصا خودم در دانشگاه گومبولت برلین درس میدادم و مشاهده میکردم که چقدر دانشجویان با موسیقی، با رباب نوازی، با دوتار، با شش مقام، با فلک خوانی توجه دارند. این از چی درک میده؟ این یکون چیزی غیر عادی نیست. در جهان غرب امروز میدونید арзишҳои аслии худи ғарб гӯё ки ба пушти парда бештар пинҳон шуда истоданд. Онҳо бештар ба ҷониби шарқ таваҷҷӯҳ доранд, ба мусиқии ҳиндӣ, ба мусиқии чинӣ, ҷопонӣ, ба мусиқии Осиёи Миёна, умуман ба асрори ҳамин фарҳанги Осиёи Миёна ва ҳиндӣ таваҷҷӯҳ доранд. Бо ҳамин роҳ онҳо мехоҳанд ҷаҳонро шиносанд. Мо ки ҳоли یکن در خمی یک کوچه از موسیقی جهانی وقتی از بعضی میپرسید که موسیقی بیتخوین رو میدونید یا چایکوفسکی رو یا باخ رو که مو ارغنون آورده شنوندیم آهنگ موسیقی ارغنون یا هم ساز ارغنون بیشتر آهنگ های باخ یوگان باخ کمپوزیتوری بزرگی نمیست بسیاری میگن که با مو چی در کار بیتخوین چی در کار مو من موسیقی خودمو این نادرست است همین جهانی کامل رو شناختن خود رو در همین جهان احساس کردن برای آدم بسیار مهم است و باید احساس کنید آدم خودش چیست، انسان از کجاست، با کجاست، چی حکمت دارد، همین زندگی چی معنی دارد، محبت زندگی باید چگونه بیان شود، چگونه افاده یابد. انا همین گونه چیزها در غرب بیشتر مشاهده میشود. برای همین موسیقی شش مقام رو گوش میکنم. یک زمان گفتم ممکن است که موسیقی شش مقام یا همون مرکز تحقیقات و اجرا و ترغیب شش مقام این کمیته تلویزیون و رادیو بود. یعنی رادیوی تاجیکستان در این جاده خدمت خیلی بزرگی تاریخی را اجرا کرد. از سالهای 50 سر کرده عصر گذشته تا امروز هم البته. و در دوره استقلالیت خوشبختانه همین گونه امکانیت به وجود آمد که هم در دانشکده دولتی صنعت و هم در کنسرواتوری ملی مرکزهای مخصوصی هم تحقیقات هم تعلیمی شش مقام برگزار کرده شود. امروز در اینستیتوت صنعت هم شعبه موسیقی عنعنوی عمل میکند و در کنسرواتوری ملی هم در این تعلیمگاه ها امروز صدها شاگردان زینه به زینه وارد اسرار موسیقی شش مقام میشوند و امید هست که محض از جمله همین ها در آینده استادان بزرگ شش مقام به وای خواهند رسید.
1: تشکر استاد. خوب در جمهوری تاجیکستان برنامه دولتی رشد صنعت شش مقام و مکتب عنعنوی استاد شاگرد قبول و تصدیق گردیده بود. امروز این برنامه چی نتیجه های دلخواه داد و به چی نگرانیده شده بود؟
2: این برنامه واقعا یک اقدام خیلی بزرگ حکومت جمهوری تاجیکستان بود که چون این برنامه قبول کرده شد و نقشه اجرای این برنامه نیز تهیه گردید. در طول همه عملی گردیدن این برنامه کارهای خیلی زیاد اجرا کرده شدند، از جمله در جاده انامین ترغیب اسلوب استاد و شاگرد در آموزش شش مقام. این اسلوب اسلوب خیلی قدیمی است و متخصصان به یک عقیده آمدند که موسیقی کلاسیکی شفاهی رو موسیقی شش مقام موسیقی شفاهی است نه خطی، شفاهی رو تنها توسط اسلوب استاد و شاگرد میتوان تعلیم داد. این خلاصه قطعی امروز قبول شد و همین اسلوب امروز چه در دانشگاه خوجند، چه در دانشکده صنعت، چه در کنسرواتوری ملی علاقه جاری شد، یعنی قبول شد. قبول شدن همین اسلوب این یکی از نشاندادهای همین برنامه دولت. در برنامه باز خیلی چاره‌بینی های زیادی نیست پیشبینی کرده شده بودند، متاسفانه یک قسمی اونها اجرا کرده نشدند، از جمله نشر نوی کتاب های شش مقام، پنج جلد شش مقام که در برنامه مبلغ گذاری کرده شده بود. تشکیل گروه های شش مقام در همه ناحیه ها، در همه منطقه های تاجیکستان. میدونید امروز در تاجیکستان در منطقه های گوناگون ما زیاده از 70 مکتب های موسیقی، مکتب های مخصوص موسیقی عمل میکنند. انا در همین مکتب ها طبق نشان داده همین برنامه باید درس های شش مقام آغاز میگردیدند. حاضر گفتم اون کسی در اکثری کلی آنها این گونه درس نیست، این گونه تعلیم نیست، زیرا متخصص نمیرسد. متخصصی که قدرت گذراندن انم گونه درس های تعلیمی ششمخوم را داشته باشد نیست. در برابر ششمخوم اونجا باید دیگر نوادهای موسیقی عنعنوی، فلک نوازی، دوتار نوازی، تنبور نوازی، اینجا سازهای موسیقی نمیرسند. در همین برنامه پیش بینی کرده شده بود که لابراتوری مخصوصی تهیه سازهای موسیقی ملی بنیاد کرده شود. نشد. این گونه لابراتوری امروز در مملکت ما نیست. من چندین مرتبه در مقاله های خودم، در برامت های خودم میگفتم که در تاجیکستان متاسفانه امروز یکون هنرمند بزرگی ملی رو نامبر کردن دشوار است که در دست وای ساز موسیقی باشد که این ساز در تاجیکستان ساخته شده باشد. همه سازهای موسیقی و هنرمندهای ما از بیرون کشور آورده میشه. همه آنها تار می، رباب می، تنبور می، دوتار می، چی نامبر نکنید؟ چنگ پس کرد. در تاجیکستان چنگ نمی سازن. در تاجیکستان قانون نمی سازن. تنبور نمی سازن. همش از بیرون. انا همین برنامه دولتی پیش بینی شد کرده بود که همین گونه لابراتوری تشکیل شود و همین گونه استخوانه تأسیس داده شود. نشد. شاید در همین...
1: چی عامل ها بود استاد؟
2: میدونید شاید از جانب همون نفرانی که مسئول بودند برای اجرای همین برنامه به مسئولیتی ظاهر کرده شد. اینجا جایی پنهانی نیست. وزارت و اداره هایی که در برنامه همچون مسئول نشان داده شده بودند همین مسئولیت را تا به آخر رسانده نتوانستند. با سبب های گناه بود. امروز اون راه برو در وظیفه خود نیستند. حاضر از کی میپرسید نمیدونید. یعنی اما نتیجه همین که امروز یک چند نشان داده های همین برنامه حالا اجرا نشد.
1: خوب سلامت باشید. خوب استاد عزیز سوالی آخر این که نقش صنعت کلاسیکی ششمقام و فلک به نهایت بزرگ است طوری که شما اشاره کردید. در باره اونه که سازمان جهانی یونسکو هم ششمقام و هم فلک را همچون میراث فرهنگی اعتراف کرده است چی اندیشه دارید؟
2: شما میدونید که تشکیلات عمومی جهانی یونسکو این یک جزئی همون سازمان ملل متحد است و اساسا به مسائل معارف فرهنگ مشغول است و در این در جلسه های همین تشکیلات مسئله ششمقام و فلک چندین کرد موردی محاکمه قرار گرفت و سال 2003 ششمقام قبول شد، فلک قبول شد. یعنی یونسکو با مصلحت متخصصان هم خودی دایره اکسپرت های یونسکو و هم با مصلحت متخصصان تاجیکستان و ازبکستان همین قرار رو قبول کردند. شرط قبول همین قرار از جانب یونسکو یک چند نازکی ها دارد. یعنی اونا سر اول اعتراف کردن، قائل شدن، یعنی اعتراف کردن که همین نوهای موسیقی جهانی شایسته آن است که به تمام جهانیان معرفی کرده شود. برای همین این رو به خزینه میراث غیر مادی اهل بشر وارد کرده. طلبات یونسکو چی؟ وظیفه های یونسکو. البته باید خود یونسکو نیز به این کار مشغول شود، مبلغ گذاری کند. گرچند که یونسکو به تاجیکستان خیلی کم مبلغ گذاری میکند نسبت به جمهوری های دیگر. خیلی کم، یک درصد هم نیست. طلبات خود یونسکو همین که مدامی که این نوهای موسیقی قبول شد و باعث اعتراف قرار گرفت، من بعد باید همه کارها رو به اجرا رسانید که همین پدیده های بزرگ میراث غیر مادی دسترس جهانیان شود. برای این ثبت های نو، تأسیس گروه های نو، تشکیل کردن سفرهای هنری به تمام جهان، به تمام جهان که گروه های هنری که فلک میخوانند یا ششمخان میخوانند روان به اونجا طریق اون رسم هایی که حاضر بعضی گروه ها غیر دولتی طریق راه های شخصی میرن اجرا میکنن یا ششمخان میخوانند یا فلک میخوانند این دیگر است. این رو تشکیل کننده این سفرها بعضی دایره های هم منفیت ناک خود کشورهای غربی که اونها از این بیزنس میکنن. یعنی وقتی که یک سراینده ما رو اونجا دعوت میکنن به پاریس یا به آلمان کنسرت های کلان تشکیل میکنه خودشان درآمد میگیرن. انا همین رشته های پیوندی رو باید من بعد دولت صاحب شود. یونسکو انا رو طلب میکند وقتی که قرار برآورد که دولت تاجیکستان باید در آینده برای دسترس جهانیان گردانیدن هم فلک خانی هم ششمقام شاره های ضروری اندیشه. یکی از این گونه شاره ها این البته ثبت های نوی با تکنولوژی حاضر زمان از نو ثبت کردن در کار. شما میدونید که بسیار نوارهایی که امروز در اونجا هم ویدیوی ششمقام هست در غرب با یگان نمود دستگاه های غربی و موافقت نمی کند. اونها رو در اونجا نشان داده نمی شد. یعنی باید با نوارهای نو با تکنولوژی نوی همون دیجیتالی امروزه حالا با چیزی نوش برامده است با نمودهای نوش که با اونها نیست. این یک دویمش تربیه کادرهای جوان اینم خیلی مهم است زیرا این موسیقی گفتیم که مرکب و این موسیقی عرفانی و این موسیقی خیلی هم استادانه را در سطح استادانه باید اجرا کرد. در غرب سطح هواسکاری را از سطح استادانه زود پیخست میکنند. کس میکنند؟ برای چی اونها منو فرض کردیم از بین ده ها نفر پلکسرایان تاجیک سالهای همین 90 خیلی اوج گرفته بود بیشتر گلچهره صادقوه را به غرب دعوت میکردن کنسرت های گلچهره صادقوه در غرب یک چند مراتبه برگزار گردید وقتی متخصص های اونها میبینن تاجیکستان میاموزن اونها در معیم میکنن که کی در اینجا استادانه میسراید کی هواسکارانه طرزی که هواسکارانه میسراید به هیچ کس ضرور نیست برای خودش برای اطرافیانش این هواسکاری است ذوق است اما طرز استادانه دیگر است انا امروز ما باید جوابان با این قرار یونسکو سطح استادانه اجرای ششمقام و فلکسرایی را تأمین سازیم نه تنها برای خارجیان برای شنونده های خود ما نیز چون که شنونده های خود ما هم امروز ذوقشون خیلی بلند شده استاده است روز از روز ذوق شنونده عموماً ذوق اهل جامعه نسبت به شعر نسبت به کتاب نسبت به موسیقی به فیلم به تئاتر روز از روز بالو می رود برای این سطح اجرا و سطح ترغیب آن نیز جوابگی انم باشد انم این قرار یونسکو در مضمونش همین چیز رو نیز در نظر دارم
1: تشکر زیاد استاد

واقعاً شنواندگان عزتمند، ششمقام ارزشمندترین دوری گرانبها بوده، این صنعت بزرگی پرجاذبه را هزارها رامشگران و سرایندگان دوام اثرها غنیتر گردانیدند. شاه اثر مدنی موسیقی خلق تاجیک دوام اثرها از دل به دل راه یافته، از استاد به شاگرد چون میراث اجدادی آمده رسیده است. به قول دکتر علم های صنعت شناسی پروفسور اصلی‌الدین نظامی، در علم موسیقی شناسی ششمقام را همچون موسیقی کلاسیکی اعتراف کردند و باید یادآور شد که در تمام مقیاس جهان موسیقی کلاسیکی از مرکبات خیلی زیادی آهنگسازی، معنی آفری و رمزناکی برخوردار است. در خاتمه باید تاکید نمود که این میراث پرغناوت ملی را حفظ کردن و تامین نمودن رشد منبعده آن وظیفه نه تنها دولت بلکه قرض وجدانی و انسانی هر یک فرد صاحب فرهنگ کشور می باشد. شنواندگان عزتمند، این بود برنامه نوبتی مژده‌های استقلال تحت عنوان ششمقام و رشد آن در زمان استقلال. آن را برایتان کارگردان رستم آتخانف و من مسئول برنامه نعمت محب آماده نمودیم. سلامت و سربلند باشید.

از کوهی بلند جوره به آب آمده ای، پرسیدن دلهای خراب آمده ای. کوزت بیمان، بیا بیشین در پیشم، هرچند به کار استراب آمده ای.

درود هم وطنان هم زبانان سایر شنونده های خوبمون که هم سفری دارید برنامه های مستقیمی رادیوی صدای دوشنبه را برنامه فرهنگ هستی ملت است روی موج رادیو و کارگردانمون امروز قیام الدین است مسئول این برنامه من مملکت اونای زنگ میزنن که داننده خوبی روبایی های مردمی هستند 2761522 2276172 تلفن های ما در استودیو است شما میتونید زنگ زنید و ما میگذاریم به بخش اولی برنامه شما

0: در تهک دالان تو دالان دارم، یک لحظه به ششتنات ارمان دارم، یک لحظه نه، یک ساعت نه، یک سرک سال، از سوزش دل در خانه مهمان دارم.
1: روبایی های

ای دختری همسایه ملامت روزی در سر زده دستگل نوروزی دو قاش سیاه با سرمه می نازی آخر تو مرا به صد علم می سوزی.

شام تا صدقه، نماز شام تا صدقه، دو تار زنیای گوشه بام تا صدقه، نمک تگیرم چندین کسان میفهمه، نامی بچه فوان کسان تا

ریزی گل ریز بیا از پد گلی بادام و جلو ریز بیا در شهر شما بهانه ها بسیار ای یک کار بهانه کرده برخیز بیا

ای جان کسی، جان کسی، جان کسی، ما را نبود غیر تو ارمان به کسی. هجران تو آتش است و ما همچون خز می سوزیم و دم نمی زنیم پیش کسی.

گلبدنی بدنگلی گلدسته، نیمی جگرم با جگرت پیوسته. مردم ها مرا از تو جدا می خواهند، برگشته بیا دری جداگر بسته.

0: то ҷон дорам аз ту ҷудоӣ накунам, ҷуз ғайри ту бо касо ошноӣ накунам. Бо ваъдаву паймони ту шинам сад сол, сад соли дигар аз ту ҷудоӣ накунам. Мо шуморо мешунавем, ки ҳастон су? Шуморо гӯш мекунем. Салом алейкум, мо шуморо мешунавем.
1: Салом алейкум.
0: Салом алейкум, мо шуморо гӯш мекунем. خوب، اکنون ما شما رو میشنویم.
1: من میخواهم که با شما در صحبت بچم.
0: با من صحبت کنید. خوب، من شما رو میشنویم.
1: از شما صحبت کنید.
0: پودینه ای لوی آف شده میوهی تر، رو جانبی ما داری و دل جای دیگر. ناشکری نکن از منی گلخونچه تر، آواره شوی از پای بی عهد دیگر.
1: از شاخ چنار انار میگیرم من، از بخش بیتود تار میگیرم من، در والی هر کسی نمیشینم من، در والی تو قرار میگیرم من.
0: در باغ گل است، در بدخشان گشنیز، من روی تو را سری ندیدم هرگیز. من روی تو را قبله اطاعت کردم، غمات خورده بدیل قناعت کردم.
1: این گل چگل است که در گریبان من است، هر جا که روی داوی تو در جان من است. هر جا که روی آبی روان پیش آید، آبی روان دیده گریان من است.
0: من آمدم تو را ببینم بیروم، رازای دل ما با تو بگویم بیروم. رازی دل من با تو شود یا نشود، یک بار دیگر تو را ببینم بیروم.
1: سنگا می بدا تو رو در آن افتاده، این از فیاری مهرمان افتاده. این خواهد که هر دمانش بیند، جای درست که در میان افتاده.
0: ای بالا میای تاقی چارگل بسرد، داغای مرا زدای در پیشی برد. داغای مرا نزن در پیشی برد، صد یار گیری داغ منای در جگرد.
1: دختر دختر در دل اصوار سبتن، در گردش چشمانی کمار سبتن. تو دردن اکنون نگی من یار دویشم،
0: یک جوان سپاس، یک جوان سپاس. من صدقه شوم شمالی بالایی را، این غرمش سرخی سر دیولاخی را. غرمش غرمش گل نکن غوره نگیر، بعد سری من بار دیگر جوره نگیر.

0: که بیوفایی نکند، با هر خس و خار آشنایی نکند. تا زنده منم تو را نمانم به کسی، بعدی سری من تو دانی و خاری خسی. مشنونده داریم؟ میشنویم شنونده رو.
1: سلام علیکم.
0: سلام علیکم، شما رو گوش میکنیم.
1: بخیر و شادی باشد. اتا جانی شیرین سلام.
0: زنده باشیم، شما رو میشنویم. یک جایی درستر میستیم تا صدای من خوبتر بیرسد شنونده. خوب صدای شما اندک خوب میشنویم. کنی یک روبایی خونه صدایتون اگر خوبتر رسد. نه صدایتون درست نمیرسد متاسفانه. متاسفانه صدایتون یک جای درستر استید بعد زنگ زنید. شکرانه یا شقانه باز آمدند، شمسانه و عارفانه باز آمدند. به عشق تو شعر من شیار است شیار، شکرانه از فسانه باز آمدند. ما شما رو میشنویم، کی هستان سو؟
1: زنده باشه. در باز نمیدارم کردم کنو کرد، بچه تنو نگیرون دیلون خونو تر. بچه باشه بچه ای مولا باشه، سر تا قدمش تنگه و تیلا باشه.
0: کوکک سری سنگ میزند ققره بناز، یارم براواره وست و جانم بگداز. ای بار خدا در آسمان ابر انداز، این یار رونده را به من متل ساز.
1: یک یار دارم ماشین سوار ای اوچه، نمره ماشیناش 64 ای اوچه. هر گاه بینم دختر سواریشه، میلیسه میشون میگیرم پیراوه هاشه.
0: زی دست دیده و دیل هر دو فریاد، هر آنچی دیده بیند دیل کند یاد. بیسازم خنجره نیشش زی فولاد، زنم بر دیده تا دیل گردد آزاد.
1: بچه بچه مرا به ننگ آوردی، بازی بازی مرا به جنگ آوردی. خود گفته بودی دختر را رام کنو، ما رام شدیم به دل چی ننگ آوردی.
0: خوشبوی بنفشه در جهان افتاده است، دل در پی یار مهربان افتاده است. دل می خواهد که هر زمانش بیند، این راه دراز در میان افتاده است.
1: ای یارک جان از تو علم ها دارم، پد یار اگری با وی چی پروا دارم. پد یار اگری با قهر امروزه ای من، هرگز نرسی با مهر یک روزه ای من.
0: عاشقی نکن که عاشقان بدبخت ای، عاشق به مثال جامعه نورخت ای. عاشق که شدی میگوی دنیا به من ای، گاه بینی گاه نبینی سخت ای.
1: بالا نروه بالا شمالا داره، گل می شکوفا لالا تماشا داره. سوداگر بین مالا شفودا داره، عاشق قلو بین یارک شفروا داره.
0: ای بیدی بلند سایه لبی دکانی، ای خیرمنی گل رو تن نمی گردانی. گر ابر شوی قبله را می لرزانی، می باری نمی باری چرا می ترسانی؟
1: عاشق نبودم عاشقم تو کردی، من گله بودم خارم تو کردی. زنده باشه، نوبت رو به دیگران می
0: دیم. یک جان سپاس، یک جان سپاس. یک سیله کبوتریم و یک سیله جدا، پارینه به هم بودیم امسال جدا. پارینه به هم بودیم به هم می گشتیم، امسال که جدا شدیم به غم پیوستیم. ما شما رو میشنویم، کی هستان سو؟
2: سلام حضور شما، درود بر کلی مخلصان غنچگل هستم، سکین آیای کشنیان.
0: خوب اکنون ما غنچگل رو میشنویم.
2: تشکر زیاد. آینه به دست نگیرم، آینه به دست پیراست نگیرم، میخانم و اختصاص نگیرم.
0: خوب.
2: از غیبتی همسایه نمیترسم، دیپلوم به دست راست نگیرم.
0: ماییم دلگیر و نالان ماییم، در گیریه مثال ابر باران ماییم. روی همه خیش و قوم عالم به وطن، دور از وطن و جدا زیاران ماییم.
2: ای خانه بر آمدو سانی سانی، ای بچه همسایه چی می پیسانی؟ صد پیسانی گرفته نمی تانی، سالت مایده های خودک تمی سوزانی.
0: ای جانی کسی، جانی کسی، جانی کسی، ما را نبود غیر تو ارمان با کسی. هجران تو تش است و ما همچون خست می سوزیم و دم نمی زنیم پیش کسی.
2: این شب شب چهارشنبه خوابی ما هستم، بیدار شدم ساعت یار در دستم، ساعت اگیرم گردی جهان اگشتم، این بچه سوخاتی شیده در قصدم.
0: در باغ درام سیر گلی لاله کنم، بلبل شوم و هزار و یک ناله کنم، در خواندن درس اگر به یادم برسی، مانده سبق درد تو را ناله کنم.
2: من گفته بودم تو که به من یار شوی، از حال دلی زارم خبردار شوی، از حال دلی زارم خبردار نشدی، بالین بلند مانی و بیمار شوی.
0: بالا می روی رو روی گل گندم، حیران شدم در حولی های مردم، رومال کلام باشه که در سر بندم، حولی پدر باشه بیغم گردم.
2: دلدار بیگفت که چرا غمگینی، در بندی کدام دلبرکی شیرین، برگشتم و آینه به دستش دادم، گفتم که در آینه کی را میبینی.
0: من روی تو را بینم و نوروز کنم، شوم به سر سنگ سیه روز کنم، شوم به سر سنگ سیه روز نشید، جانکم فدای یار دلساز کنم.
2: جهانی عاشقی افسانه باشد، مکانی عاشقان غمخانه باشد، همه می فخرد از لیلیگی خیش، و هر جا مجنونی دیوانه باشد.
0: نوروز به نوبهار کی می بینم، گلها را به شش قطار کی می بینم، گلها را به شش قطار در فصل بهار، دنیا را به یک قرار کی می بینم.
2: دیدی تو منم سایه به بیدی دیگری، یاری تو منم عاشق به یاری دیگری، ما قول و قسم کردیم با هم دیگری، این قول و قسم دروغ به پیشی دیگری.
0: یک جان سپاس، یک جان سپاس و یک سرود دلنشین را کارگردانمون براتون تقدیم می دارد و باز برنامه ما ادامه دارد، شما دور نروید.

0: شنوندههای ارجمند برنامه فرهنگ هستی ملت رو شنونده هستید و اینجا خب بخش ربایی های مردمی رو بازم ادامه میدیم. فرزانه جان میرزای و کارگردان تازه ما میگوید که هر نفر ربایی رو خوب خواند اون طرفی کارگاه شیشت است و میگوید هر نفر ربایی رو خوب خواند من در تلفن موبیلیش 50 سامان میگذرونم. آفرین احسن میگویم به فرزانه بانو. و اکنون میدان از دلیر کی با من ربایی میخواند و کی ربایی بهترین میخواند تا فرزانه جان 50 سومون برای اون مبلغ رو در خوب تلفن موبیلیش گذراند. و اکنون سر میکنیم از من و شما آمادگی بگیرید برای زنگ زدن و اینجا که دو داور هستند، هم کارگردان های خوبی ما قیامی دین و هم فرزانه جان، اکنون داور اونا هستند از خوب ما و اونا میگویند که کی بهتر میخواند. میگوید خلقی از آمدنت اگر خبر میداشتم در روی رهت گلی سمر میکاشتم، گل میکاشتم، گلی گلان میکاشتم، خاک قدمات بدیده بر میداشتم. شما زنگ زنید. مشنونده داره ملکه بید بشنویم کی از
1: الو.
0: سلام علیکم مادر جمع، شما رو میشنویم.
1: سلام و درود به پایان با شما و با کاربردان، روزتان بخیر باشد. مادر جان
0: زنده باشین. مادر جان، فرزانه جان میگوید که کسی در روبوی خونی صدای خوب گیرا نقص خوند 50 سومان در تلفنش میگذارونم. مرمت مشما رو
1: با او خاطرم نه اصلا بخش اول تا یک قزن زدم که نتونستم با خاطر او هم نه و یک خیلی انا زن زدم که افتیدم.
0: بهترین مشما رو میشنوی مادر جان.
1: سر کوهی بلند دفت و ستاره، جوان نوخطیر بیشت دچاله، جوانان قدر همدیگر بدانید که کی می شود عمر دوباره. من سختگی هم دیگر نسوزانه مرا، خاکستر سرکوچه نجویانه مرا، خاکی سری سر کوچه را کی بود کنه، غم منی بیوچه را کی یاد کنه، این بیدی بلند در سرم سایه شوه، ترجو داشتم بچام همسایه شوه، همسایه شوه در سرم سایه شوه، این مرگ نمان که در خانه پایه شوه، افتاب تم درگون کردم. این بدی بلندی سایبان ما بردن، فرزندی عزیزی مهربان ما بردن، دوستای عزیز سنگ ملامت نزنین، ای تحت دلم کشیده جان ما بردن. ای تاری هوا باران چکیدن گیره، ای تحت زمین سبزه دمیدن گیره، اتار هوا سبزه دمیدن گیره، آه میکشم سبزه یه تر در گیره.
0: احسان بله، یک جوان سپاس، جوان سپاس که مادر جان هم سفری برنامه ما هستن و این قرصه هم به افتخار مادر عزیز. از دور به من بس است یک دیدنی تو، از دور به من بس است یک دیدنی تو، مانند گلی سفید خندیدنی تو، مردم به سلام عید آدینه روند، سیل من و آدینه یک دیدنی تو. و شما رو میشنویم کی هستان سو؟
2: السلام علیکم، روز بخیر باشه.
0: سلام علیکم، و شما رو میشنویم.
2: تشکر زیاد، یکی 50 سومان حالی میشون.
0: بهترین، من برای تو موفقیت میخوام. بیاید میشنایم شما.
2: بله، کمی به سر در با تماس شدون، با رادیو شدون.
0: خوب میشنایم شما رو.
2: نیگوری نازنی، من اهلی دردم، سرم را گر برند از تو نگردم، سرم را گر برند با خنجری تیز، به خون جولان زنم ویردی تو گردم، کپکک سری سنگ می زند قطره به ناز، یارم به روارو است و جانم به گداز، ای باری خدا در آسمان ابر انداز، این یاری رونده را به من معطل ساز، دلم ریشو دلم ریشو دلم ریش ندارم طاله از بیگانه و خش اگر بیگانه را سازم و خود خش مثالی ما رو گشدم میزند نش امروز منم گندمکی سبز بدشت حیفی عمرم که در غریبی بگذشت خیشانی وطن اگر مرا یاد کنید جور و ستم زمانه این سال گذشت
0: احسن یک جوان سپاس باز شنوانده دیگر رو میشنوی منیفه جون چون شنوانده های ما خیلی زیاد اکنون فهمیدن که مبلغ هست اینجا و در آخر من اعلان میکنم چون کارگردانی عزیزمون گفتن که ما میشویم داور داور به طرف کس من اینجا خوب مردم میگوید که این بیده ببین از شمال جنبان است این دختره بین که در تنش گریان است برگشتم و پرسیدم چرا گریانی گفتا که بیرفت یار دلم بیریان است و 227-6152 227-6172 تلفن های ما در استودیو است و من باور دارم شما هر کجا که باشید زنگ میزنین فرزانه جان کارگردانمون گفتند که من 50 سومو میتیم برای اون نفری که روبایی های بهترین رو میخونند خوب ای بیدی بلند چو بیدی بید لرزان نشوی گریار منی به خانه پنهان نشوی کار من امروز و به فردا نگذار از وعده کردگیت پشیمان نشوی ما شنونده داریم میشنویم شنونده رو هنوز نیست شنونده خوب موسیقی رو میگذارد کارگردانمون و من باشم برای شما ربایی میخونم یعنی علاقه شنونده پیوست است ما شما رو میشنویم کی است آنسو
3: الو سلام علیکم
0: سلام علیکم و شما رو میشهیم
3: بس نوه شهر نمیخوام که در همین برنامه شما اشتراک کنم
0: خب چرا نمیرم ما شما رو گوش میکنیم کارگردان همون گفتن فرزانه جان که 50 سومون در تلفنی کسی میگذارونم که غالبی همین بخش میشود یعنی روبایی ها رو با درجه بهترین و عالی میخوند خب اکنون شما میخونید من گوش میکنم
3: به بوی تیم صفازی جان میگذارد به روی تیم دل از فیوان می گذارد. ابروی تو شعبالی حوث های من است. با هر نفسم بالفشان می گذارد.
0: عجب صدای خوب. قن زنید. افرین. خونید مو گوش میکنی.
3: محبت در وجود بی وفا نیست. محبت از دل یاران جدا نیست. محبت سایه لطف الهی. محبت موجب کار خطا نیست.
0: خوب.
3: محبت ساز لبها را پزاند محبت راز دلها را پزاند محبت از هر یک گل هوس نه که در بحر وفا زورق ویراند همه جان و جانان در این خاندان همه فیض و احسان در این خاندان و تبریک توی شما آمدیم هم از دل و جان در این خاندان
0: خوب
3: این لحظه جاویدان بگذرد پیوستنی همدلان بگذارد این لحظه دو خاندان با هم پیوستن پیوند دو خاندان بگذارد
0: شما نگفتید کی هستید
3: من از نوای شهر دلیر اشرف هستم
0: دلیر هست دلیر کم کم به توی ها میروی چی از این صدای خیلی بالا معلوم است و از این شعرهایی که خوب تازه سرایده شدن این هم معلومه این طور دلیر
3: دلیر 4 سال میشد که دارم توی مرکز مردم
0: یک تا روبایی خوب خونید یک تا روبایی نغز روبایی که شنونده ما راحت کند خیلی زیاد روبایی های مردمی یک روبایی خونید
3: در وقت عشقی باشد این فرق ندارد
0: فرق ندارد در روبایی ها همه سمت می شود که می سراید
3: در خاک نفتد کی به بالا قد کشد قدر انسان هم بلند است خاکساری می شود گل با آب جوی وقتی که خماری می شود برگ هر یک غنچه چشمی انتظاری می شود
0: زنده باشین اکنون گوگو همین گونه زنگ زنید و برنامه ما صدایتون بسیار صدای دلنشین یک جوان سپاس از اون که با ما زنگ زدید اکنون شنونده دیگر رو می شنویم ما خیلی فرصت داریم 10:42 است ما یک چند شنونده دیگر رو نیز می توانیم شنیده خب زنگ زنید برنامه ما برنامه امروز خیلی آزمونی است من گمان می کنم شنونده ها فهمیدن الکی که 50 سوم دارن فرزانه جان کارگردانی تازه ما فرزانه میرزایی و میگوید که من 50 سوم میتیم به نفری که صدای خوب ربایی نغز بخواند خب ما شما رو میشنویم کی هست اون سو خب ما شما را گوش میکنیم.
4: الو السلام علیکم آقای مملکت جان و سلام دیگر با کل شنوندگان عزیز و روزگار.
0: زنده باشید، اکنون ما شما را میشنویم.
4: خب آقای عزیز از شما سر میکنیم.
0: شما خونید بهتر برای که دو نفر میگوید که من اینو این دو نفر اونجا ششتن رو میخوان که شما خونید که خب غالیب رو معاین کنن.
4: من میخوام با شما یک دو رو گفته باشم چون که اینجا وقتی من کمی
0: خوب قدی تو به قدی تار میماند یار، رویت به گل بهار میماند یار، پیکان تو در سینه و داغ تو به دل، آرمان تو یادگار میماند یار.
4: ای دوست اگر مهر تو بر ما باشد، ما را زیره دور چی پروا باشد، خاکی رهکت شبم زمانی که اگر یک گوشه خاطر تو بر ما باشد.
0: ای لاله ای لاله زار ما هم میریم، ای جوره دل آزار ما هم میریم، با هم که بودیم جنگ و جدال میکردیم، آبی دیده شش قطار ما هم میریم.
4: ای دوست فراموشم مکن یادم کن، خاکستر کوچه ات شدم بادم کن، گر بد باشم لعنت دنیا بسرم، گر نیک باشم یگان یگان یادم کن.
0: فلک دیدی که بر جانم چی ها کرد، غمی عالم نصیب جان ما کرد، غمی عالم همش ریگ بیابان، فلک برچید و در دامان ما کرد.
4: مهتاب شبای ما به جای نرسم، از خنده مست تو من در هوسم، شب در هوس و روز چو مرغ قفسم، آیا به مراد دی رسم یا نرسم.
0: من صدقه شوم بنفشه کوهی را، من صدقه شوم یارکی ره دوری را، کی می آیی قرار گیرد دل من، یک عمر می کشیم جفای ره دوری را.
4: گنجشکه که چیر چیری چیر چیر به هوا، بیا دستی به دست کنیم رویم پیش خدا، تو درد خدا بگو ما درد تو را، در کسر دل کسر بگو چیست دوام.
0: سری کوهی بلند یک تار گندم، غریبی می کنم در شهر مردم، غریبی کرده کرده خار گشتم، میان دوست و دشمن زار گشتم.
4: بیا که رویم از این ولایت من و تو، تو دست مرا بگیر من دامن تو، جایی که رویم که هر دو بیم، تو دست مرا بگیر دست تو را، جایی برویم که هر دو بیمار شویم، تو از غم بی کسی و من از غم تو.
0: ای دوست بیا هر دو ما ناله کنیم، از خون جگر پیاله ها ماله کنیم، از خون جگر پیاله ها ماله نشید، ای دوست بیا عهد صد ساله کنیم.
4: خوب یک جهان تشکر زیاد افای مملکت جان، هر بیدی همچی باشین، همیشه سلامت سربلان باشین،
0: زنده باشین
4: و نوبت رو البت رو با دیگر اومدین.
0: زنده باشین، یک جهان سپاس. ای دوست با کوی تو رسیدن مشکل، پا اثر کوی تو کشیدن مشکل، پا اثر کوی تو کشیدن آسان، جان دادن و روی تو ندیدن مشکل. ما شما رو میشنویم، کی هستان سو؟
5: سلام و روزتان بخیر باشد.
0: از شما هم همچنین. اکنون ما شما رو میشنویم.
5: نادیره هستم.
0: بله نادیره جان، ما شما رو گوش میکنیم و شما رو بایی میخونید و اینجا گفتم که دو نفر کارگردان های خوبی ما امروز نشستن برای داوری و پنجاه سوم دارند اونجا. خوب
5: خوب سلامت بشید. بیا این شب که من جانی تو باشم، ایدوی عهد و پیمانی تو باشم، زمین و آسمان را شکر گویم، زنم زانو با فرمانی تو باشم.
0: خوب
5: از تشنه عاشقان من باشم و تو، یک کودچه آب باشد و من باشم و تو، تو از لب من نوشی من از لب تو، تو تشنه من باشی من تشنه تو، بیدم گل و خداری ندارد، براه عشق نامداری ندارد، نسیم ره گذر گردی بیوسد او را، با بلبل و دیگر کار ندارد، صد بار به تو گفتم نه یار نگیر، از هشت بیگذر هفت زینهار نگیر، از شش پنج چور نیست وفا، از دو بیگذر دومن یک یار بگیر. لبی تو شرابی ناب است مرا، در سینه سیخی کباب است مرا، چشمت به صداقت وفا میگری، دو زلف تو نیمی لب است مرا. روزی که تو را دیده به تو رام شدم، از باغ تو نسنده بدنام شدم، ای مرهمی راز من چی گویم که چونین، از دانه و آب خیش در دام شدم. از دیدن روی تو دلم شاد شود، از سینه زیبند غصه آزاد شود، اظهار نمودم به تو راز دلم، باش از زی خراب این دل آباد شود. زی من رفتی و سیمایت نمانده، به خود بردی دل و جانم نمانده، ترا دوریم در این عمری کوتاه، بیا پیشم که در ماهم تو باشی. بهار آمد، بهار آمد، بیا ای دلبری من، بینشین اندر یک لحظه تو در بی من. رقیبان از حضور رشک میرند، اگر تو را بینند تاجی سری من.
0: احسن، یک جان سپاس نادیره.
5: بله.
0: خوب، من اگر گویم که ما اگر 50 و 25 سومانی تقسیم کنیم به دو نفر، شما زید نمیشوین یا؟
5: نه، چرا زید نیستم.
0: زنده باشین. یک جهان سپاس که همسفری برنامه ما بودید. شنونده های ارجمند، اکنون کارگردان های خوبمون میگویند که کی را غالب میدونند. خوب، من گمان میکنم نادیره و اون پسری که نو زنگ زد از شهر تورسونزاده. خوب، الکی 50 شد، ما دیگر زنگ تلفنی قبول کردن نمیتوانیم و همین دو نفر که همسفری برنامه ما باشند، نادیره بانو و اون پسری خیلی زیبا و خیلی صدای دلنشین و خوب داشتن، این نفر میتوانند زنگ زنند. فرزانه جان در نزدی تلفن است کارگردانمون، و حتما که 50 و 25 به این دو نفر خوب تقدیم میکنند. من یک جان سپاس میگویم از همسفری شما عزیزان خوبم. هرجا باشید من براتون فراغت میخوام. همیشه روبایی های مردمی رو دوست دارید، خب ازیاد کنید، حفظ کنید برای خود. میدونید خواندن روبایی های مردمی غصه ها را کم میکند، دل ها را فرح میبخشد، عصب ها را آرام میکند. و من باور دارم که شما حتما که پس از برنامه ما کوشش میکنید منبعت ادبیات شفاهی را بیشتر میخونید. و بله، کارگردانمون رو اشاره میکند که با دو نفر، بله با دو نفر 25 سومانی که دو نفر گفتم، یکی نادیره بانو است، دیگری اون پسری که نامش یادم نموند ولی از شهری تورسونزاده. نامشون چی بود؟ دلیر. بله دلیر بود. دلیر شو زنگ میزنن حتما. خوب عزیزان، تا برنامه بعدی ما، من همه شما رو دوست میدارم، هر کجا باشید فراغت خوب رو براتون آرزو میکنم. روزهاتون همیشه روزهای گرم و آفتابی و خوب باشد.

در شبه قسمت دوم برنامه خود را با زبان تاجیکی ادامه میدهد. قسمت دوم امروز و نشنانده عزیز طول ساعتی که برنامه ما صدا میدید امکان دارید زنگ زنید بخش های جالب شنیدنی. تلفن های ما 227-6152 227-6172 است. مرحمت زنگ زنید و این حال باشد یک ترانه درخواستی را که از شنانده ها خواهشی شنیدن شد برایتان تقدیم میداریم.

0: برنامه خیلبانی روز را مستقیمن از رادیو صدای دوشنبه ادامه میدیم و شنوندگان عزیز اینک بخش درخواست شنونده. در بخش درخواست شنونده دوستان عزیز مرحمت زنگ زنید، درخواست دارید، پیش نیاز دارید، شنیدن ترانه رو میخواید، پس تلفن های ما فعال است 2276152 2276152 مرحمت زنگ زنید، ما منتظر زنگ شما هستیم. سمونی برنامه میشنیم. الو سلام علیکم.
1: الو
0: بله سلام.
1: ما صاحب استقلالیم، همیشه با شماییم. سلام و درود سید الله جان، سلام دیگر بر کارگردان. شنونده دائمی شما علی جان هستم. یک درود درخواست میکنم از دوران اسدالله.
0: سلامت باشید.
1: این را میبخشم به کلی دوستانم و شما برای کار.
0: سلامت باشید علی جان. خوب درخواستی سرود شد از شنونده ما علی جان و به این نوبت میگیریم و به اجرای سرودی درخواست شما میشویم. مرحمت شنونده گرامی، بازم زنگ تلفن است اینجا در خط علاقه. شنونده دیگر میخواد با ما صحبت شود، برنامه خیرمن روز ادامه دارد، کارگردان پیوست میکنند ما رو. الو
2: سلام نیستی روزی.
0: تشکر. سلام به شما نزنی فبانو مرحمت.
2: تشکر زیاد. میخواستم از فرهمند کریموف یکم فرود میگذاشتم کارگردان.
0: فرهمند فرهمند سلامت باشید. پیامیدین اونجا نوشته کرده استودند سرودهای درخواستی شما رو از دوران اسدالله و فرهمند. اینک زنگ دیگر است مانی برنامه میشنویم و کارگردان ما لکه یک سروده رو از سرودهای درخواستی آماده میکنند و بعدی شنیدن هم صحبتی نوبتی پخش مینماید. الو سلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. سلام و عرض ادب
0: میتوانی
3: شما و شما
0: نگانی
3: شما.
0: تشکر. سلامت باشید.
3: روشن خیلی خواستم از نویه ایگوشانیان.
0: بسیار خوب روشن. مرحمت روشن.
3: بله تشکر. من بارها پیشنهادهای خود را ایراد کردم در اینجا، بعد پیشنهادها داشتم. حالا امروز میخواهم که باقیان من یکی از سروده های نوی دوران اسدالله را شنوم، چون چند ماه قبل در برگ ثبت آمده بودند سروده های نوی خود را در سال دوشنبه آوردم. میخواهم یکی از سروده های نوی این سرگرنده را بشنویم. بگوشی جان با شما برای کار موفقیت.
0: سلامت باشید. با شما نیست سلامتی میخواهیم. و اینک شنوانده عزیز زنگ

0: برنامه خیمن روز را مستقیمن از صدای دوشنبه ادامه میدیم. تلفن های ما 227-6152 است. مرمت زنگ زنید و اینک زنگی دیگر است و بانی برنامه. الو،
1: سلام علیکم.
0: و علیکم بر سلام،
1: روز بخیر. اکای سایفلو بنده مازوچو هستم، ساکن نایک شونیان ویلایت خاتمان شو بسیم علین دیعین آباد گوش بسادو شما داره همی زمان.
0: ای سلامت باشید مازوچو، سنده باشید. مرمه چی میخواستید؟
1: به حد از ما میندار هستیم که امروز گوش با رادیو شما دارم. به حد برنامه خوب و جالب هستیم. مخلصان نایک شونیان دیعین آباد جا گرفته از اکا جان.
0: سلامت باشید، سلام گوید به همه مردمی سربلندی ناحیه و دهه و اگر مرو میشون
1: ناحیه کشانیان دهه نواباد.
0: سلامت باشید. مرمت چی میخواستید مزو چون؟
1: اکر سایفلو یک ترانه برای کل مادرجان مهربان هم که همین زمان گوش بر رادیو شما دارد، یک ترانه از خود شما یا از یادین نورجا یا از محمد رافع کرامزو میباشد. این ترانه به شما به مادرجان مهربان هم و با تمام مخلصای فوتبال تاجیکستان به دسته دوستاشم وقت شهری بخته.
0: سلامت باشید، تشکر. ما از چه زنده باشید. خب پخش میکنیم البته سوری درخواستیتان رو، پیغامتان رو نیز دلکه قبول کردن. شنوندگان عزیز، مرمت بازم امکان زنگ زدن داشته باشید، با ما در تماس باشید. سلام علیکم شنونده دیگر از در خطا.
2: سلام درود برادرم سیفلو.
0: و علیکم بر سلام.
2: سلام دیگر کارگردان. سلام باشید.
0: بسیار خوب، خوش آمدید به برنامه. سلام.
2: یک روز میخواهم از اینجا بخکم برای اون که تماما در رد بیشه بروشم بی کم شوانده بیشه و من شما رو نمیشد بیم من میشه برد. برای همین میخواهم از اینجا بخکم یک روز میخواهم اگر باشد بیو ای دلبری کوکل بریده این که زور از من
0: پیامدیه شنونده
2: بیو ای چشمی نیلو پروریده این که زور از من همین سود رو تشتید میماید کارگردان.
0: مایلش کمک میکنند فرزان امیرزای و با کارگردان ما هر دو نشستند و جست و جست رو رو دارند. قیام دین سروده که خواهشی شنونده مادر بودند آماده کنید. خواهش میکنم. علاقه فرزانه نوشتند سروده درخواست شما رو پای اجرا شدند. از شنوندای عزیز بخشی درخواست شنونده است در برنامه خیرمانی راست و ما کوشش میکنیم که درخواست های شما رو خوصانا سرود و ترانه هایی که درخواست دارید میخواهید شنیده باشید برای تا تقدیم داره. اینک زنگ دیگر است عنوانی برنامه و تا جایی که وقت در اختیار داریم این بخش صد آمدید بدن با بخش های دیگر خواهیم گذشت. الو سلام علیکم.
3: سلام به همه کارکنان صدای دوشنبه.
0: تشکر به شما. سلام.
3: من از نوحیه بخش یک مادر
0: بسیار
3: یک درخواست دارم.
0: مرحمت مرحمت.
3: چون هر وقت من به اهل اویلم همه همون مخلصی شما نرمزه باشیم ایموز میکردن که سرودی مادر سرایه شاهین عبدالله
0: از شاهین عبدالله خمایلش. سلامت باشید.
3: تشکر به شما. تشکر.
0: سلامت باشید. از شاهین عبدالله سرود در وصف مادر نوشته کردند قیام دین همراه فرزانه بانو. میبینم که می نویسند آن سرده شما درخواست میکنید. الو سلام علیکم.
4: سلام علیکم آقای سیف‌الله.
0: و علیکم بر سلام.
4: من مظفر از همدانی.
0: بسیار خوب مظفر، سلامت باشید، تنسیت باشید. من هم
4: امروز که از زبان شما شنه روزی پرنده های مهاجر است از زیادین نورزاد یک سرود پرنده های مهاجر همین رو پخش میکرده سو خورسند میشدیم.
0: ملش مظفر این سرود نام دارد لانه تقدیر و قبول است مایلش. این اکشنندوی عزیز اینجا بخشی درخواستی شنونده به انجام میرسد تا اونجایی که صحبت داشتیم. خب فرزانا میگن که نه حاضر بازی اکشنونده در خیلی تلاقه است. مایلش قبول. سلام علیکم.
5: سلام علیکم.
0: و علیکم بر سلام.
5: نیم روز بخیر اکر سایفلو.
0: سلامت باشید و از شما بخیر باشد هم روزتو.
5: خب من بخیر شنونده همه چگی
0: شما. بسیار خوب بختی من همه خوب.
5: این نروزی یک ترانه میخواستم از کارگردان درخواست میکنم پرشنه از نگارا خالوا و چشمان از خطم چون این ترانه دارد
0: مایلش از نگارا خالوا است داری دارم و چشمانت قسم سرود درخواستی است میشنم این مرمان.

برنامه خیرمان روز رو مستقیما از صدای دوشنبه ادامه میدیم و اینک بخش مصلحت. شنوندای عزیز، اینک باز مصلحت میدیم و در بوره یکی از میوه‌های خیلی بولزاز شیرین که در تاجیکستان عزیزمون علاکای پخته رسیده استوده است، علاکه پخته است این میوه و در بازارها با پیشکش خریداران گشته است، علاکه روی دستخوان مانیز است. معلومات میدهیم خصوصیت شفایی این میوه خیلی بلذت و شیرین رو برای تو پیشنهاد میکنیم. خوب، این میوه زردالو میباشد، علاکه زردالو پخته است در تاجیکستان و بیاید معلومات رو در این باره شنوید.

زردالو محصولات خوب غذایی و پرهیزی است. آن را تر و تازه و خوشکانیده استعمال می نماید. مربا، نوشابه و شربت تیار می کنند. مغز شیرین زردالو در صنعت قنادی روغنش در استحصال پاک و رنگ استفاده می شود. در ترکیب زردالو قند، گلوکوز، فروکتوز، سخراز، سفیده، کسلوته های ارگانیکی، کلیتچتکا موجودند. خولینگی آن به مقدار زیاد ویتامین های B1, B2, B6, B15, S, R, کاروتین و میکرو الیمنت ها دارد. در طب قدیم خولینگ برای رفع بوی ناخوش دهان استفاده می شود. طبیعت خولینگ سرد و تر است. بنابرای آن را به صفت دوای اسهال آور تفسیه می دادند. غوره زردالو خاصیت بادرانی داشته برای آدمان سال خورده مفید است. در طب خلقی برگ، میوه، مغز و شیرین زردالو را استفاده می برند.

میوه تر و تازه زردالو و غولینگ برای آدمان گرفتار علت گرده بخصوص اشخاص ضعیف و کمخون نفع دارد. هنگام قبضیت مزمن طبیبان خلقی زردالو آب یا غولینگ آب می فرماید. مغز دانک زردالو چون واسطه خیلی خوب برای تبابت خونوکی نیز استفاده می شود و برای دل خیلی مفید از زردالو. با برگ تر و تازه زردالو دندان ها را تازه می کنند. شیرمی زردالو با التهاب و زخم معده جراحت جای های کفیده پوست سوختگی شفا می بخشد. چینیان مغز دانه زردالو را برای تبابت برانخیت، سلفاکبوتک، لارینگیت، هیکک و چون واسطه بلغم آور بیشتر 20-30 گرم آبک آن را کار می فرمایند. طبیبان خلقی پاکستانی میوه زردالو را برای تبابت کم خونی مغز دانکش را هنگام معالجه بیماری های کم خونی و مغز دانه آن را برای معالجه های بیماری های کهنه دل استفاده می کنند. و قیده طبیبان قدیم بهترین زردالو پوستش نفیس، شاداب، شیرین و ملائمی آن است که مغز دانکش نیز شیرین باشد. زردالو را در آب جوشانیده یا خشکش را یک شب و نروز در آب تر نموده آن آب را بینوشند، در آن را ملایی میکند. فشار و جوشش بدن بلند خون و صفرا را پست میگرداند، آروخ را دفع میسازد.

برنامه خیرمان روز را ادامه میدیم و شنوندای عزیز مرحمت بازم تلفن های ما رقم هایش 2276152 2276172 است اگر در بخش ما اشتراک کردنی باشین در این رقم ها زنگ زنید و با ما در تماس خواهید شد

اینک بخشی جستجو. شنوندگان عزیز، در بخشی جستجو شما جستجو کنید و اون سوالی که ما پیش میاد که میاد موسیقی پخش میکنیم، اون سرود پخش میکنیم، باید که اون دوبای چی است، اون روبوی است، شعر است، غزل است، اومن حدثی که پیش میاد میشود باید پیدا کنید. در بخشی جستجو سرپرست این بخش، اگر نفره که جواب درست پیش نهاد کرد، باز جانبی سرپرستی بخش ما فرزانه میرزای و یاور کارگردانی ما 50 سامان با تلفنش گذرانیده می شود. اینک با دقت باشید و یک پارچه سرود پخش می شود، بعدا من میگم که شما چی را معین کنید، چی را جستجو کنید. مرمت سرود را می شنوید.

0: موسیقی را شنیدید؟ مرمت این موسیقی کدام سرود است و بعدن باز صحبت خواهیم کرد. مرمت کسی که اگر معین کرده باشد با ما زنگ زند، تلفن ما فعالند 2761-52 2761-72. خب متاسفانه شنونده در خط علاقه بودن نتوانستیم هم صحبت شویم، ولی منتظر زنگ دیگر می شویم. موسیقی را گوش کردید، پس بگوید موسیقی کدام سرود کدام هنرمند است؟ مرحمت. بله سلام علیکم.
1: باری دیگر سلام
0: با شما.
1: این موسیقی که شما مدید سرود اولی دی قربانانی عبدالف می باشد که کجا میری شتابان شتابان من بوده چشم گریان عزیزم عزیزم همین سرود است.
0: بله
1: اول همین سرود را سرایی دارد.
0: درست، لیکن اکنون رو با کار تمام نشده است با این جواب. اکنون مقصدی من دیگر چیز است. شما این سرود رو معین کرده درست گفتید از سرود قربان علی عبدالله فصل این سرود داشت و اکنون بگوی که این سرود کدام سال ثبت شده است؟
1: لیکن در سال دریازم
0: میلیس اکنون دریازم اولین بار که همین سرود صدا
1: اولین بار اول همین در سرود همین سرود است. بله. همین سودش مشهور شده بود.
0: بله من هم خورد بودم مکتب میونه هم میخوندم لیکن سالش رو گویش
1: هم میخویدیم سودش رو.
0: درست است. سالش من اینجا سالش رو میخواستم که شنونده بگم. خب برای من به شما تشکر میگم و شنونده باشد اگر سال صدا دادن این سرود را اگر بگوید غالب اعلام میشد. به شما تشکر. انا همین سرود کدام سال ثبت شده پیشکش هواداران ساز و نوا و مخلصان قربان علی عبدالله گشت. مرحمت هر نفری اگر پیدا کرد با ما زنگ زند، تلفن های ما فعالند. مرحمت این سرود رو من خیلی خواهش میکنم که پخش کنید یک پارچه از این سرود با صدایش.

0: куҷо куҷо куҷо мешитоби бара дигар ҳаргиз наёб.
1: Бо ҳамин суруд Қурбонали Абдуллоев хеле хеле машҳур шудан, шинохта шудан ҳамчун овозхон. Вале соли чанд буд пахши ин суруд? Марамат дар хати алоқа шонада аст ва мешунавем.
2: Ассалому алайкум, такои сайхилло.
1: Ва алайкум ассалом.
2: Дуруд ба шумо, дуруд ба коргардон.
1: Саломат бошед, меҳрубон. Марамат. Шояд меҳрубон пайдо кардан далака.
2: Ба назарам, агар хитону кунам, 1977.
1: 1977?
2: Бале.
1: Ане, иштибоҳ кардед. من مکتب سلامت باشید مهربان. من مکتب میونه میخوندم و این سرود را بار اول از طریق سینما تلویزیون تماشا کردم همراه خواهرم، خواهر اپم انقترش، و خیلی برای من پسند آمد. تا حال نقش بسته از سالش را نیز اگر شما بگوید خالی میشوید. شما دیگر از خط علاقه من رمان میشنیم.
2: الو
1: بله، سلام علیکم.
2: و
1: علیکم بر سلام.
2: بسی که من این یا 87 یا 79.
1: 79
2: 88 یا 79.
1: شما علاکه اینجا دو وریان پیشنیار کردید، 88-89. شنوندای عزیز، ما نمیگیم سال چند بود، با خاطر که در برنامه دیگر ما باز همین سوال رو پیگیری میکنیم. شما جستجو کنید و باز همین سوال میشود. هر نفری پیدا کرد 50 سامان با تلفنش از جانب فرزانه میرزه و اواری کارگردان ما زرانده میشود. خوب، یک زنگ دیگر از مالش فرزانه بگن این فرزانه کوشش دارن که اما 50 سومانی رو گذرانن به نفره که غالب شون. الو سلام علیکم.
3: سلام علیکم
1: و علیکم بر سلام.
3: من مختیار.
1: بسیار خوب مختیار، مرحمت.
3: شاد ترانه خوبی شادان
1: قربانی عبدالله شاد کرده. روانه شون شاد با بسیار هنرمندی.
3: دوره که این ترانه رو خوندن با همین سبک اسلوب بود، بعدم با خود با طور استرادی تیستر خونده بودم. این بسکرم سالای 90-92 هم سال.
1: سلامت باشید بختیار. شما هم دو وریان گفتید، 90-92 انی قشرونه گفتید. خوب، هفته دیگر شاید شنانده ها پیدا میکنند و میگن که این سرود سال چند صدا داد. پیامک های شما رو نیز انتظاریم. طریق پیامک هم بنویسید، قبول میکنیم. هر نفری در پیامک جواب درست رو اگر به ما بفرستد ما غالب اعلام میداریم. در انتها همین سرود رو میشنویم. با شما بودیم کارگردان قیام الدین زاکر، آوری کارگردان فرزانه میرزایی و محرر من سیف‌الله بزرگ. تنسیت خان‌آباد بودن شما ارزوی همیشگی ما است.

0: کجا کجا کجا میشی تابی مرا دیگر هرگز نیابی.
1: صدای دوشنبه ترانونگری قهرمانی و دلیری و خیرد و وطن دوستی.

شما سلفه شدید و آن نه تنها شما را نراحت میکند. شربت برمیسال سلفه را رف نفس کشی را آزاد خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سلفه نبود. خواهید که سلفه برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.

0: یکی از مسئله های اولین درجه در این کودکس این اداره کنی و استفاده اخیلانه ذخیره های طبیعت می باشد که با آن در این سند دقتی مخصوص داده شده است. در لویه مفهوم های بسیار نو و به طلبات زمان موافق، اقتصاد سبز، سرمایه گذاری سبز، خرید سبز، فوند سبز، منطقه های سبز، فعالیت اینوواسیونی، رقمی کنونی و دیگر استفاده شده که جوابگوی طلبات زمان پیشوی معظم ملت هم تاکید کرده بودند که سندهای معیاری که ما باید به طلبات زمان جوابگو باشند و یک چند سال پیش را هم به نظر گیرند و اصلا مهم که از طرف استفاده برنده اون استفادهش آسان گردد و همین کودکس به این طلبات علاقه جوابگو است و امروز جمهوری ترکستان در نزد خود برای رشد استوار توسط از اون جمله همین کودکس یک زمینه معین را در مناسبت های جمعیتی و بسته به حفظ محیط زیست علاقه بیان تنظیم کرده است خطا نمیکنیم. کودکس اکولوژی زمینه اخیر را برای پیشگیری خوف و تهدیدهای اکولوژی فراهم آورده است. بنابراین یکی از ابزارهای مهمی تطبیق نظام اکسپرتیز اکولوژی و ارزیابی تاثیر به محیط زیست در این کودکس قید کرده شدند که قبول قرارهای اساسناک هنگام تطبیق لایه های خواجه‌گذاری و دیگر لایه ها از آن جمله سرمایه‌گذاری می توانند بسیار یک شرایط خوب را فراهم آورند. اینچنین کودکس جوابگری را برای ویران کردن قانون‌گذاری اکولوژی مقرر کرده است. با تحکیم قانونیت، انتظام، مسئولیت همه سوبیکت های استفاده برنده های طبیعت مساعدت میکند. کودکس اکولوژی جمهوری ترکستان اجرای عهده‌داری های بین المللی دولتی را در ساحه حفظ محیط زیست تعمیم میکند. آن با هماهنگسازی قانونهای ملی دیگر قانونهایی که هستند و معیارهای بین المللی مساعدت نموده موقع کشور ما را در دایره همکاری های بین المللی باز هم بلند میبردارد. میخواهم تاکید نمایم که کودکس اکولوژی جمهوری تاجیکستان یک ابزار کلیدی تطبیق سیاست دولتی جمهوری تاجیکستان میباشد. عملسازی ثمرناک آن همکاری های پیوسته مقامات دولتی، سوبیکت های خواجگیداری و جامعه شهروندی را تقاضا میکند. در همبستگی یک جایه برای تطبیق این سند مهم پیشبرنده سیاست اکولوژی مملکت باید که کوشش کنیم. در همکاری باید دیگر با همدیگر با تفاهم رسیدن و این بسیار مهم است که ما با هم باشیم در تطبیق میکانیزم های عملی شدن این قانون. پارلمانی کشورم، کمیته ما که با مسائل اکولوژی سر و کار دارد، کمیسیه اکولوژی که در تمام کمیته های مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان نمایندگان خود را دارند و فکر میکنم ما در یک جویا این را و در کمیسیه ما یک جویا مورد بررسی قرار میتیم و البته من باوری دارم که تمام وکیلان مجلس نمایندگان را جانبدار میکنند و ما مین بعد هم برای تطبیق این سند مهم اکولوژی آماده هستیم که با کمیته حفظ محیط زیست نسل حکومت جمهوری تاجیکستان با مقامات های دیگری دخلداری که با مسائل حفظ محیط زیست و استفاده ثروت های طبیعی علاقمند هستند همکاری منفعتناک را برای خاطر منفعت ملت برای خاطر رشد استوار جمهوری تاجیکستان انجام دهیم.
1: رئیس کمیسیه اکولوژی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان عارف امیرزاده در همایش دوشنبه گفت که امروز مسئله تغییریابی اقلیم و عاقبت های ناگواری آن را تاجیکستان همچون کشور آسیب پذیر علاقه بارها احساس کرده است.
2: سخن را از یک زمینه مهم یعنی از مفهوم اقتصادی دوری در کودکس ماده 43 اقتصادیات شکلی سربسته آمده است. آغاز نمایم زیرا چون اینکه همه ما میدونیم روز 16 دکبر پیشوای معظم ملت پیام رو با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان یعنی ارائه کردند و سال جاری پارلمانی مملکت علاقه محاکمه های مسائل وابسته به اقتصاد دوری را آغاز نموده است. وکیلان پارلمان در چورابینی های سطح بین المللی و منطقوی اوید به اقتصاد سبز و اقتصاد دوری اشتراک نمودند. اینچنین در مکالمه پارلمان که ماه سپتامبر سال جاری در همین بنا یعنی برگزار گردید این مسئله ها یک جا با نمایندگان مقامات دولتی صاحبکاران و شریکان بین المللی مورد بررسی قرار داده شده بود. خلاصه اساسی این محاکمه ها روشن بود گزارش به اقتصاد دوری باید مرحله‌ای هوسمند کننده و از لحاظ اقتصادی اساسناک باشد бидуни эҷоди сарбории иловагӣ ба фаъолияти соҳибкорӣ, хусусан ба соҳибкории хурду миёна. Тоҷикистон аллакай интихоби огоҳонаро ба манфиати иқтисоди сабз анҷом додааст. Ин интихоб дар стратегия ва барномаҳои миллии кишвар инъикос ёфтанд, аммо иқтисоди сабз ҳадаф аст. Иқтисоди даврӣ бошад, механизми амалии расидан ба ин ҳадаф мебошад. муносибат ё равиши даврӣ маънои эҷоди модели нави иқтисодиро надошта, балки чунин маъно дорад: истифодаи оқилонаи захираҳо, коҳиш додани ташаккули партовҳо, дароз намудани муҳлати истифодаи маҳсулот, нигоҳ доштани арзиши иқтисодии мавод дар дохили низом. барои кишваре ки ба чолишҳои рӯзафзуни экологӣ рӯбарӯ мебошад, чунин равиш на танҳо аз лиҳози экологӣ асоснок, балки аз ҷиҳати иқтисодӣ низ судманд мебошад. бо таваҷҷӯҳ ба омӯзиши лоиҳаи кодекс пешниҳод карда мешавад, ки принсипҳои аллакай дар он пешбинишуда тақвият ва дақиқ гарданд, то онҳо ҳамчун заминаи боэътимод барои сиёсати минбаъдаи давлатӣ хизмат намоянд. аз ҷумла моддаи 20-и лоиҳаи кодекс принсипҳои асосии рушди иқтисоди сабзро муайян намуда, барои тамоми санад аҳамияти бунёдӣ дорад ва самти умумии сиёсати экологӣ ва иқтисодиро нишон медиҳад. дар он аллакай принсипи самаранокӣ муқаррар шудааст, ки истеҳсоли устувор ва истеъмоли масъулонаро дар бар мегирад. мо пешниҳод менамоем, ки танҳо муҳтавои ин принсип дақиқ ва равшан карда шавад, то фаҳмо бошад, ки зери мафҳуми самаранокӣ истифодаи оқилонаи захираҳо, пешгирии ташаккули партовҳо, истифодаи такрорӣ ва коркарди мавод дар назар дошта мешавад. гап сари ҷорӣ намудани талаботи нав нест, балки сари равшан намудани маънои принсипи мавҷуда меравад, ки дар оянда ба ташаккули сиёсати ҳамоҳанг ва пешгӯишаванда дар соҳаи иқтисоди сабз ва иқтисоди даврӣ мусоидат хоҳад намуд. маҳз дар сатҳи принсипҳо зарур аст, ки равиши иқтисоди даврӣ ҳамчун як роҳнамо барои соҳибкорӣ инъикос ёбад, то ки имкони тадриҷан ҷорӣ намудани таҷрибаҳои устувор ва сарфакунандаи захираҳо фароҳам гардад.
1: хотиррасон мешавем. сумени арҷманд, шумо нуқтаи назари раиси комиссияи экологии маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Орифа Мирзодаро дар бадстагӣ ба таҳияи лоиҳаи кодекси экологии ҷумҳурии тоҷикистон, ки аз ҷониби кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон роҳандозӣ гардидааст, шунидед. дар қисмати дуюми барнома идомаи андешаҳои мутахассисро бо ҳам гӯш мекунем.
3: Shut me on, buddy.

انجامی برنامه امروز ما از رادیوی صدای دوشنبه با شما بوده. من نگینه دورانزاد، کارگردان ها قیام الدین زاکر و فرزانه میرزایی و خیر سلامت باشید.

0: صادق زین.
1: شعری نابی شاعران تاجیک در پیراهن صوت و نوای باربدی از موج رادیوی صدای دوشنبه در برنامه خسروانی.
2: ای عالم نور تاجیکستان، پیران تزور تاجیکستان، کس رو به زیارتت بخوانند از کشور دور تاجیکستان. نور از بر تو مدار من نیست، صبر من و هم قرار من نیست، به شعله سنگ کوهسارت در دیده دل شرار من نیست. مالم به دو فرق دیده خاکت، پر فیض و سخاست خاک پاکت، شیرین به مثال قندلات است هر قطره آبی اطرناکت. ای خیزر بیا بهشت اینجاست، آینده سرنوشت اینجاست، با امر خدا ز تخم وحدت فرد که فسانه کشت اینجاست. ای عالم نور تاجیکستان، پیران تزور تاجیکستان، کس را به زیارتت بخوانند از کشور دور تاجیکستان.

0: шеринови шоирони тоҷик дар пироҳани савту навои борбадӣ аз мавҷи радиои садои Душанбе дар барномаи хусравонӣ.
1: بس شدم که در دنیا وطن دارم وطن داریم سر بالود لب خندان با هر یک انجمن داریم پای حفظش زی بدرشکان نمودن کوه را تلقان هزاران رستم دستان هزاران کوهکن داریم دیارم تاجیکستانم عجب زیبا مکان استی عجب زیبا مکان استی به نبض زندجان استی پرم از آستان تو به سیر آسمان تو منم شاهین منم باشه برایم آشیان استی تاجیکستان وطنم جان وطنم نخل پرورده باغ تو منم از کفت در ورق تازه شیر می چکد عطر گل یاسمنم قدرتم ده که پای نقب نود قلب صد کوه به ناخون بکنم شادم که مرا نصیب فرزند شده است فرزند با جان عزیز و پیوند شده است شکرانه حق هزار شکرانه حق شیرین دهنم سی شربت و قند شده است بچه دلیر یوچه دهمتن و شیر یوچه ستاره و ماه یوچه روشنگر راه یوچه بچه بزیب مله عطر گل سیب مله قدرت و توان مله دولت جهان مله ای جان بچم جان بچم جان بچمی ای تازنی حال باغ ارمان بچمی از رنج و عذاب و آفت و درد ترا بادا همدم خدا نگهبان بچمی دارم بچه بزیب دارم دل شاد دارم دل پرزی گنج در کوی مراد بینید به چشم خیش ای خیش تبار امروز به من خدای دلسوز چی دار خندت بچم دهر پر از خنده شود درد و علم و غم از دلم کنده شود خواهم بچه عزیزی لخت جگرم یا شاعر خوب یا نویسنده شود بچه دلیر یوچه دهمتن و شیر یوچه ستاره و ماه یوچه روشنگری روح یوچه بچه بزیب مله عطر گل سیب مله قدرت و توان مله دولت جهان مله

هستی خوشتر از بهشت تاجیکستان وطنم وطنم کعبه دل وطنم جان و تنم زیر این گنبد سبز بی وطن هیچ کسم بی وطن در کفی باد قبضه خار و خسم هست پیوند به هم ریشه و شاخه ما از دیگر یک سر مو نگردیم جدا با خس و خار وطن بسته دل مرد شدم غافل از ناله چو غافل از درد شدم وطن هستی من مزرعه جان شده با من تاجیک خیش تاجیکستان شده بعد باران گل یاس یک سبد چیده بیا پیش من باز بناز یاری رنجیده بیا به تو بیمار دلم توقه و زار دلم در صدف خفته و نیک به خریدار دلم بعد باران گل یاس یک سبد چیده بیا پیش من باز بناز یاری رنجیده بیا نازت افسانه من جان و جانانه من چک بیزن تا بیده شانه بر شانه من شاد و خندان دل توست زاب تیلا گل توست در بزیبی و خدا همه کس قائل توست بعد باران گل یاس یک سبد چیده بیا پیش من باز بناز یاری رنجیده بیا زهی مرد وطن پرور که داری تاج زر بر سر توی سرور توی رهبر توی سازنده کشور توی مرد حقیقت جو توی مرد سخاوتمند توی روشن زمیر اختر که داری جای در منبر و مردم داده استقلال قلب ماست شاد است و خلایق هر کجا با افتخار آرند یاد است و به هر یک انجمن بینگر به مرز این وطن بینگر که مستحکم شده است امروز صلح و اتحاد است و زهی مرد وطن پرور که داری تاج زر بر سر توی سرور توی رهبر توی سازنده کشور توی مرد حقیقت جو توی مرد سخاوتمند توی روشن زمیر اختر که داری جای در منبر تو هم دانا تو هم عاقل تو هم با فضل و با ادراک تو هم شمس زمین هستی تو هم شمس دل افلاک به هر نی جور آوردی به هر دل سور آوردی به کشور نور آوردی چو گوهر پاک هستی پاک زهی مرد وطن پرور که داری تاج زر بر سر توی سرور توی رهبر توی سازنده کشور توی مرد حقیقت جو توی مرد سخاوتمند توی روشن زمیر اختر که داری جای در منبر.

0: شعری نابی شاعران تاجیک در پیراهن صوت و نوای باربدی از موج رادیو صدای دوشنبه در برنامه خسروانی.
1: صدای دوشنبه ترانمگری عشق، محبت، صداقت و احساس خودشناسی ملی در فضای تاجیکستان.

این فضا، این مرز، این خان را نخواهم داد. آستانی مادری جان را نخواهم داد. جان بخواهم داد، جانان را نخواهم داد. این شرف، این ننگ، این شان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. منزلالی دل و جان را نخواهم داد. سغد و خطلان و بدخشان را نخواهم داد. من جهان را اندرین آینه می بینم، در فروغ حکمت دیرینه می بینم. این ادب، این فضل نیکان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. تاجیکستان را نخواهم داد. وقتی ما تاجیکستان میگوییم، نیرو میگیریم، میشکوفیم. این واژه واقعا واژه است که در صدایش همه آن زیبایی های عالم تجسم مییابند. تاجیکان ملت وحدت آفرند.

ватан, ای کاشانه پرنور من، مکان امن و شادی کودکانم، آباد بمان، آزاد بمان.

چیست تاریخ؟ ایز خود بیگانه داستان قصه افسانه شناسایی مردم از تاریخ و فرهنگ زیبا و قهرمان های ملت در برنامه سرزمین جاوید از رادیوی صدای دوشنبه.

غراندازیم. فلک را سقف بیشکافیم و ترهی نو در اندازیم. اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد، من و ساقی به هم سازیم و بنیادش براندازیم. سلام شنوندگان گرامی، دوستداران برنامه های فرهنگی، هنگام خواندن مصرعه های زیبای حافظ بزرگوار به گوش خواننده موسیقی والای ششمقام می رسد. امروز در برنامه می خواهیم در باره موسیقی عنعنوی مردم تاجیک ششمقام برایتان معلومات ها پیشنهاد نماییم. با ما باشید.

0: شش مقام موسیقی انعنوی مردم تاجیک تاریخ قدیمه و غنی دارد و از مقام های بزرگ راست، نوا، دوگاه، سیگاه و ایراق عبارت است. سال 1949 با ابتکار قهرمان تاجیکستان صدرالدین عینی و بابا جان غفوروف انسامبل شش مقام خانان روی کار آمده است. آهنگ ها و سرود های شش مقام را استادان و دانشمندان این هنری اصیل تاجیکی بابا قول فیزولایف، شاهنظر صاحبوف و فضلالدین شهابوف به رشته ادوار یا نوتا کشیده و این شاه اثر عمری دوباره بخشیدند. در موسیقی شش مقام عصر گذشته و امروز استادان مقام نیریو امینوف، معروف خوجا بهادوروف، برنو اسحاق و بای محمد نیازی، قمری قادر و مظفر محیدینوف، مستانه ارگشوا، جورابیک مرادوف و دیگران سهم بزرگ دارند. از سال 2000 تحت رقم 2004 فرمان پریزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان درباره به انسامبل شش مقام به نام فضلالدین شهابوف دادن مقام دولتی و در ناحیه و ولایت های کشور تشکیل نمودن دسته های هنری شش مقام سرایان صادر شد. این فرمان تاریخی و سری وقتی بود، زیرا پیش از این و حتی در دوران شوروی نیز به این موسیقی کلاسیکی توجهی کمتر ظاهر می شد. در مؤسسه و مکتب های هنری نیز موسیقی اروپایی بیشتر آموزانیده می شد. متخصصان، استادان مقام شناس و مقامدان هم نمی توانستند این هنری افسانوی را به شاگردان تعلیم بدهند، چون در برنامه تعلیمی برای موسیقی سنتی ساعت کمتر اختصاص داده شده بود. از این رو بعدی به تصیف رسیدن این امر دسته هنرمندان و دانشمندان ساحه باز گردید. در این 20 سال گذشته کارهای شایسته ای را برای حفظ و گسترش و تبلیغ این شاهنامه موسیقی خلق تاجیک به انجام رسانیده توانستند. کتاب و دستورات زیاد منتشر شد که در مکاتب هنری از جمله کنسرواتوری ملی و دانشکده هنرهای زیبا مورد استفاده دانشجویان قرار گرفته است. چندین آهنگ و متن‌های این هنری ملی دوباره احیا شدند و حالا تلاش اهل هنر بر این است که آن باز هم رنگ و بوی تازه و جلوی تابناکی داشته باشد. متاسفانه امروز برخی بر این نظرند که شنونده شش مقام کم می شود و گویا آن دیگر از مود برآمده است. شاید یک زمان چنین بود و اکثرا شنونده شش مقام نسل کلانسال بود، ولی توجه 10 ساله آخر بروشت شش مقام و تشویق و ترغیب بیشتر آن شنونده موسیقی اصیل تاجیکی شش مقام را زیاد کرد و حتی امروز جوانان نه تنها شش مقام می سرایند، بلکه شنونده حقیقی این شاه اثرند. البته موسیقی و بخصوص موسیقی عارفانه عرفانی به ذوق و طبع شنونده وابستگی زیاد دارد و کسی شنونده را نمی تواند مجبور کند که موسیقی سنتی بشنود و یا موسیقی برای مثال امروزه. از طرف دیگر جلب توجه شنونده به خود آوازخوان هم وابسته است. شنونده عزتمند، شش مقام همیشه شنونده و مخلص خود را داشته و امروز هم دارد. شما را مهم نیست، مهم آن است که کی آن را و کیها و چی طور گوش کرده و چی لذت روحی می بردارند. هر یک تاجیک می تواند و باید افتخار داشته باشد که شش مقام زاده و پرورنده فرهنگی بیش از هزار ساله تاجیکان است و اولین شده آن را تاجیکان ایجاد کردند. نیاگون تاجیک برای حفظ و گسترش آن و تا به امروز به دست ما رسیدن سخت زحمت ها کشیدن، از سینه به سینه، از قلب به قلب آن را دسترسی ما کردن. شنوندگان گرامی، بیایید صحبت آماده نموده ما را با رهبر انسمبل شش مقام خانان فیلارمونی دولتی تاجیکستان به نام استاد اکاشریف جورایف، هنرمند مردمی تاجیکستان خورسن مراد ظریپوف بشنوید.
1: درود و پیام زیاد به همه شنوندگان عزیز. از همه بهترین لحظه‌های خاطرمون و از همه شیرین‌ترین حیات این دوره جوانی است و از همون دوران ما وقتی که استودیوی بزرگ واسی رادیو میخوندن اون دوران آینه نیلگون عمان وجود نداشت، نبود در دیهای ما و در ناحیه عمان بود، فقط رادیوهای پنج صبح بود، رادیوی ویف بود و با رکورد برو ما رادیوی خرطایی که پلاستینکه برون بود که میموندن و بعد گوش میکنن واسه همون استودیوی بزرگ گوش میکنیم، استاد کشریف جورایف، استاد زفر نازمیف، استاد جورابیگ مرادوف، استادی از ما زندیاد برنو ساق و اومان خریب که همی استاد آدین حاشمی خریب که همی استادوی گوش میکردیم و در دیرم روز بروز با هنر علنگه میزد که شاید یه روزی شود و ما هم خلاج برابر اینا نیم یکی نیم از نیم کمتر اینا در پیش خلق سرود خونده برای خلق خدمت کنیم. و در سالی 1978 وقتی که من به دانشگاه هنرهای زیبا داخل شدم به نام استاد مرزا سوزاده، همون سال خوشبختانه شعبه موسیقی شرق شده شد، در اونجا شش مقام می درآمد و فلک هم می درآمد و روکی بدخشان هم می درآمد که همین جوانایی که استعداد دارن همونه آموزونن و سر استادای بزرگ هم اونجا جمع آوردن. استاد اسدی نظامی که اساسگذاری هم کافیدر هستن، بسیار هنرمندی های جمع کردن، از بدخشان رو وردن، جاشون جنت باشد، تولوی بسیار سیتار نوازی مشهور بودن، استاد برنو ایتی آوردن، استاد بایمان نیوازف آوردن، استاد عبدالله نردیف آوردن که از اینها برای آینده همین یاد دادنی موسیقی سنتی ما همین چیزای آموزونن. و خوشبختانه در همین شعبه خوندم، در بسیار دوره خوب بود، دوره که فرام داشتنی است. حتی در این دوره خواندنم من یک بار در جمهوری استان در شهری خوارزم سیمپوزیومی بین المللی شش مقام گذشت در اونجا اشتراک کردم. این هیچ وقت از یادم فراموش نشد، این بهترین لحظه است. از سال 1983 در سیمپوزیومی بین المللی که در شهر سمرقند جمهوری ازبکستان گذشت در اونجا اشتراک کردم، هرمای استودوی بزرگ استودوی که برای پیشروی هنری سن هنری مقام خونی بسیار خدمتی بزرگ کردن اشتراک کردن، از استاد احمد باقل سرکرد تا استاد بای همان نیاز مزفر مهدین عبدالجلیل خوشیمیف علی جان سالیف برنایتی از این مادری بزرگوار هم استادی ما استاد مستانه ایلگنش و بزرگ اشتراک کردیم. خیلی از جمعان ها در خطور نام ما جمعان هم اشتراک کردیم. این خوشبختی ما بود که همون دورا در همین خیر سیمپوزیوم های بین المللی ما اشتراک کردیم. و از خاطرم نمیرد وقتی که من در همین شعبه شش مقام کشاده شده من خوندم، سالهای اول خراشگان مشکل بود، نیم سال اول بسیار مشکل بود چون که من از دیه همون دیگه بودم. این خودی مقام بسیار ضربایی و مشکل دارد، خودی سرودین موسیقی شش مقام اگر از خود کنی خصوم می شود، اگر که وقت قبول کردن نتوانی بعضی همون که من اینم بخونم دیگه این باید که محنت کردن در کار استاد آموختن در کار. و یادم باید که وقتی نیم سالی اول بود یک ماه دو ماه گذشت بعد استاد عزیزم برنایتی گفتن که بچه هم افکرم از تو شش مقام خان نمی برود، گفتن تو دیگه شعبه بگذار. گفتم من میخونم، گفتم من باید که همین یاد گیرم. گفتم بعد همون ما با کنسر میسری بودن امیر امینوف دوره نواز بودن، خدا را دیجا شان جنات کنن، بعد طریق برنایتی استادمو گشته گفتن که برنا برای تماشا کنیم بعد این نیم ساله تماشا کنیم چی خیل میخوند گفتن. و همین خیلم شد، همین خیلم شد که اختن نیم ساله اول من خودی برنایتی حیران موندن که چی خیل این بچه ای که خدر فعال نبود و در صوب اشتراک میکردن که صفات فعالیتی مهم پیشروی و اینا بود. پنج تا اثر من خوندم، بعد خودشون خیلی گفتن که من خطا کردم. شوالو اتو انده شش خونی بزرگ میبرود رحمت رو بزرگ با بای پای مونده من اونجا کمیس میشن رفتیم تو با قریبا 18 نفر این لحظه بسیار خوب است کو جوانی است همه بهترین همین شیرینی حیات در جوانی است و من جوانای میگم که از این استفاده برن آموزن چون کی اون چیزی که در جوانی از خود کردی آینده رو نام میتیار زندگیت پیش میبری اگر نکردی هم میگم که قشت اول گر نهان میمور کش تا با آخر میرود دیوار کش قشتی اول گر نهان میمور روست تا با آخر میرود دیوار روست روست اگم ششمخوم این چیگم گمی حیاتی من زندگی من است چونکه وقتی که شما این هنر را دوست میدارید شما از پشت این هنر را نام بخورید من هر کار درک کردن را نمیتوند فقط من همینه بگم که من از همین کسبی که من خودم پیشه کردم یکم وقت پشایمانم نیستم و اگر یه بار دیگه جوان شدم میگم که با من ششم خون خون میشن چون که از استادای بزرگم بودم از استاد عزیزم زندگیت برنامه ایسا خوبم بودم بعدتر استاد جوربی مرادوف آموزوندم بعد خودم ایجاد کردم سرودوی ایجاد کردی من در فوندی تلوی رادیو هست صرف شدگی نکم از 50-60 سرودو دمجا در فوند هست من هیچ وقت پشایمان نیستم و با جوانه همی خیلی میگم که او نفره که اگر روی ششمخان باشد این کسب سر کسبی خیلی مهنه طلب بکنه به مهنه روزی دوحان نمیشه

0: شما اندیشه های هنرمند مردمی تاجیکستان، راهبر انسامبل شش مقام خانم فیلارمونی دولتی تاجیکستان به نام استاد اکاشریف جورایف خورسند مراد زریپوف را شنیدید. اگرچه سالهای پیش از صاحب استقلالی در هیئت دسته هنری شش مقام عمدتاً سراینده های سالمند فعالیت میکردند، اما امروز هم مطربان و هم آوازخوانان این دسته دولتی را جوانان تشکیل میدهند. حالا در مؤسسه های آموزشی، صنعت، از جمله کنسرواتوری ملی تاجیکستان، دانشکده هنرهای زیبا، مقام سرایی به طور وسیع تعلیم داده می شود و جوانان ذوقمند با آن خیلی زیادند. در تالارهایی که کنسرت های ویژه مقام سرایی تشکیل می کنند، شماره جوانهای بیننده به مراتب بیشتر است. شنونده عزیز، مطمئنم که این موسیقی ناب در جامعه به یک مقام مناسب خود دست خواهد یافت. تنها تبلیغ آن را درست می باید راه اندازی کرد. در اینجا بیایید صحبت ما را با شوکت اربابوف، شش مقام خون جوان، ختم کرده کنسرواتوری ملی تاجیکستان یک جا بشنویم.
1: استادان ما در دانشگاه عبدالجلیل هاشمیوف، جاموزفر محیدینوف، الماس عبدالیوف تحت رهبری نمی استادان اونجا ما درس فعالیت میکریم. از آنها من شش مقام را آموختیم و 2009 سال با فیلارمونی دولتی تاجیکستان با من مرکز جورایف اینجا داخل شده اون سال با کار فعالیت کردیم. تو اگر در باره شش مقام، در باره وزن آن یگان اندازه تصور نداشته باشید، به ندونستن آن شش مقام خوانی این کاری آسان نیست. البته اول همه نوزکوی شش مقام را آموختن در کار، اون را دانستن در کار از استادان آموختن، بعد میتوانید که آسانی مثال شش مقام شدن ممکن است. در شش مقام یگان چیزی آسانی به فکر من که نیست، برای اون که شش مقام علمی مرکب است، این همه این را دونستن کاری آسان نیست، یکان چیزی آسانی و فکر من ندارد و فکر میکرم که اگر همه اون چیزهای را از استادان اون مختار شش مقام را خودش را آموزد و اون چیزهای که تمام گوشه شوخه اون را استفاده کنید، ممکن با شما کمک آسان تر و سرویدنش باشد، لیکن شش مقام این آسان نیست اون را سرویدنش کنم. در انسامبل ما زیاده از 10-12 نفر آسخان ها هستند که ما با همراه اونها کار و فعالیت کرده استاده و اکثر جوان ها هستند. البته کارکاروی نوین شده استاده است، ما هم از استاده سرگه هم کلاسیکی خود را گرفته، مثلا بستخان ها با بعضی کارهای نو شده استاده است، کار کرده استاده هم. البته آهنگ رو اینجا ما نو کردن حق نداریم و در روی همون آهنگ ها ما میتوانیم که خودمون آهنگ نو ایجاد کنیم در روی همون شش مقام و بعضی متن ها رو که اصابی مثال کمتر فرسوده شدن شون میتوانیم که اون متن ها رو با همون متن های کلاسیکون خودمون با جای هاشون رو ایواز کنیم.
2: یک جهان معناست اندر شش مقام تاجیکان، لذت دنیاست اندر شش مقام تاجیکان، تا عروسی شعر زینت یافت از آهنگ خوش، بس فرح افزاست اندر شش مقام تاجیکان. شش مقام بی‌زوال امروز ما را با دیروز و فردای درخشان ما پیوند ناگسستنی بخشید. افتخار از این شاه اثر موسیقی و دیگر آفریده های تفکر والای نیاگان نامور رسالت وطنداری ماست.

امروز خوشبختانه در نزد کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان انسامبل دولتی شش مقام به نام فضل الدین شهابوف فعالیت دارد که بی‌واسطه در رشد و تشکل شش مقام نقش مؤثر دارد، مخصوصاً بعد آنی که شش مقام مقام دولتی گرفت، فعالیت آن جانا گردیده امروز در همه چارابینی های سطح دولتی اشتراک فعال دارد. امروز یگان چارابینی فرهنگی به اشتراک هنرمندان انسامبل دولتی شش مقام به نام استاد فضل الدین شهابوف نمی گذرد و محفل آراند. تشکیل انسامبل های مقام خانی در شهر و نواحی، مخصوصاً انسامبل های بچگانه، امکانیت می دهد که در آینده نه تنها مقام خانی رشد می کند، بلکه در ضمیر مردم ذوق و هوس گوش کردنی این شاهسه را بیدار می نماید. سامیون ارجمند، اینجا می رسیم به انجام برنامه. تا برنامه دیگر، تن صحت و خانه آباد باشید. برنامه رو برای شما من سنگین تیلازاده، کارگردان مرحبای حامید، آماده و پخش نمودیم. سربلند باشید.

0: میراسی عزیزی آلی سامان داره. این روزه که نام تاجیکستان داره. نرم است چو آب و گل دلها خاکش، مردانی بزرگی سخت پیمان داره.
1: گوشه جنت که شکوفا به جهان است، تاجیک مکان است، دلبند به خلقش به سخن است.